0: Energy.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
5: Särkänniemen, Särkänniemen.
6: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen show.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans.

0: ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Energy. K-auto, miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
3: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: energy.
1: Karhu!
0: Jore, leiki. Huomotta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamma? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.

0: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: Energy Aamu Saarinen Show, me ollaan tunnin päästä livenä, mutta aika muistella eilistä.
1: Joo, ja mennään heti siihen, siitä puhemista puute.
0: Kyllä.
1: Eli kolme penistä.
0: Joo, jos jotain saisin maailmasta toivoa, niin kolmea penistä.
2: Energyn aamu. Saarinen Show'n parhaat.
0: Nyt sitten takapenkille.
1: Nimittäin nyt me puhutaan peniksistä.
0: No niin.
1: Ja monikossa nimenomaisesti nimittäin tämmönen vähän varttuneempi brittiläisherra. Onko se muuten kuin nökönuuka niin kuin iän suhteen?
0: No en mä kyllä oo.
1: 78-vuotias.
0: No en mä tiedä, siis varmaan ehkä jossain kohtaa sitten, kun itse olen käynyt niin kuin 70, niin kai mun mieskin voi olla. Mutta tota noin, nyt tässä elämäntilanteessa, jos mä kuvittelisin, että olisin tällaisen miehen kanssa, niin en pidä todennäköisenä, mutta never say never.
1: No hän ei, itse asiassa hänenkaan niin tosi epätodennäköinen, koska hän on niin siirtynyt ajasta ikuisuuteen.
0: Joo, no mutta mä en mä ole koskaan...
1: Et sä niin näkönutkaan.
0: Siis et en mä ole poissulkenut, että kun mä niin kuin mei, tota noin, siis tiedätkö tämä haamuja tai hautuu maalta jonkun tuhka, totta.
1: Tämä brittiherra, 78 vuotta, niin menehtyessään niin testamenttasi niin kuin kehonsa lääketieteelle.
0: Joo.
1: Että pääsi tutkimaan. No ei mitään. Hänellä niin yksi penis, 7,7 senttiä pitkä, oli se niin kuin se, mikä tuossa lirvotti.
0: 7,7. Mutta niin joo, että sehän on löysänä, koska eihän se nyt enää voi
1: ei
0: seistä.
1: Ei se seiso enää
0: ei
1: sitten.
0: Se seiso.
1: Tai sulla saattaa seistäkin, mutta tosi monilla niin ei seiso, koska on niin kuin
0: menehtynyt.
1: Että veri ei enää kierrä.
0: Ei. No mutta 7,7, niin se on voinut olla ihan kivankin kokoinen.
1: Niin se on saattanut olla semmoinen niin kuin kasvusuhdanteessa sitten.
0: On.
1: No ei mitään. Ei ollut ainut penis.
0: Joo.
1: Yhtäkkiä sieltä löytyi ihon alta 2 lisää.
0: 2 lisäpenistä.
1: Joo, toinen piilopenis oli 3,8 senttiä ja toinen 3,7 senttiä.
0: Oho, no siinä on ollut miehellä tuuria matkassa.
1: On, ja tuuria nimenomaan, koska jos hän olisi esimerkiksi tarvinnut virtsakatetrin elämänsä aikana, mitä hän ei ollut tarvinnut, mutta jos hän olisi tarvinnut, niin se olisi ollut erikoinen, koska tämä virtsaputki kiersi nämä kaikki 3 penistä. Että siinä olisi saanut letkuu syöttää sitten.
0: Mutta hän ei koko elämänsä aikana siis tiennyt näistä 2 lisäpeniksestä. Okei. Okay.
1: Mieti. Ja siis ne pystyi ihan niin kuin, että erektiössä täyttyi niin kuin verellä ja kaikkea, ne niin kuin piilopeniksetkin.
0: Ja ne oli sun ihon sisällä.
1: Joo.
0: Joo.
1: Ja tää on ihan siis olemassa oleva, tälle oli ihan nimikin. Trifallialli.
0: Trifallialli.
1: Ei ollut. Kun trifallia.
0: Trifallia. Okei.
1: Näitä on ollut ennenkin. Harvinainen, mutta mahdollinen.
0: No mutta ethän sä, mitä sä nyt noilla olisivat silleen, niin kuin jos ne olisi kaikki esillä, niin sittenhän se olisi hauskaa.
1: Niin! Mieti, että sulla olisi oikein 3, että tuossa tupuhupu ja lupuheiluisi.
0: Joo. Siinähän pystyisi 3 vetämään samaan niin aikaan. Mutta tota mä mietin sitten, että onks hän niin kuin, kun sulla on alkanut seisomaan, niin ootkohan sä tuntenut
1: niin, että niin jotain outoa, niin, että sä nivu siis kauhea paine.
0: Niin.
1: Että jos sit... ne on niin kuin noussut, 4 senttiäkin kuitenkin, niin kuin, että jos sulla niin kuin 4 sentin niin kuin tappi on tuolla, tiedätkö nivusessa, niin kyllä se nyt tuntuu.
0: Niin. Ja kun toi oli niin kuin edelleen nyt painotan, Maria, että se oli löysänä sen pituinen.
1: 7,7.
0: Niin.
1: Enkelin numero oikein.
0: Joo. Niin sit kun se on alkanut seisomaan, niin kyllähän siihen nyt tulee senttejä lisää.
1: Niin.
0: Okei, okay. No mutta hei, näillä puheilla nytte.
1: Tällainen me opittiin tänään, että kannattaa sunkin tarkistaa, monta siellä on.
0: Kannattaa tietenkin, ei muuta kuin lääkärin tarkastukseen vaan.
2: Energyn aamu.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
3: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
12: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
13: Karhu. Pehmeä peto.
5: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
14: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
15: Oot sä hei ihan kunnossa. Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
14: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
16: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
17: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Veikkaus.
0: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
21: Seuraavaksi potilas 2934.
22: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
23: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
24: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
25: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
26: Kaikkea on.
1: Mun mielestä on ihan tosi tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
5: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.

0: Energy Aamus Saarinen Show. No, siinä sitten kävi äidille pieni lapsonen, ettei tiennyt missä on lapsi.
1: Prepaid, noi tilit oli ja seuraavaksi olikin prepaid liittymätkin.
0: Ja nyt ollaan sitten Etelä-Savon käräjäoikeudessa.
2: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
3: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat.
0: Äidin ja pojan välinen suhde, niin sehän on spesiaali ja tämmönen niin kuin ainutlaatuinen, mutta nyt sitten joku tuikitavallinen äiti lööpeis.
1: Joo, tämmönen 60-vuotias äiti. Olisi sitten pikkasen auttanut poikaansa niin kuin Kelan hakemusten kanssa.
0: Ei.
1: No se on sitten toimeentulotukea hakenut pojalleen, täytellyt papereita. Pistänyt Kelaa. 11 000 euroa ovat saaneet sitten pojalle toimeentulotukea. No nyt sitä sitten puidaan Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.
0: No mikä siinä nyt sitten?
1: No se poika on istunut vankilassa.
0: Eli tekikö se äiti niin kuin, tieskö tämä poika, että äiti haki näitä tukia vai tekikö tämä äiti sen salaa?
1: Ties. Että nämä tuet on siirretty tämmöiselle prepaid-tilille, koska tällä pojalle ei kuulemma ollut niin kuin pankkitiliä. Oli, mutta se oli vankitili. Niin sinne ei voinutkaan Kelan tukia siirtää, koska jos sä istut valtiohotellissa, niin sä et Kelalta toimeentulotukea saa.
0: Joo.
1: Tätä äiti väittää, että ei hän tiennyt, että hänen poika istuu vankilassa.
0: No totta kai sä tiedät, että sun lapsi on
1: vankilassa. Totta kai, ja se on 2 vuoden kakku sillä niin. Pojalla.
0: Mut mikä helvetti on prepaid-pankkitili?
1: No mä liikon ihmettelin.
0: Niin, mut semmonen olemassa vai?
1: No, toimeentulotuki maksettiin prepaid-kortille, koska Kelalle oli ilmoitettu, ettei pojalla ollut pankkitiliä. Maksujen jälkeen Kelalle selvisi, että miehellä oli käytössä tili. Se oli pankkitili.
0: Ei ihan kamalaa. Mutta saanko mä nyt kysyä vielä? Tai mä kerran jo kysyin, eikä sulla ollut vastausta.
1: Kysy.
0: Niin prepaid-pankkitili. Niin
1: laiko uudestaan tarvitsen?
0: Älä lue. Mutta eikö toi ole niinku prepaid-pankkitili? Niin sehän kuulostaa siis siltä, että sehän on luotu rikollisille.
1: No niin kuulostaa.
0: Koska mä muistan jo silloin niin kuin 2000-luvun alussa, kun tuli prepaid puhelinliittymät, niin nehän oli niin kuin pervoille ja niin kuin vandaaleille.
1: Niin oli. Jos sä teit laittomuuksia, niin sulla oli prepaid-kortti. Tai jos sä halusit soitella pilareita, niin se kävi tuosta RL prepaid-liittymän.
0: Ja mun käsittääkseni ne on edelleen tänä päivänäkin vähän niin kuin liitoksissa.
1: Joo, ja jos sä näit, että joku ihminen alkoi niin kuin renklaa parin eri SIM-kortin välillä, niin sä tiesit, että nyt saatat jalat alles. Että ei ole hyvä.
0: Tiedätkö, oliko teilläkin, koska mä muistan tämmöisiä ihmisiä, jotka vaihtoi välillä SIM-korttia.
1: Ja sitten sulla aina, joka kaveriporukassa oli se yksi, kun sä yritit tavoittaa sitä, niin sitten sulla oli niinku, tiedätkö, Petra 1, Petra 2, Petra 3, Petra 4, kun Petralla oli niin vitun monta puhelinnumeroa.
0: Lopeta, anna Petralla oli paljon asiaa.
1: No Petralla oli laskut maksamatta, niin. Ja no, luottotiedot mennyt.
0: No muistan kans, ja sitten aina tuli niinku vaikka joku häläri oudosta numerosta. Sitten tuli viesti, niin kun viestit maksasit vähän vähemmän.
1: Petralta.
0: Joo, että Petra tässä soita, tämä on muus numero.
1: Niin, koska Petralla oli, tiedätkö, silloin oli se tekstariliittymä, niin. Että se sai lähettää 1000 tekstiviestiä, mutta puheaikaa silloin oli vaan vähän. Joo. Niin ei se pystynyt sitä tuhlaa. Joo, tässä mun uusi numero, soita.
0: Joo.
1: En soita.
0: Joo. Ja mä muistan silloin mun nuoruudessa tuli tää, että sunnuntaisin puhelut maksoi euron.
1: Jumman ja kautta.
0: Sä olit
1: Outimamikin ottanut oikein hyvän asennon puhelinpöydän vierestä.
0: On. Ja silloin soiteltiin.
1: Joo, vaieltiin kuulumiset kaikki. Mäkin soitin isovanhemmat läpi.
0: Joo, joo.
2: Energin aamu.

0: Energy aamu. No mehän pudota teille pieni pommi.
1: No, sellaista pientä uutista tähän aamuun.
0: Kyllä, mistä ihmeestä on kyse? Jos eilen missasit, niin nyt kuulet uusintana.
2: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
3: Energyn aamu ja Saarinen Shown parhaat palat.
0: Mä olen päättänyt jättäytyä aamuradiosta pois. Tää ehkä niin kuin lähti se iso kela pyörimään niin kuin alkuvuodesta. Mä tajusin, että mun kalenteri on aamusta iltaan täynnä. Ja sitten jotenkin niin kuin, ehkä musta tuntuu, että tämä aamuradio on ottanut multa enemmän, mitä se on nyt antanut. Ja sitten on ollut vähän sellainen niin kuin fiilis, että se jotenkin tuntuu, että on jatkoajalla. Ja nyt mä haluan painottaa siis, että meillä studiossa on kaikki ihan saatanan hyvin. Me ollaan tehty
1: siis meillä on ollut niin hauskaa. Joo. Sekä niin kuin sinä aikana, kun mikit on päällä ja myös silloin, kun ne on pois päältä. Jep. Mä en ole siis pitkään aikaa naurannut niin paljon kuin mitä mä oon kikattanut sun kanssa täällä.
0: Joo, ja siksi se tuntuukin niin tyhmältä, että välillä tulee semmoinen, niin kuin totta kai tämä päätös on ollut jo kauan mielessä, niin kuin me ollaan tiedetty tästä jonkin aikaa, niin sitten tulee niitä aamuja, kun sä oot silleen, että ei vitsi, täytyykö tämän loppuun ja näin. Mutta sitten mä jotenkin niin kuin niin vahvasti ajattelin, että ekan kerran, kun se ajatus tulee sun päähän, niin se on jo se ensimmäinen merkki, että nyt on niin kuin mentävä.
2: Energyn aamu.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
4: These are turbulent times.
3: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
5: In a war, all suffer.
3: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
6: Did I not warn you that you would come to this?
3: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
7: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
8: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
11: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaari, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
12: Kaikki kesän lempparit.
13: Sittari hoitaa.
14: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Okay, eli vain yksi appi.
14: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
17: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
18: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
19: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
20: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
21: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
22: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Energy aamussa Saarinen Show. Me ollaan ihan justiinsa livenä, mutta pian meillä on vapaa-aikaa nimman perkeleesti.
1: On, missä tuulet puhaltais.
0: Ja sadepilvet poistais. Valaisis tän maan.
1: Ja uusi aika koittais.
2: Energyn aamu. Saarinen Shown parhaat.
0: Mä olen päättänyt lähteä radiosta aamushousta. Nyt tietenkin tämä on herättänyt paljon sitten hämmennystä myöskin meidän WhatsAppissa.
1: Kyllä, paljon tulee viestejä, että no ensinnäkin siis valtava määrä ihania viestejä Nikolle. Ne on ihania.
0: Mä en pysty lukemaan
1: niitä. Ei, sulkato veti ihan kyyneleet silmiin ja meidän pitää tässä kuitenkin viimeinen tunti vielä jauhaa.
0: Juuri näin.
1: Luetaan niitä sitten sen jälkeen. Tosi moni myös miettii, että mitä nyt sitten aamushoulle käy. Niin.
0: Niin, no Saarinen Showhan ei voi jatkua, kun Saarinen lähtee radioilta.
1: Nousiaisen puolesta me ei voida puhua, kun hän ei ole paikalla, mutta hyviä uutisia on se, että Nousiainen tulee meidän kanssa perjantaina tekemään sitten sen viimeisen lähetyksen, että pistetään kolmikko kasaan. Ja
0: joo, se on oikein semmoinen niinku juhlalähetys. Mä luulen, että siihen on niinku ladattu se, koska me tiedetään, viime vuonnahan mä tein tämän päätöksen jo, että mä lähdin, mutta samaan aikaan mä tiesin koko ajan kulissien takana, että mä oon jäämässä. Joten silloin mä en usko, että mä edes ihan oikeasti ihan hirveästi niin kuin surin mitään, kun mä tiesin, että se radio ei lopu. Mun nyt kun mä tiedän, että nyt perjantaina se siis loppuu.
1: Niin mieti, sulla on aika paljon siis rompetta täällä, mitä sun pitää kantaa täältä.
0: Herran jumala, siis mä otan noita, niin kuin täällä on kaiken maailman patsaitakin, mitä on vuosien saatossa tullut, niin kaikki lähtee laukussa.
1: Mitä käy muuten tolle pikipossulle?
0: Mä sanon, että pikipossu on, vaikka sitten annetaan Energyn uudelle aamulle. Ja Mari, nyt kysymys kuuluu, ootko sä osa uutta aamua?
1: Me ei tiedetä, ketä tähän tulee. Me tästä pakataan kimpsumme ja kampsumme ja lähdetään kattelemaan jotain muutoksen tuulia.
0: Justiinsa näin. Eli Energyn aamu, sehän ei lopu koskaan. Se on fakta, että kello lyö 7 myöskin kesän jälkeen.
1: Lyö.
0: Mutta kuka täällä
1: teitä? Mutta me nukutaan silloin.
0: Se on kyllä oikeasti, mulla on niin hirveä ikävä ja nyt mä tiedän, että on varmaan joku semmoinen paniikkikin, mikä mulla on.
1: Niin on, sitä, mulla onko vähän paniikki kanssa.
0: Että sitä niin kuin naurattaa ja on tälleen niin kuin ihan höpsönä, koska jotenkin niin kuin sitten eilen sunnuntaina mä voin siis sanoa, että oli kyllä vaikea päivä, kun olin silleen, että ei hitto, että no huomenna se sitten kerrotaan ja miten se kerrotaan ja vitsi, pystyykö mä kertoa se itkemättä ja sitten koko tämän aamunkin meillä on ollut vähän tässä niin kuin ihan kuin
1: meillä on ollut kusiaisia housuissa, me ollaan laskettu minuutteja.
0: Ollaan.
1: Mutta nyt se on tehty.
0: Nyt se on tehty, joo.
1: Nyt vaan sitten kohti uutta.
0: Ja nyt on ihana, kun me voidaan koko loppuviikkoa.
1: Eks niin, voidaan oikein siis mun puolisokin sanoi mulle. Se sanoi, että vitsi, että nautit tosta viikosta. Että nyt te saatte tehdä sitä vielä niin kuin viikon yhdessä. Että nauttikaa, pitäkää hauskaa, kikattakaa, pihiskää pannut siellä oikein. Ja se on. Ja tiedätkö mitä? Mäkin olen sun päämenoksi tälle viikolle kaikenlaista keksinyt.
0: Ei. Käykö mä niin toivon, että olisi tuiki tavallinen viikko?
1: Ei ole. Tuiki tavallinen tämä ei ole.
0: Voi. Joo. No mut kato, mäkin just ajattelen, että nyt vaan painetaan hanaa. Sitten on ihana, kun me tullaan aina, kun me tullaan esimerkiksi huomenna tiistaina töihin, niin me voidaan sanoa, että viimeinen tiistai.
1: Totta.
0: Ja sitten, että hei, mä viimeistä kertaa nyt maanantaina ikinä puhun Energyn aamussa, että kello on 8:15. Ja tiedätkö sä, kun uuden vuoden jälkeenhan kaikki aina
1: niin
0: se ensimmäinen.
1: Niin on. Ensimmäinen sauna.
0: Seksiä mä en ikinä saanut tässä studiossa. Se,
1: no se ei tää vielä hoitaa. Nythän on vasta maanantai.
0: Hommaa mulle tänne

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Energy.
1: Naapurilla on uusi auto.
2: Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
5: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
9: Tennarit, lehkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuoharin lasit, tulppaari, parit, joka puutarhan nikkari, kesän lemppari.
10: Kaikki kesän lemppari.

0: tää oli meille ylläri.
1: Kyllä. TJ4.
0: Se on totta.
1: Ai että. Mä en tiedä niinku muuten. Mä ajattelin, että tunkohan liekko koskaan enää heräämään aamulla ennen kuin uutta. No kyllä toivon mukaan.
0: Sä astut valoon.
1: En herää, jumala, toivon mukaan nyt perjantaihin asti ainakin niinku silmät vielä avaa, mutta mä en oo siis, mun on pakko sanoa, että siis totta kaihan tässä niinku työn mukana on oppinut olemaan niinku aamuihminen, mutta mä oon enemmän iltaihminen.
0: Joo. No mullahan on se, että vaikka tää aamuradio meillä nyt päättyy, niin aamuherätyksethän mulle ei lopu, että mulla on ne 4 pientä herätyskelloa siinä.

0: Mut sit taas toisaalta sä meet myöskin aikaisemmin nukkumaan.
1: Joo, mut ei kato sit kun tää loppuu, niin mä vedän ihan hulluksi.
0: Joo, sama täällä.
1: Mä saan täällä vielä 11 aikaa, tiiäks,
0: siis
1: kukkuu herreillä.
0: Joo, mä menen ensi keskiviikkona, niin mä ryyppään.
1: Ensi keskiviikkona?
0: No vaikka.
1: No niin, vaikka tai, kaikki päivä.
0: Niin, eihän sitä tiedä niinku. Mä saatan olla sun lähilitlin pihalla joku päivä. Siinä vaan.
1: Ei kun mä kävelen sen paikallisen baaria ja mä vaan lapset kysyy, onks toi Saarisen Niko?
0: Joo, no siellä sitten. Hei tosiaan, viimeistä viikkoa Energy Aamussa vietetään. Toki Energy Aamuhan siis jatkuu kautta historian, näin munkin esimies sanoi. Mutta tota noin, Saarinen show loppuu.
1: Juu, kimpsut ja kampsut pakataan. Sulla on aika paljon rainaa, että sä edet ihan muuttaa auton tämän kyllä tilaamaan perjantaina.
0: Joo, voi olla, että tänään lähden taksilla.
1: Otat osan ja...
0: Minkä?
1: Otat osan.
0: Ah, kun et kuulin, että otat osan maksun. Et joo.
1: Ei kun otan osaa, olin sanomassa.
0: Hei, impiset Tania.
1: Ai, totta kai, koko porukka ollaan täällä. Jennikin sen kanssa siellä.
0: Tästä tarttaa Energyn tiistai aamu. Ihanaa,
1: viimeinen sellainen.
0: Kyllä, viimeinen sellainen.

0: Energy Aamu Saarinen Show, kello hieman yli aamu 7. Oikein ihanaa, että oot siellä taajuuksilla.
1: Joo, no mitä sä aiot tehdä ensimmäisenä, kun loma koittaa perjantaina? No, me lähdetään juhlistaa ensin.
0: Joo, me mennään syömään ravinteliin.
1: Sulla oli autokoulukin peruuntunut siltä niin päivältä, että se liekkö kuule riipaset ihan känniksi.
0: Mä voi olla, että mä lähden perjantaina sitten, että mä otan vähän. Ja ylipäänsäkin, vaikka nyt ei olisi ollut silleen niin kuin lopettamispäätös, mutta ylipäänsä kesäloma alkaa. Mm. Eikö kesäloma alku aina, niin kyllä siihen niin kuin vaan kossu kuuluu.
1: Kuuluu, ja mikä ihanampaa kuin ottaa kossu aamu 10:00.
0: Toi on tosi hyvä.
1: On. Pääsee ajoissa nukkumaan.
0: No se on täysin totta, jos tajuu mennä. Mm, kun sit näkee niitäkin ihmisiä, jotka ei tajunnut mennä nukkuun.
1: Siis tiedätkö, mä haaveilen sellaisesta oikein kunnon krapulopöivosta. Tiedätkö, ettei tarvis nousta koko päivänä sängystä. Aamulla sä heräät, mähän herään aina, kun sä 8:00. Ihan hirveä olo. Joo. Kännykkä kateissa, no se löytyy jostain. Mm. Sitten sä alat miettiä, että mitä kaikkea sä oot mennyt sanoa. Sitten sä etit jonkun, mikä on auki. Tiedätkö, aamu 8:00 äkkiä joku ruoka siihen. Mm, ehkä nuudelit mikroa. Sitten sä laitat uudestaan silmää kiinni. Heräät parin tunnin päästä, tilaat ruokaa, nukut, heräät parin tunnin päästä, tilaat ruokaa. Ai vittu, tollasen kun sais yhden päivän vaan oikein niin kuin rötköttää, tiedätkö sä pääsiin kebulautasen vieras.
0: Siis toivottavasti sun puoliso ei kuuntele tätä. Tää kuulostaa siltä, että sä oot jättäis perheen ja lähdössä elämään taas niin kuin.
1: Niin, tai mä saatan vaan, tiedätkö, niin kuin vuokrata itselleni jonkun hotellin ja olla siellä vaan niin kuin päivän maata kebun kanssa.
0: Niin, ja ryyppäät siellä.
1: Niin. En mä välttämättä sitä ryyppäämistä edes tarvitse, kun mulla krapulat heittää nykyään niin paljon, että saada ne maoksennan verta.
0: Joo.
1: Joo, niin mä en sitä viiti.
0: No mun on pakko siis sanoa tuosta juhannuksesta, kun mähän on just se ihminen, että krapulasta mä herään niinku aamu 7 aikaa. Ja sit sä oot ihan silleen niinku tikkana istut koko päivän pystyssä.
1: Joo.
0: Niin jumalauta, perjantai-aamuna eli torstain jälkeinen aamu sit perjantai.
1: Se on näin.
0: Joo, jos joku ei ymmärtänyt, niin torstain jälkeen tulee perjantai.
1: Ja nyt et kato koneelle, niin mikä kuukausi?
0: Kesäkuu.
1: Joo.
0: niin tota noin, mä heräsin 12.
1: Oho!
0: Siis aivan, siis mä sanoin, että mulla oli olo kuin nussit.
1: Jota sä et ollut.
0: En ollut, mutta sillä oikein oli niinku puhtona ja semmonen oikein niinku ihana.
1: Ai, onks nussit tuolla niinku tosi puhtona ihana?
0: Niin, no sit on niin pitkä aika kuin mua niin. Viimeksi, niin mä en edes muista, millainen se olo on. Mutta jotain sellaista.
1: Itse käytän tota, että jos on niinku puhkinussit tuolla, niin se on niinku erilainen. Niin. Ei just semmoinen ihana puhtoinen neitsellinen niin. Raikas.
0: Ei, no ei, anteeksi, mä vedän sanat takaisin. Mulla ei neitsellinen olo.
1: Okei, mutta se on sulle tuttu juttu.
0: On, se on tosi.
1: Sä oot menettänytkin niin moneen otteeseen, että ei ole toista suomalaista. Energin aamu.

0: Virgin aamu, hit music only.
1: Hittejä ja ikoneja.
0: Kyllä, vanha kunnon slogani. Mm. Ei kauan kerrannut pyöriä tässäkään aamussa. Hei, kesä mennä putkuttaa eteenpäin.
1: Niin, mietin, että nythän me mennään niin kuin ikävään täällä tuoda tähän pöytään, mutta nythän päivät alkaa lyhenee.
0: Niin alkaakin. No juhannuksen jälkeen heti. Mitä sulla on kesäloman suunnitelmia? Onko niin kuin, meinaatteko perheen, no ette meinaa, anteeksi, tyhmä kysymys, että on niin paljon, niin te ette voi mennä lintsille tai...
1: Ei missä. Ei. Ja siis tiedätkö, kato, mä kuuntelin sun podcastia, missä sä sanoit, että sua kiinnostaisi lähteä niin kuin vaikka Linnanmäelle.
0: Joo.
1: Ensin se oli mennyt aika synkäksi.
0: Niin on. Se oli juhannuksijaksoksi tosi synkkä.
1: Täytyy sanoa, että niin kuin hämmästyin. Kun mäkin ajattelin, että oi ihana, että nyt lapset pihalla leikkii, mä laitan tiskit tässä kuuntelemaan, että miten sullakin railakas juhannusjakso. Että oikein Gullsteinin Jenna kanssa, että oikein revittelette vanhoja muistoja. Niin ei, sä vedit tosi herkälle.
0: Puhuin siitä, että miten mä näin lastensuojeluliittoon, että kaikille lapsille pitäisi antaa mahdollisuus.
1: Ja se on totta, mutta se ei vaan ollut ehkä silleen nikotelleen kore. No, ei mitään. Niin sit sä olit, että sä haluaisit lähteä Linnanmäelle. Sitten mä olin, että perkele, että mä ehdotan sulle, että lähdetään yhdessä. Että musta olisi ihana lähteä lintselle niin kuin ilman lapsia, että pääsisi oikein rytkyttää niihin laitteisiin.
0: Joo. No,
1: sit mä avasin Facebookin. Niin siinä oli ensimmäinen keskustelu siitä, että mitä kaikkea kauheata ihmisille on tapahtunut huvipuistoissa.
0: Niin.
1: Sitten mä luin niitä ja mä olisin, että ei mun tarvi. Tiedätkö sä, että...
0: Mitä siellä sitten on käynyt?
1: No tiedätkö sä turvakaarat aukeillut ja...
0: Ei. Mm. No mutta joo, noitahan nyt voi käydä.
1: Voi.
0: Mutta ihminen voi myöskin kuolla kotipihalleen.
1: Niin voi. No pitäisikö meidän sitten perjantain mennä... Pitäisikö meidän mennä perjantain Linnanmäelle?
0: Niin. Why not? Toe.
1: Onhan siellä on se uusi terassikin siellä puoristoradan sisässä.
0: Puoristorajan sisällä?
1: Joo, joo.
0: Ai sen vanhan rytkyn?
1: Joo, joo, siellä keskellä. Onko
0: sinne tullut keskelle?
1: Joo, joo, sinne keskelle sitä vuoristorataa sinne sisälle.
0: Okei, no miten sä pääset sinne?
1: Jotain semmoista siltaa pitkin.
0: Are you kidding me?
1: No, no.
0: Okei, vau. Wow.
1: Mieti, siinä ottaa muutama, tiedätkö ölppöneen, sit hypätä vuoristoradan
0: kyytiin. Sä oot absolutisti.
1: No ei Linnanmäellä. Mitä tapahtuu Linnanmäellä jää Linnanmäellä?
0: Aina kun sä lähdet Linnanmäelle, niin sä ratkeet ryyppäämään.
1: Niin ja mä sit kotona sanoin, että mä oon sokerihumalla, niin. Että mä oon vetänyt niin paljon tavaa.
0: Niin jos on nätti päivä, niin miksi ei?
1: Niin, muutama laitelippu ja vähän vetkuttaa.
0: Joo, joo, kuulostaa hyvältä. The Bausan musiikilla jatketaan ja sen jälkeen onko meillä vielä ongelmia?
1: No kai, nyt kaikilla aina jotain ongelmia.
0: On, on. Ja meidän tehtävä vielä tämän viikon ajan on niitä ratkoa.

0: Energy Aamu Saarinen Show ja nyt on aika käynnistää aamun. Onko ok?
1: Ei oo, ehkä on.
2: Saattapi olla. Saattapi olla olematta.
0: Juu.
2: Joo, eli meille WhatsAppiin 050501719, niin sinne ääniviestillä onko ok kysymyksiä. Nyt on viimeinen mahdollisuus, niin tai enää tää viikko niitä käydään läpi. Meillä on siis 4 onko okta jäljellä.
0: Eli nyt laittakaa ne kaikista pahimmat luurangot tiskiin, nimittäin mikään ei ole tällä viikolla pyhää, josko ei koskaan ollutkaan, mutta tällä viikolla niin otetaan niitä vastaan. Alex Borinin jälkeen, Mari, kuunnellaan 4. viimeinen onko ok kysymys.
3: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Suomen Cup Mjölkhär nyt.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
3: Ei.
2: Mitä mä sanon?
3: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
4: Energy.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuilosta.
4: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
5: Ai, miksi?
4: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
5: Anteeksi, mitä?
4: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
6: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
8: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
7: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
8: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
7: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
9: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
10: Kaupan kautta.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa. Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
9: Kaikki kesän lempparit.
10: Sittari hoitaa. Energy.

0: Energyn aamu, Saarinen Show, ja onko ok? No, sitä kysytään seuraavaksi.
1: Minulla on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
2: Energyn aamu ja Saarinen Show. Onko ok?
3: No, siellähän on taas haudan takaa tullut viestiä meidän kuulijalta. Ongelma ratkottavana. Niitä saa vielä lähettää hei tämän viikon ajan numeroon 050501719. Mutta kuunnellaan, mikä on tämän päivän probleemi.
0: No.
3: Kuunnellaan, jos kuunnellaan.
4: Ui.
0: Ei me kuunnella.
3: No, me kuunnellaan se täältä mun puhelimesta.
0: Joo.
3: Hetki pieni. Täältä laitetaan.
5: Onko ok ottaa sairas lomaa sitten, kun GTA 6 julkaistaan?
0: Niin, eli tää tietokonepeli. No niin, kato. Herran jumala, kun jäi päpättää hänkin sinne vielä taustalle.
3: Joo, hän kyllä laittaa vielä lisäkysymyksiä, että voidaanko me nähdä sit sut mahdollisesti myös pelaamassa sitä.
0: GTA 6 on se autopeli. Eihän pääsääntöisesti nyt ole varmaan ehkä ok ottaa saikkua, jos ei ole niinku mikään hätänä.
3: Mutta onko toi hätä?
0: No
3: se
0: ei,
3: on niinku
0: mistä?
3: Niin hirveä, että tiiäksä, on välillä, tiiäksä, tulee sille, että oikein varisyttää, kun tekee niin paljon mieliä avaa TikTokki.
0: Niin.
3: Ja kyllä se mun mielestä niinku menee jo sairaudesta mullakin.
0: Menee varmaan, mutta niinku, hän on tiennyt kauan, että milloin GTA 6 ilmestyy. Nehän niinku ne pelijulkaisupäivät kerrotaan etukäteen. Niin sä olisit voinut vaikka ajoittaa sun loman siihen.
3: Totta. Mä sanon teille, että ei ole sattumaa, että Niko Nousiainen on isyysvapailla just silloin, kun on Fudiksen MM-kilpailut käynnissä. Tämä oli kyllä pelattu peli.
0: Oli.
3: Eihän se tänne jaksaisi herätä, kun se on taas koko yön kattonut matseja.
0: Niin. No perjantaina joutuu heräämään, kun hän tulee meidän viimeiseen lähetykseen.
3: Niin.
0: Ehkä hän kertoo silloin omat tulevaisuuden suunnitelmat, että herääkö hän sitten jatkossa tänne.
3: Niin.
0: Mene ja tiedä. Mutta en mä niin kuin... No en mä kyllä, mä en anna tälle siunausta. Ei toi niin kuin ole ok. Varsinkaan kun mä mietin, että mä oon yrittäjä ja jos mulla olisi työntekijöitä ja mä joudun maksamaan sairauslomapalkkaa siitä, että joku saa pelaa GTA 6, niin I'm not happy.
3: Me neither.
0: Joo.
3: Me sanotaan, me ollaan kerrankin, tiedäksä, jyrkkämielisiä. Harvoin tätäkään täällä tapahtuu. Nyt me sanotaan, että ei ole ok.
0: Ei ole ok.
3: Ota vapaa päivä, vuosi vapaa, mikäli, mutta ei saikkuu.
0: Ei saikkuu.
2: Energyn aamu ja Saarinen Show.
1: Onko ok?

0: Energyn aamuus, Saarinen Show, Saarinen ja Mari Prinsessa. Viimeistä viikkoa studiossa, oikein ihanaa. Tiistai huomenta.
1: Viimeistä kertaa voin sanoa, että se on tiistai ja kello 7.31.
0: Joo, tää on ihanaa, aina uuden vuoden jälkeenkin pystyy näin sanomaan. Mutta tosiaan, jos on mennyt uutiset ohi, niin...
1: Tää loppuu.
0: Tää loppuu. No, tuikin tavallinen päivä.
1: Ei.
0: Oli. Joensuussa.
1: Joo.
0: Tai tätä edelsi niin kuin itse asiassa aika monta tuikitavallista päivää nimittäin. No, tämmönen Bolt-kuski sitten on tehnyt TikTok-videoita.
1: Minkä tyylisiä?
0: No, muista työpäivästä.
1: Niin, että My Day.
0: No, My Day, kyllä. Tässä on nyt vaan ongelma tosiaan se, että hän näyttää niin kuin asiakkaiden tilauksia ja ne ovet hän kuvasi tälle videolle, että siinähän näkyy sitten sun kotiosoite.
1: Voi.
0: Ja tämmönen pieni. Niin kyllä mä siis sanon nyt sulle, että jos minun oven taakseni tulee Bolt-kuski, kun mähän aina sitten tiiraamaan tosta niin kuin ovisilmästä.
1: Joo.
0: Niin kyllä mä siis kattoisin, jos hän tulee puhelinojossa, että mitä helvettiä siellä nyt tapahtuu.
1: Mähän meen aina siis yleensä niin kuin vastaan ihan. Koska me asutaan rivitalossa ja jostain kumman syystä, vaikka siinä ihan selkeästi on numeroja kirjain merkattu, niin aika harvoin ne tuo sen meidän oventaa. Että ne tuppaa viemään aina naapuriin.
0: Joo, siis musta tuntuu, että mä en tiedä, että onko Bolt-kuskella joku tämmöinen yleinen, että he ei välttämättä niinku tiedä kirjaimia ja numeroita.
1: Niin sit mä yleensä menen kato siihen vähän huitomaan, että tähän suuntaan. Että mähän kyttään siitä kartasteka, että jääkö ne siihen edellisen talon kohdalle, koska se on aika yleinen, että mä oon tosi monta kertaa hakenut. Ja se on noloa, kun mä menen sinne naapuri oventaa, kun siinä on ikkuna siis siihen ovelle, että mä vaan vilkutan siitä ja sit mä nappaan ne mun pussukat ja lähen.
0: Joo, mähän on silloin yksi talvi niin pikkuhousut jalas juossut pitkin. Ja sitten mä voin sanoa sulle, että jos sä tilaat lähettipalvelulla ruokaa, niin kyllä sä haluat, että se tulee sun oven taakse, eikä niin, että se tulee sun naapurin oven taakse, että sä joudut itse hakemaan sen.
1: Eli etsimään sitä.
0: Niin. Niin mun mielestä silloin niin kuin mäkin toimin tietynlaisessa niin kuin työsuhteessa tämän niin kuin lähettipalvelun kanssa. Ja silloin mä yleensä laitan heille myös Aspan kautta viestiä, että hei, tässä kävi nyt valitettavasti niin, että mä itse jouduin hakemaan ruokani tuolta kadulta. Että ei kai tässä nyt kuljetusmaksu ollut.
1: Niin. Ja sitten siihen, kun vielä joku kuvaisi sua, kun sä juokset pikkarin siellä. Niin kyllä se ikävästi toisen maideille päätyy.
0: Ois, kyllä. Joo. No mutta tämmönen nyt niin kuin Joensuussa oli sitten tämmönen keissi. Boltti oli sitten kommentoinut tätä, että he on kyllä ohjeistanut näitä työntekijöitä.
1: Niin, että ei kuvattaisi asiakkaiden naamoja ja kotiosoitteita.
0: Niin, ei se ole ehkä. Mä niin kuin nimenomaan, ei mua niin kuin ehkä toikaan, niin kuin, että kyllä kai mä nyt ymmärrän, niin kuin, että mä en mene siihen käytävälle pälyilemään hänen kameraan. Mutta kyllä mua niin kuin ehkä tuttaisi niin sanotusti, jos joku niin kuin kuvaa mun kotiovea. Kun mä itsekin välttelen
1: niin sitä. Sama, että itse pidän huolta, että ei pysty päättelemään somesta, että missä mä asun. Niin mä toivon myös, että ei kenenkään muunkaan somesta.
0: Joo, ei välttämättä niin kuin, että Bolt-kuski nyt roppaa sen tiedon niin kuin My Day-videollaan.
1: Meidän WhatsAppiin tuli viesti, että Marissa sun Bolt-tarina on paras kautta aikain. Se, missä Bolt-kuski autovalusta väkeä meidän auto.
0: Voi, että onhan heillä, sattuu ja tapahtuu heilläkin.
1: On niilläkin hässäkkää, tietysti. Tuosta saisi ihan sairaan hyvän My Dayn.
0: Sais.
1: Itse asiassa kattoisin.
0: Tai ylipäänsä niin kuin, kun ammattiryhmistähän tehdään todella paljon reality, tämmöisiä seurantarealiteja, niin kyllä mä kattoisin, jos niin kuin Ruutu Plussaan tulee niin kuin, tiedätkö, Bolt-kuskit.
1: Kattoisin.
0: Reality.
1: Kattoisin.
0: Koska mä välillä katson, kun heillä on niinku hässäkkää menossa.
1: Onko, nehän menee ihan tukka nuotta sille välillä jossain Hesen pihalla. Kenen iso Karoliina täällä on.
2: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
3: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Energy aamu, siinä kuultiin uutta musiikkia Slöyteriltä.
1: Slöyter!
0: Tuo on TikTokissa trendaa kovasti toi biisi.
1: Joo, Säkylän kunta.
0: Säkylän kunta. Mm. Joo, mä kuulen, että sä ja kunta.
1: Ei, no melkein voisi olla, niin. Mutta Säkylän kunta, niin ne on nyt kohun keskellä.
0: On tietenkin.
1: On mennyt niin, no, on vilahtanut vähän videolla jotain, eikä vaan vilahtanut.
0: Vai voi. Säkylähän on tunnettu niin, siellä on tää armeija, sit siellä on Lallintalo.
1: Onks Lallintalo siellä?
0: On.
1: Lalli tappoi piispan Köyliöjärven jäällä, onko lähellä?
0: Nyt en osaa vastata, mut Lallintalo tää niinku Lallis.
1: Niin, siis tää menomekka.
0: Joo.
1: Niin mehän silloin katsottiin, että mitä kaikkea niillä on siellä.
0: Joo, ja nehän kutsu katossa, nehän riivas viesteillä.
1: Niin se on Köyliössä.
0: On.
1: Joo, ja tää on Säkylä.
0: Näin. Säkylä. Voi vittu. No, Tampere City Self-Aware ja sen jälkeen mennään jonkin Suomen kuntaan kautta.
1: Tampere City. No, Tampere City. Energy.

0: Supermarket.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää
3: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On. Ja osoitteessa.

0: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Ok, eli vain yksi appi.
6: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.

0: Show. Tampere City
1: oli.
0: Soi siinä.
1: Tampere City.
0: Tampere City. Rotvalin reunalta pojat soitti kitaria.
1: Ja nyt me lähdetään Säkylään.
0: No Säkylään ja se ei ole nyt lähelläkään Tamperetta.
1: Joo, en osaa sanoa.
0: Ei joo.
1: Joo.
0: Tää on länsirannikolla.
1: Aha.
0: Joo.
1: Nyt sä kerrot ihan faktatietoa.
0: En kerro, mutta Säkylä on siis Porin lähellä.
1: Mhm. Mä en uskalla, tiedätkö sä sanoa yhtään mitään.
0: No ei tästä kai tarvikaan sanoa nyt.
1: No katsotaan, vastataanko puhelimeen, kun joku rimpaus.
0: Siis mä soin täällä ihan puhelimkin, niin otetaan, katsotaan nyt, mitä hänelläkin on siellä sitten sanottavana. Energy aamu, kuka siellä?
2: Huomenta, Nito.
0: Huomenta.
2: Mä pidän lyhyenä tämän jutun, että mä oon teitä vähän tuunnellut, niin mun oli ihan pattu soittaa teille ja riittää, että mä oon tosi vähän tunnellut teitä, mutta teille hyvää jatkoa.
0: Oi kiitos. Jälkeen. Oi kiitos paljon puhelusta.
1: Ihana kun soitit.
2: Yes.
0: Ihanaa viikon jatkoa sinne.
2: Yes, moi.
0: Moi moi. Moi ei.
1: Mieti halus ihan soittaa.
0: Moi pientä.
1: Rakas.
0: No. Mitä
1: nyt ikävää siltä nyt
0: sitten. Niin, eikö tähän liittynyt jotakin pornoa? Joo. Joo, liittynyt. No, mutta sitäpä tämä on. Tämä on niin kuin ohjelma.
1: Tämä on tunteiden vuoristorata. Että toi herkisti, mutta ei. Nimittäin kuvataiteilija Antti Tuomento.
0: Ei, mulla oli toi sama uutinen. Ei, tämä on siis sairas.
1: Tämä on hirveä juttu. Hän oli julkaissut siis tämmöisen eriskummallisen videon. Mm. Huumorivideon häneltä itseltä kysytty, missä hän kuvaa siis erektiossa olevaa penistänsä 4 minuutin ajan. Ja sitten erinäköiset hyönteiset ja muut pikkueläimet kiipeilevät tätä penistä pitkin tässä videolla. No, sit hän on laittanut siis tämän Pelimanninmäen kunnan sivuille. Mm. Oletta niin, että se näyttää muille ihmisille, että se on tämän kunnan julkaisema video.
0: Joo.
1: Joo. No, sit on soitettu Säkylän
0: Mutta oliko nyt vielä niin, että kun mä luin sen uutisen ja mä ajattelin, että se on niinku kielikuvallinen, mutta oliko hänen niinku kikkelin päällä myöskin niinku käärme?
1: Joo.
0: Oli
1: kaikenlaista. Häneltä ihan siis kysytään, että mitä on tapahtunut, niin hän on vaan, että ei tämä ole seksuaalissävytteinen video, että erektiohan on ihan, se on esteettinen niin kuin tapa vaan niin kuin toimia, että eihän sitä voi kuvata, jos se on koko ajan löysänä, että ei se olisi näyttävää. No sitten häneltä myös, että no mites sitten, että kun sä laukeat tällä videolla, niin se on vaan, että ei se ole seksuaalista, että se on enemmän niin kuin huumori juttu.
0: Niin. No laukeaminenkin nyt monelle niin kuin joitain käy naurattaa, jotkuhan itkeekin esimerkiksi sen jälkeen, kun ne laukee. Mutta siis niin kuin nyt toi, että miten ne pikkuotukset kaikki siinä niin kuin kullin päällä niin kuin kävelee. Kun mä mietin, että jos mä menen itse mettään, että mulla on kulli pystys, niin ei kai siihen nyt niin kuin
1: oravattuu. Sä käpyjään nakelpaa.
0: Niin, tai käärme, tai niin kuin mitään. Mitä siinä niin kuin tapahtuu?
1: Voisiko siinä olla vähän jotain kuvamanipulaatioa sitten käytetty?
0: Mitä sä tarkoitat? Eli että ne ei oikeasti olisi, että
1: no ei
0: ai
1: siinä varmaan ole, että se rantakäärme kieltoutuneena.
0: Ei, Mari, tommonen ihminen, ketä menee Säkylän kunnan sivuille kuvaamaan itsestään erektiovideon, niin mä sanoin, että siinä kullin päällä voi olla niinku ihan vaikka lenkkeilijäkin.
1: Niin voi. Mutta yksi ei ollut, nimittäin Säkylän kunnanjohtaja, kenelle oli sitten soitettu. Mm. Niin hän oli sanonut vaan, että ei, he on juhannuksen aikana nyt ehtinyt päivittää näitä nettisivuja. Että on kuullut yhdeltä asukkaalta, että jotain tällaista hässäkkää siellä ilmeisesti olisi. Joo, mutta tämän on juhannuksen vietos, niin eihän ole nyt ehtinyt.
0: Mutta siis kerro mulle nyt, että onko se video, siis se on edellä, katsotko mua niin eilen sit kävi se kiinnostaa, että mä meinasin katsoa, mutta mä en jaksanut etsiä sitä mistään.
1: Mä sen sulle etin.
0: Joo.
1: Tässä se on.
0: Että se näkyy ihan, onko se niin kuin housuissa se niin kuin.
1: Tämä on nyt kuvakaappaus valitettavasti.
0: Niin, onko siinä housut alhaalla?
1: Tässä kuvakaappauksessa ei, mutta mä sulle, pistäis biisi soimaan, niin mä kaivaan sulle ihan tämän videon.
0: No niin, JVG ja Pete Parkkonen Tuulisi, sillä jatketaan Energy Aamu.
1: Ja Tuulista oli siellä metsässäkin.
0: Oli siinä, kun orava istui varrella.
3: Energyn aamu ja

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Inuti aamusta Arnen show. No tohon äskeisen nyt mä näin sit sitä videoa.
1: On rankka. En mä ois halunnut nähdä perhosen lepattavan terskan päälle.
0: Ei.
1: Mä sain myös mun henkilökohtaiseen IGDM, että Mari, Köyliö on liitetty Säkylään, eli on samaa kuntaa.
0: Aa, niin eli Köyliö ja Säkylä on sama.
1: Eli nyt se sun kaikki puheet siitä, että se on siellä Porin rannikolla, niin se nyt ihan sit vissiin metsä.
0: On se. Joo. No oli missä oli, mutta nyt mä oon nähnyt siis niin kuin...
1: Tosi rankka video.
0: Ja nyt mä ymmärrän myös, miksi nuo eläimet, koska sitä voi luulla vaikka, että se olisi tatti.
1: Ja tässä niin kuin kysytään, tai paljon tämän ympärillä on just ollut kysymys, että missä menee porno ja taiteen raja, niin meneekö se sun mielestä tässä?
0: En mä tiedä, onko toi taidetta. Kyllä mä niin kuin sanon, että toi on pornoa. Mm. Pornovideohan toi oli. No mutta taiteilijan vapaus.
1: On.
0: No mennään 8 jälkeen sitten johonkin ihan muuhun kuin Köyliön mettiin.
1: Joo, parempi niin.
0: Just näin.
2: Energy. On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei. Okay.
6: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän. Yöttömän yön.

0: rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
10: Riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
11: Särkänniemen, Särkänniemen.
12: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Kato, tuossa tulee. Oi, yes.
14: Are you ready?

0: Virgin aamu, Saarinen Show. Kello 2 minuuttia yli aamu 8 studiossa Saarinen ja Mari Princess. Oikein ihanaa huomenta.
1: Ihanaa tiistaita. Viimeistä tiistaita tällä porukalla.
0: Kyllä. Aurinko paistaa ulkona ja se on oikein kuule kesää.
1: On. Se on seksi helle alkanut.
0: Oi että koiski.
1: Mä pistin eilen ihan bikinit päälle, kun menin töistä kotiin ja lasten kanssa pihalle vähän. Mm. No ei siinä kauheasti ehdi ole niin kuin auringossa ole, kun saa juosta niiden perässä, mutta...
0: Mm. Niin ja sitten oletettavaa myöskin, että jos sä lasten kanssa oot pihalla, niin ei se ollut sun miehelle esimerkiksi seksihelle.
1: Ei, että hän makas kuumees sisällä, että se siitä seksihelteestä.
0: Joo, kato, kun mä ajattelin, kun sä aloitit ton tarinan, että sä oot laittanut bikinit päälle ja ollut silleen...
1: Että honey,
0: mä oon valmis viidennelle.
1: Joo.
0: Voi voi. No mutta joo. No,
1: Joo, eikö mä mielessä.
0: No mä oon niin shokissa. House of Dragon.
1: Ei, sä et tuo tätä uudestaan, joo.
0: Tuon, koska tää on nyt pöyristyttänyt katsojat. Ai. Mä en oo kattonut tätä avausjaksoa, mut kun mä luin tän uutisen, niin mä olin vaan silleen, että... Niin.
1: Mm-hmm.
0: Et mikä on liikaa.
1: Ja House of Dragon, onko se siis Game of Thronesista joku tämmönen spin-off-sarja?
0: Joo, se on niinku periaatteessa aikaa ennen sitä. Niin
1: ei, mua ei siis kiinnosta pätkän vertaa tollaset sarjat, missä on jotain niinku, tiedätkö, lohikäärmeitä.
0: No.
1: Joo.
0: Mut tiesithän sen, että niinku lohikäärmeitähän on ollut. On tietenkin, kun on dinosauruksia. On ollut.
1: Ai, että ne on lentänyt ja syössyt tulta.
0: Joo.
1: Syössyt tultakin.
0: On!
1: Ai siis... että lohikäärme on ihan siis, että se on vaan sukupuuttoon kuollut eläin.
0: On!
1: Aha, nyt onko lohikäärmeitä ollut olemassa?
0: No meidän WhatsAppiin 050501719, niin voi alkaa nyt sitten laittaa myöskin viestejä, mutta tämmöisessä käsityksessä mä oon ollut, että lohikäärmeitä on ollut.
1: Joo. Tulta syöksäviä ja lentäviä taruolentaja ei ole olemassa.
0: Joo.
1: Mutta löytyy eläimiä, jotka on muistuttanut vähän.
0: No niinpä.
1: Ne on ne dinosaurukset.
0: Niin. Mutta ne ei ole sitten syöksynyt tulta.
1: No ei ole just sitä.
0: Joo. No mutta mikä tämä kohu nyt on tämän sarjan ympärillä, niin se ei ole tosiaan nyt nämä niin kuin tulta syöksevät lohikäärmeet, vaan joku ihan muu lohikäärme.
1: Mm.
0: Joo.
1: Salmon snake.
0: Mikä hän on?
1: Lohikäärme.
0: Salmon snake.
1: No se on suora käännös.
0: Onko lohikäärme salmon, niin kun se on lohi?
1: Niin.
0: Salmon snake. Niin kuin lohi.
1: Käärme.
0: Miten mulla meni noin kauan tajuutta?
1: Nyt mä kerron sulle toisen jutun. Tiesitkö sä, että NYT nyt?
0: Niin.
1: Niin sehän on ne kirjaimet.
0: Joo.
1: Nyt sanan kirjaimet.
0: Joo.
1: Tiesitkö sä sen?
0: Tiesin.
1: Joo, no niin. Mä vaattelen, että tuleeko tääkin sulle yllätyksenä. Mut siis eihän...
0: Tää lohikäärme.
1: Mut mikä lohikäärme englanniksihan ei ole salmon snake.
0: Okei.
1: Okay. Mikä se on?
0: Dragon.
1: Noin.
0: Joo.
1: Joo.
0: Mm. Fire dragon.
1: Ihan dragon. Mm.
0: Joo, mut sitten tulta syöksevä, niin fire dragon.
1: Erillinen oma alalaji.
0: Evelina Kirsikat. Ja sen jälkeen mennään
1: mä
0: tähän...
1: Mä salmon snake.
0: Joo, mennään tähän kohusarjaan ja siihen, mikä nyt te pöyristytti sitten katsojat myös täällä meidän kotimaassamme Suomessa.
2: Energin aamu ja Saarinen Show.

0: Energyn aamustaarinen show takas tuo energiat. Sitähän tässä odotellaan ja toivotaan, että josko ensi viikolla olisi vaikka energiaa niin kuin elämiseen.
1: Niinpä. Meidän WhatsAppiin 050501719 Krista laittoi viestin. Totta kai lohikäärmeitä on ollut olemassa.
0: Tätäpä. No sitä mä sanoin. Muut ei laittanutkaan viestejä, ei tätä vissiin nyt enää kukaan kuuntelekaan.
1: No mitä tätä nyt enää tää loppuu?
0: Se on just näin. No mutta tosiaan hei, tää House of Dragon-sarja tuli HBO Maxille nytten sunnuntai maanantai välisenä yönä. Ja tää on nyt sitten herättänyt suuriakin tunteita. Itse näyttelijät on jopa kommentoineet, että tää oli oksettavin hetki tässä niin kuin nyt kolmoskauden startissa.
1: Joo, hyvä. Mitä siellä tehdään?
0: No tässä nähdään tämmöinen kohtaus, missä niin kuin poika ja äiti niin ihan siis silleen käy niin kuin suutelemaan intohimoisesti. Ja se saa vähän aikaan sellaisen olon, että oksennus nousee suuhun, toinen näyttelijöistä kommentoi.
1: Juurikin näin.
0: Se on aika vaikea pala niellä, eikö olekin? Äidin suuteleminen suulle varsinkin sillä tavalla. Ja sitten tämä sarjassa nähty äitin sanoi, että luulen, että se oli aika outoa meille molemmille. Mutta tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun tämä sarjahan kohauttaa tai ylipäänsä. Siinähän on paljon niin kuin insenssiä. Mikä se on?
1: Insestiä.
0: Joo.
1: On kauheata.
0: On ollut.
1: Kyllä mä sanoin, että tossa niin kuin mä sanon.
0: No mitä sä sanot? Ai viimeisen sanan.
1: Mä sanon viimeisen sanan. Ja se ei ole ei, vaan mä sanon, että kyllä hulluks menee. Että tiedätkö sä, että kun sä niinku pyörität jotain sarjaa niinku monta kautta. Tää samahan tapahtui Euforiassa. Että se on niinku ollut ekat kaudet, siis kuulemma niinku jumalaisen hyvä sarja.
0: Joo.
1: Nyt yhtäkkiä uusin kausi ihan hirveätä, koska pitää vaan niinku järkyttää järkyttämiseltään, että saisi jotain huomioarvoa sille ohjelmalle, kun se itse sarja ei enää kanna. Niin tässä on käynyt nyt tää sama.
0: Niin, voi olla. En tiedä, mulla oli myöskin eilen pyöri Salatut elämät, niin siinähän nähtiin roisikohtaus, nimittäin Kallehan, niin siinä oli ihan siis kolmen kimppa.
1: Oho!
0: Kolme miestä pyöri sängyssä.
1: Hei, se tulee 19.30 telkkarista.
0: Joo, he siis kävi naimaan siinä.
1: Joo.
0: Sitten tämä kohtaus oli vielä silleen niin kuin kirjoitettu, että he ei siis puhunut, vaan heidän ajatuksensa.
1: Ei ollut kirjoitettu sellainen.
0: Se oli niin kiusallinen, kun siinä en mä tiedä edes ketä nämä hahmot on, Sampo ja Kalle. Ja sitten on niin kuin, onko Sampolla nyt sitten kolmas mies, tai niin kuin uusi mies.
1: Joo.
0: Ja,
1: mut Sampo ei ole se, joka tuli sen lentäjän perheen mukana.
0: En mä tiedä, joo, kenen perheen mukana.
1: Joskus 90-luvulla.
0: Joo, on se justiin, okay, se sama. Joo. Mutta se on nyt niinku homo.
1: Aha.
0: Joo. No mutta tämä ajatus, siis se teki kiusallisen siitä.
1: Niin nämä ajatukset.
0: Joo, kun he kaikki niinku kyttäisi toisiaan. Sitten se yksi makaa sängyn, sitten se vaan, no pitäisiköhän sitä kokeilla. Onhan se vähän outoa, että Kalle ja Sampo on ollut yhdessä. Sitten se Sampo on vaan silleen, haluakohan Kalle tulla tänne sänkyyn, että se on niin outoa, kun me olemme olleet yhdessä. Ja sitten Kalle on vaan, milloin ne pyytää mut tonne sänkyyn? Voisin mä kokeilla. Siis se on niin kiusallinen. Ja sitten lopulta he kaikki on siinä sängyssä ja möyrii. Ja sitten sen jälkeen he jää siihen rötköttämään. Ja sitten alkaa taas se ajatusleikki.
1: Ei. Milloin... Ei olla uudestaan.
0: Alkaa. Mä siis kun mä katoin sitä ja tosiaan, että kun se tulee aika aikaisin.
1: Tulee tosi aikaisin.
0: Joo, niin ei se ei ollut lasten kohtaus.
1: Ei, mutta eihän salkkarit ole pitkä aikaa
0: ollut.
1: Siellähän on haudattu elävältä ja kävelty mereen ja onhan se rankka ollut ihan Tyynepuustisen murhasta lähtien.
0: Niin, no silloinhan se alkoi. Mm. Mutta jotenkin musta tuntuu, että silloin vielä itse kun nuorena katsoi Salattuja elämiä, niin siinä oli joku tolkku. Mutta nythän se on mennyt aika villiksi. Et siellähän ilmeisesti niinku osa niinku näyttelijöistä istuu nyt naisvankilassakin, että eikö se ole useampikin.
1: Niin, että ennen ne lähti aina nakkilaan, mutta nykyään ne lähtee naisvankilaan, jos haluaa poistua sarjassa.
0: Mielestäni siellä istuu niin kuin monta.
1: Mutta siis eikö Olkakin istunut siellä naisvankilassa?
0: Olka istuu siellä.
1: Edelleen?
0: No kai se on mukaan edelleen siellä, okay, mutta mun mielestä on kaksi sellikaveriikin.
1: Onko toinen niistä Marianna?
0: Ei Marianna, kun se on tullut sitten takaisin huumehuoneelta.
1: Okay. Joo, se on päässyt taas.
0: Se on päässyt taas. Niin kuin.
1: Ja mun Mia on kuolleena edelleen.
0: Mia on kuolleena, mutta kyllähän se kerran heräsi henkiin hetkeksi.
1: Mutta Kalle on ja porskuttaa.
0: On.
1: Kallehan... Ja Seppo ja Ismo.
0: No onko Seppo enää tuossa sarjassa, sitä mä en tiedä. Mutta Kallehan oikein niinku pyörittää homorulettia.
1: Ihanaa.
0: Mä jotenkin rakastan tätä uutta Pihlajakatua, koska musta tuntuu, että siellä on vähän kaikki niinku kakkosluukun perää.
1: On, ja eikö Eskikäisen
0: Eskikäs Eeri. Joo.
1: Eikö sekin kuulu Kalle Homarulettiin?
0: Kuuluu. Homohan hänkin on nyt. Eilen hänkin jotain kotkotti siellä niin kuin, en mä tiedä, jotain laittomuuksia se tekee.
1: Että... Silloin ei ole puhtaat
0: jalat pussissa. Ei todellakaan ole.
1: Joo. On villiksi mennyt.
0: Se on mennyt tosi villiksi kyllä se taloyhtiö. Mutta että tällaista. Energin aamu. Saa.

0: heti välittömästi studioon numeroon 092-600-500. Nimittäin meillä käynnistyy viimeisen viikon neljänneksi viimeinen
1: sekasin kisa! Sinä soitat studioon numeroon 092-600-500. Sitten esität meille tietokilpailukysymyksen. Taktikoissa niin, että vaan toinen meistä tietäisi oikein vastauksen.
0: Kyllä, silloin sulle lähtee palkintoja. Nyt siis oikeasti, kun tämä on meidän neljänneksi viimeinen aamu, niin pyydetään kaikkia teitä nyt soittamaan. Tämä on kunnia melkein päästä pelaamaan
1: niin, viimeiset chanssit.
0: Kyllä. Tämä Energyn aamu ei sitten jaa teille enää palkintoja tämän koommin. Mutta hei, nyt puhelin käteen, soita numeroon 092-600-500 ja heti Taylor Swiftin Elizabeth Taylor-biisin jälkeen me lähdetään pelailemaan.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Onko toi ihan uusi auto?
3: On. Koska?

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetääks laivalle?
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
11: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
12: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
13: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
14: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia. Ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
15: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saa.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Energin aamu ja Saarinen show. Sekasin kisa.
1: Iina, ootko siellä?
2: On.
3: Oikein hyvää. Huomenta, Iina. Mistäs päin?
2: Huomenta.
3: Huomenta. Mistä päin Suomea soittelet?
2: Jyväskylästä.
1: Jyväskylän flikkoja. Ja sitten vielä niin horoskooppimerkki.
2: Neitsit.
1: Joo.
3: Ootko kesälomalla vai töissä?
2: No nyt mä oon saikulla.
3: No niin,
1: joo,
3: justiinsa.
1: Saikku. Mä kirjoitan tänne ja sitten lempikrilliherkku.
2: Ehkä maissi.
1: Joo.
3: Oi, kuulostaa hyvältä. Ja sitten mennään itse aamun kysymykseen, millä on vain ja ainoastaan merkitystä, eli tietokilpailukysymys.
2: Joo, eli ketkä voitti viime vuonna Love Islandin?
3: Tätähän ilmeisesti nyt pelattiin ihan minulle. Mähän juonnan sarjaa ja mulla tuli aika nopeasti tää vastaus. Nythän on jännittävät muuten ajat, nimittäin perjantaina ratkeaa tämän vuoden Love Island Suomi voittajapari. Äänestys on tällä hetkellä käynnissä. Ootko Iina äänestänyt omaa lemppariparia?
2: En oo, mä en oo kattonut niitä kaikkia jaksoja tämän kauden.
1: No sä ehit vielä.
3: Iina, nyt pätkii linja. Nyt pätkii.
1: Meksi tunneli, ei.
3: Iina, sori. Ei kai.
1: No, mä oon vastannut tänne Jeffrey ja Aura.
3: Joo.
1: Hehän on voittanut.
3: He on voittanut ensimmäisen kauden, mutta kyllä se nyt on niin, että me saadaan Iinalle palkintoa postiin. Mä annan sulle jo uploadit, nimittäin eikö ollutkin Henri ja Julia?
2: Joo, oli.
3: Oli.
2: Jee,
3: sulle lähtee Energyn merkkua palkinnoksi. Hyvä kysymys.
1: Tosi hyvä kysymys.
3: Hei,
2: joo, se oli vähän taktikoita.
3: No oli, sä oot pelinainen ollut aina ja pienestä pitää äiti, susta varottikin. Hei, ihanaa, että soitit Energyn aamuun ja me toivotetaan sulle pikaista paranemista sinne sairaslomalle, mistä ikinä oletkaan.
2: Joo, kiitos.
3: Kiitos, no niin, moi.
2: Ja tsemppiä teille vikaa viikkoa.
1: No kiitos.
3: Aika hyvä kysymys Iinalla.
1: Onko Iina ottanut saikkuun koko viikoksi, että se voi kuunnella meidän vikaa viikkoa?
3: Näin mä haluaisin uskoa.
1: Niin mäkin, näin mä niinku itselleni uskottelen.
3: Joo, kyllä. Käsittääkseni nyt, että ihan lööpit tekee jo tuloaan, että tällä viikolla on semmoinen vähän kuin Avatar-reaktio. Silloin aikoinaan, kun Avatar tuli elokuvateattereihin, niin Yhdysvalloissahan saikutettiin tosi paljon, koska ihmiset masentui sen elokuvan jälkeen, kun he joutuivat tulemaan niin kuin normielämään.
1: Joo.
3: Niin onko nyt tällä...
1: Ai niin kuin poistuu sieltä sinisten raidallisten planeetalta.
3: Just näin.
1: Joo,
3: niin sitten sitä kutsuttiin niin kuin Avatar-sairaslomaksi.
1: Joo, no niin, nyt on.
3: Energyn aamusairasloma.
1: On, Avatar-sairasloma, joo.
3: Kyllä, joutuu poistumaan sieltä niin kuin normi-ihmisten arjesta. Mutta hei, Lauri Haavilla jatketaan. Pirhonen soi seuraavaksi Energyn aamussa. Ja huomenna tähän aikaan me vielä pelataan, joten 092600500.
0: Jälleen huomenna.

0: Energy aamussa, Saarinen show, siinä kuultiin Lauri Haavelta Pirhosta. Ja nyt mennäänkin sitten erilaisen perhospussin kyytiin. Mä tiedän, että Energy aamussa mä en ollut viime viikolla paikalla, mutta puhuitte ilmeisen paljon myöskin, tai mä nyt tiedä paljon, mutta Susanna Penttilän Bang Bang -bussista.
1: Totta kai me Nussi-bussista puhuttiin.
0: Joo, jos jollain nyt on mennyt tää niin kuin viikon kohutuin uutinen
1: ohi. Jos on esimerkiksi ollut kellaris viikon.
0: Niin, jos sut on niin kuin viime viikoksi kidnappattu ja tänään vapautunut aamulla ja Energyn aamun parissa, niin Susanna Penttilällä on nyt tämmönen niin kuin gangbang-bussi, missä niin kuin miehet, joiden ikä alkaa kakkosella, niin voi hakea sitten niin kuin, hakea.
1: Tekemään OF-videoita, ihan siis puhdasta jynkkyä. Susanna Penttilän kanssa.
0: Ja siis viime viikolla nyt tämän luin, niin näitä hakemuksia on siis tullut 1500 kaksikymppistä haluaa mennä naimaan sitä.
1: 1500,
0: niin tajuaksä nyt nainen, mä sanon sulle, että kun mulla on autokoulu tällä hetkellä menossa, ja mä olen Energyn aamusta lähdössä, niin heinäkuun lopulla, niin on.
1: Kyllä. Mulla nousee kyydeleet silpiin. Niko Saarinen, kato, kun tiedätkö mitä taas tapahtuu. Tai julista ensin. Kerro.
0: Siis, kyllä mä niin kuin meinaan mun sähköauton takakonttiin pistää kanssa, että mua saa siis tulla niin kuin panemaan. Ja me voidaan kuvaa siitä pieniä filmejä, mutta ei julkaista niitä.
1: Ja nyt mä sulle sanon, että sä oot istunut tässä aamussa 5 vuotta.
0: Joo.
1: Sä oot huutanut täällä sen 5 vuotta, että laittakaa viestiä, että ihan kuka, sä oot pyytänyt multa tällä viikolla huoraa tänne studioon. Sä oot sanonut, että kuka tahansa nyt laittaa viestiä, soittaa, laittaa vaikka saatana kyyhkysen tosta ikkunasta, niin sä annat persettä. Mm. Niin mä sanon sulle, että ei tule 1500 hakemusta sun sähköauton takakonttiin.
0: Ei tule, se on jännä. Mm. Mutta tämmönen nyt on heitetty ilmoille, että mulla alkaa gangbang-bussi.
1: On, tai ei se bussi ole, mutta pikku auto.
0: Pikku sähköauto.
1: Se on se... Pikku niksu pikku autossa.
0: No, toi jingle. Kyllä mä uskon, että joku sitten oikeasti, että mä sanon, että ei mitään tunteita, että tuutte vaan siihen autoon ja pylsitään ja lähdetään eri teille.
1: Ajat sä vaan johonkin rekkaparkkiin. Eikö siellä?
0: Onhan siellä. On. Mehän ollaan paljon luettu Energy aamussa, kun ne menee sinne tyttöilypäkkien kanssa. Otetaan joku ihan kiva, jonkun blondin peruukin.
1: Otat peruukin, onhan sulla niitä. Mä oon nähnyt, sulla on koltut kaikki.
0: On. Niin. Mikä mulla on
1: siellä?
0: Sulla
1: on ne tekotissit.
0: Totta.
1: Niin, sulla on koko paketti kasassa.
0: On.
1: Sen kun ajat sen sun pikku sähköauton vaan johonkin rekkaparkkiin ja laitat itsesi jo valmiiksi niin kuin pyllistäen siihen takakonttiin.
0: Laitan.
1: Eihän ne sun naamaa näe.
0: Ei todellakaan. Sylkäse itse siihen, niin ei tarvii edes lämmitellä. Niin. Saa heti vaan laittaa sinne tuikkaa. No ei ollut nyt siitä sitten puhe, mutta poliisit on nyt siis kiinnostunut tästä autosta. Sitä varten. Ei siksi, että mitä siellä tehdään, niin kuin, että tämähän on siis panobussi, vaan tosiaan, niin kuin, että siinä on pelifirman mainos.
1: Ai.
0: Joo, kato, ne on kielletty
1: Suomessa. Onko siellä Suomessa. Joku?
0: On.
1: Oi hitto.
0: Sehän bussimainoksella rikkoo Suomen arpajaislakia.
1: Sussu.
0: Tämä on ollut itse asiassa, mä en tiedä sun kantaa tähän, mutta MP tästä panobussista. Onko tämä niin kuin sun mielestä ok? Tästähän on paljon nyt keskusteltu. Moni tähän on ottanut kantaa, että onko se ok niin kuin pyytää parikymppisiä poikia niin kuin nussimaan sinne ja sitten, että kuvataan OnlyFans, niin mikä on sun MP?
1: Vitsi, mä en ole hirveästi miettinyt tota tavallaan. Poliisihan aiemminkin tutki tätä, että onko tässä jotain rikollista, niin tämähän ei täyttänyt mitään rikoksen merkkejä, tämä niin kuin sussun tempaus. Musta sussu on hoitanut ihan tyylikkäästi sen, että sinne ei voi kuka tahansa vaan humalassa kävellä, vaan se pitää olla niin kuin ennakkoon sovittu asia.
0: Joo, ja hänellä pitää olla niin kuin OnlyFans-tili, koska vain OnlyFansin kautta pystyy tekemään sen niin kuin hakemuksen.
1: Niin.
0: Ja sitten on paljon ollut tästä, niin kuin, että minkä ikäiset sinne, että onko se nyt ok. Mun mielestä niin kuin, tämä sinänsä on ok, koska eihän hän niin kuin, ketään pakota, että nämä ihmiset hän nimenomaan laittaa sen hakemuksen sinne itse. Ja se, että sä laitat sen OnlyFansin kautta, niin sä joudut vähän näkemään vaivaa. Eli eihän tämä nyt ole mikään semmoinen, että sä ohikulkumatkalla oot silleen, että ei hitto, pitäisikö mun käydä paneestossa.
1: Niin, eikä kukaan voi niin kuin, tiedätkö sä, perheisäkään olla silleen, että herra jumala, siinä oli niin liukasta, että mä liukastuin ja kaaduin vahingossa sussun nussubussiin. Niin eihän se ole niin kuin mahdollista. Että toihan pitää olla niin kuin suunnitelmallinen etukäteen sovittu juttu.
0: Ainoa, missä mä näen ongelman, on se, että Susanna Penttilä on todella avoimesti puhunut tuloistaan.
1: Ja hän on niin, tienannut, että toi niinku yllyttää.
0: Niin, tai että kun hän on tienannut 1 000 000 OnlyFansillään, niin mä mietin tota vaan, että onko se reilua, että sinne tulee joku niinku parikypäinen niinku panemaan sua ja sitten periaatteessa sussu käärii niin kuin kaikki massit siitä, että pitäisikö hänen maksaa siitä vähän myös?
1: Mutta kato, ei. Tämä oli just tärkeä pointti, että sussu ei maksa siitä, koska sitten se olisi laitonta, jos se maksaisi. Kun tässä et voi rahasta seksiä harrastaa.
0: Niin, mutta jos sä saisit niinku tuotoista.
1: Niin palkkaa, niin.
0: Niin, että et, niinku periaatteessa on mitään nyt semmoinen, että tuu tänne ja saat 150, vaan ihan silleen, että hei. Että
1: molemmat jakaa sen videon ja saa siitä omat tuottoa.
0: Niin, että hei, että sä saat 20% tuloista. Niin mun mielestä silloin se olisi reilu peli. Mm. Mm. No menee ja tiedä. En ole itse nyt sinne pussiin.
1: Onkohan Karamello tienannut jo hyvät fyffet vai onko sekin sitten ihan rakkaudesta lajiin?
0: Mä luulen, että rakkaudesta lajiin. Ariana Grande, Hate That I Made You Love. Tää biisi sopii aika hyvin tähän itseänsä teemaan.
2: Energin aamu ja Saarinen show.

0: Arenan show. No mama.
1: No mama.
0: No mama.
1: Tiistaihin asti päästiin ennen kuin tuli. Ai nyt sun loppusanat. Mm. Eikö tiedätkö mä tänään siis mietin, että juman kauti sulla on mennyt hyvin.
0: Tää viikko.
1: Nyt on tiistai.
0: Niin, nyt on tiistai. Joo. Kello 8.
1: Jotain, niin. Alle 9.
0: On se enemmän. Anna nyt kerro nyt jotain, anna kättä pidempää.
1: No kättä tämmönen pidempää on se, että mä haluaisin vähän muistella menneitä.
0: Joo.
1: Mm. Kun mekään ei enää ihan, niin kuin tiedätkö sä, nuoria flikkoja.
0: Ei olla.
1: Kun mä oon nyt tämmösen niin kuin ison muutoksen äärellä mun elämässä.
0: Okei.
1: Okay. Murrostilassa. Niin mä haluaisin nyt sulta niin kuin kokoneemmalta ja viisaammalta ihmisiltä vähän neuvoa.
0: Okei. Okay. Mm. Aisa Keliot Mannerheim yhdessä turistin kanssa ja sen jälkeen minä ikäihminen pääsen täällä nuoria sitten neuvomaan. Minkä asian tiimoilta, niin se selvii pian.
2: Energy. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu.
4: Naapurilla on uusi auto.
5: Miten?
6: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Volvon kehittämä 3-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.

0: Energy Aamu Saarinen Show. Minä, vanha, kurttunen, katkeroitunut ikäihminen, niin nyt pääsen tätä nuorempaa tästä sitten neuvomaan.
1: Ei, kyllä me ollaan molemmat niitä katkeroituneita ikäihmisiä. Mutta siis haluaisin vähän niin kuin muistella tällaista, no, villiä nuoruutta. Nimittäin mä oon laittanut jalkaani tänään tämmöiset kenksulit.
0: Joo.
1: Jotka on siis Puman Speedcatit.
0: Joo.
1: Ja mulla oli nämä tismalleen samat kengät siis yläasteella. Ja nyt mä oon sen ikäinen, että tämä muoti on kiertänyt ympyrän.
0: Joo.
1: Ja mä menen nyt uudestaan takas niihin mun niinku yläasteen vaatetyyleihin.
0: Joo.
1: Niin mä haluaisin tästä nyt sulta, että kun mähän on siis niinku maailma, yksi tunnetuimpia takinkääntäjiä. Että muistan silloin, kun pillifarkut oli. Niin mullakin niin kireä, että eihän mulla kiertänyt siis veri nilkoissa.
0: Ei, niitä oli välillä tosi vaikea ottaa pois jalasta.
1: Oli. Joo. Ja mä niinku käsin vielä ompelin niitä tiukemmalle. Sitten silloin, kun tuli leveä lahkeiset, niin mä haluaisin, että mä en aio elää sen, että mut haudataan pillifarkuis. Ei. Menee hetki. Niin mä oon silleen, että ihanat nämä leveä lahkeiset housut. Niin nythän ne pillifarkut on tulossa taas takaisin.
0: Eikä ole.
1: On.
0: Miten just musta tuntuu niin kuin, että mähän siis on laittanut tiseen myyntiin paljon mun pilliksiä. Ja sitten niin kuin mä oon mennyt nyt niin kuin löysempiin housuihin. Mä en pala pilleihin.
1: Onks tää, on. Että painakaa lehtiä?
0: Painakaa lehtiä.
1: Et sä et koskaan laita pillifarkkuja enää.
0: No jalkaan. En, jos tänään on nyt sitten taas IP-lehdet haluaa päivän Saarinen lööpin, niin Niko Saarinen, en koskaan enää pue pillifarkkuja jalkaan.
1: Okei, entäs balleriinat?
0: Mikä on balleriina?
1: Ne pikkutöppöskengät.
0: Mikä ei mulla nyt balleriinoja oo. Ikinä ollut. Mutta miksi me ollaan tämän uutisen parissa? Eli sen takia, että pillifarkut tekee comebackia.
1: Ei vaan sen takia, että tässä on nyt käynyt niin, että mä oon jälleen kerran kääntänyt, tiäksää, kelkkani. Että kun mä sain nämä kengät viime jouluna, niin mä olisin, että hyi helvetti.
0: Joo.
1: Että ihan hirveä. Että en aio ikinä laittaa jalkaan. Ja nyt mä oon silleen, että herra jumala, onpa hienot kengät.
0: Niin, että ne on parasta, mitä ikinä ollut.
1: Just näin. Joo. Ja mietin, että mä oon siis 7-luokalle mennyt tällaisissa samanlaisissa pumallenkkareissa.
0: Niin. No nyt tää vielä mun mielestä, sä oot ihan niinku kiva, että sä voit kääntää tässä kohtaa niinku takkiin.
1: Joo.
0: Mut ihan oikeesti, jos sä niinku 70-senä sit oot taas niinku kun neljäs rundi lähtee sitä sun nuoruuden muotiin, niin en mä tiedä, onko se silloin enää ok olla niinku... Tai no ei kai se nyt ikäkään, mutta että esimerkiksi kun sullakin on ollut tosi pieniä vaatteita,
1: niin
0: oothan se niin kuin varmaan, kun sullakin on sit lapsia ja heillä on ehkä silloin jo lapsenlapsia, niin onhan se outoa, jos mummi on niin kuin ihan kuin pikkutytöt.
1: Niin, että mä laitan sellaisen baby doll topiin ja pikkarit
0: niin. päin. Niin, juicy condor.
1: Niin. No mitä sulle, laitatko ne matalaa?

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas
3: Ohlson. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Energy.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
4: ota isi ja nauti edelleen. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 euroa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Veikkaus.
5: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
8: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.

0: 5 minuuttia yli aamu 9 meidän viimeinen tunti tälle tiistaille käynnistyy. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Viimeinen tiistai meidän kanssa.
0: On. Kaikki hetket on viimeisiä nyt, että oikein
1: nyt naatitaan.
0: Naatitaan, tämä onko kujanjuoksu. Jos tämän viikon haluatte meitä ylistää ja olla ihania ja kultaisia, niin sehän onnistuu osoitteessa WhatsApp 050501719.
1: Kaikki viestit luetaan.
0: Kyllä. Eli sinne voi laittaa, jos on jotain ihania ääniviestejä, vaikka muistoja tästä menneeltä vuodelta, niin laittakaa sinne, niin voidaan nyt sitten loppuviikko niitä kuunnella. Tai sitten, jos haluaa nyt viimeisen kerran mua lähestyä niin kuin deittimielessä, niin sekin onnistuu. On se nyt kumma, jos mä en tämän radion...
1: On se kumma, jos ei niin kuin ollenkaan tämän radiouran aikana saisi edes yhden ainutta.
0: Mä olin miettinyt, että onko mä... Periaatteessa mä oon siis saanut radion kautta.
1: Mikä tarkoittaa periaatteessa? Ai ihan seksiä?
0: Joo.
1: No mitä tarkoittaa periaatteessa?
0: No kun mä, siis kun se meni niin kuin silleen, että se yksi kundihan niin kuin kommentoi siis niin kuin, että hyvännäköinen mimmi, että niin kuin kommentoi aikoinaan Juliannaa. Ja sitten mä vaan laitoin, että mitä sä sitä kyttäät, kun mä oon tässä. Ja sitten meidän juttu lähti vähän laukalle ja viikkoja me pantiin.
1: Ihana juttu. Tosi kaunis rakkaustarina.
0: Niin onkin, ihana kerta.
1: Toi ihana häissä sitten.
0: Oh. Sitten mä oon kerran törmännyt häneen ja hänen lapseen, niin Sushi Buffetissa. Se oli
1: ei ollut
0: kiusallinen.
1: Sun lapsi.
0: Ei ollut mun lapsi.
1: Ei ollut sun näköinen.
0: Ei ollut mun näköinen, joo. Että se oli sitten semmoinen tilanne se.
1: Joo, se ehkä päättyi sitten ikävällä tavalla. Et se jos... on myös kiva kertoa se häissä sitten.
0: Että jos joku nyt haluaa munkaan tällaisen tarinan vielä jaettavaksi, niin nyt on 4 päivää aikaa.
1: Just näin.
0: Hei, ootko seurannut eilen keskustelua, nimittäin Suomen alkoholilaki tulee kokemaan suuren mullistuksen todennäköisesti.
1: Joo, tänäänhän käydään tämä äänestys tästä uudesta alkoholilaista.
0: Työäänestys. Tätä on niinku ilmeisesti nyt runnottu läpi siis useamman vuoden, eli tämä on niinku ollut, ja tämähän herättää nyt sitten paljon, muun muassa Päivi Räsänen on avannut suunsa. Toki hän nyt avaa suunsa milloin mistäkin. Viimeksi hän haukkui Arni Mikkolan, kun se oli kirkossa drag queenina.
1: Ei sopinut hänen pirtaansa se.
0: Just näin. No mutta hei, millaisia alkoholiuudistuksia Suomeen kaavaillaan? Ja tänään tiistainahan me saadaan vastaus siihen, kun on tämä äänestys.
1: Ja se ei ole siis Energy-aamussa se äänestys. Tämä käydään ihan Arkadianmäellä.
0: Joo.
1: Vaikka mekin vaikutusvaltainen ollaan, mutta ei noin vaikutusvaltainen.
0: Oli siinä niinku paljon hyvää, mutta kyllä siinä on paljon kysymysmerkkejäkin, että miten nämä käytännössä sitten toimii. Ja meillä Energyn aamussa on sitten vähän kättä pidempään. Niin käydäänpä ihan hetken kuluttua, että mistä eduskunta tänään äänestää, niin tätä kaikkea.
1: Meidän uudessa politiikkakornerissa.
0: Kyllä. Aivan hetken kuluttua Energyn aamun Arkadianmäki. News.
1: Mikä?
0: News eli nerves.
1: Niin kuin breaking news.
0: Joo, breaking news.
2: Energyn aamu ja Saarinen show.

0: Energy aamu, Saarinen show tänään. Tiistaina 23. päivä käydään historiallinen äänestys eduskuntatalossa Suomen uudesta alkoholilainsäädännöstä. Siellä on paljon asioita muuttumassa ja se nyt on herättänyt paljon myöskin sitten niin kuin huolta siitä, että onko se hyvä vai huono. Muun muassa tämä uusi laki sallisi sen, että esimerkiksi niin kuin kaupat saisi niin kuin kotiin kuljettaa alkoholia.
1: Niin, eli jos sä tilaat kauppatilauksen, niin sä voisit tilata
0: alkoholia myöskin. Kyllä. Ja sittenhän tämä tulee myöskin niin, että pientuottajilta, eli sitten voisi tulla niin kuin alkoholin verkkomyyntejä. Mikä tarkoittaa sitä, että vähitellen niin kuin Suomen alko kuolee pois.
1: Niin, eli esimerkiksi viinimaahantuojat saisi itse suoraan myydä kuluttajille.
0: Joo, käsittääkseni näin. Sen lisäksi Alkon niin kuin aukioloajat vapautuisi, eli he saisivat olla sunnuntaisin auki.
1: Ja pyhäpäivinä.
0: Totta kai.
1: Sittenhän oli, että ravintoloista saisi ostaa mukaan 8% juomia, mutta Alkosta tai jotenkin tilata. Oliko niin, että ravintoloistakin saisi tilata alle 8% juomia ja Alkosta saisi tilata jopa 80% juomia kotiin kuljetuksella?
0: No niin, eli ihan sitä.
1: Ihan vanhat kunnon suomiviinat kaikki.
0: Joo.
1: Sehän olisi kiva, kun ne saisi just kotiin kuljetettua.
0: Ja tässähän on varmaan sitten myöskin, mutta tämähän tarkoittaa sitä, että sitten meidän markkinoille tulee ulkomaalaisia niin kuin näitä jälleenmyyjiä. Tässä on kai varmaan ehkä perusideana koitetaan saada niinku verorahoja pysymään myöskin Suomen puolella, koska me tiedetään, että Suomen viinaralli niinku meidän naapurimaihin on valtaisaa.
1: Kyllä.
0: Mutta en tiedä sitten, niinku, että miten toi toimii. Toki niinku nyt mä näen vaikka toi, että Alko ei ole sunnuntaisia auki, niin onko sillä nyt niinku lisäksi meidän alkoholin kulutusta sen enempää?
1: Niin.
0: Että eikö se olisi niinku kätevää, että se olisi sunnuntaisinkin auki?
1: Niin. Koska muistan silloin, kun vaikka kaupat ei ollut pyhäpäivisi auki, niin juman kautta ennen jotain juhannusta tai pääsiäistä, niin siellä oli sellaiset ruuhkat, kun jengi hamstrasi sitä ruokaa niin kuin vuosiksi eteenpäin,
0: kun
1: kauppa oli 2 päivää kiinni.
0: Mä muistan ikuisesti, mä oon aloittanut siis Lidlissä työskentelyn pääsiäisenä.
1: Oi voi.
0: Ja mä olen ekan kassavuoroni tehnyt pääsiäiskeskiviikkona. Ja siihen aikaanhan siis niin kuin pääsiäinen sulki kaupat torstai, perjantai, lauantai. Ja ne oli todella monta päivää niin kuin kiinni. Ja mä muistan siis, että jumalauta niitä ostosmääriä. Siis mä olin aivan helisemmässä ekaa päivää kassalla.
1: Ei raukkaparkaa.
0: Kyllä. Mutta toi oli kyllä jännä. Sitten nyt tämä S-ryhmä Kesko on siis kommentoinut, että miten tämä alkoholin kotiin kuljetus käytännössä tapahtuisi, niin he on siis täysin valmiudessahan nyt kommentoinut, että jos se lakimuutos tulee voimaan nyt tänään, niin he on huomenna jo valmiita aloittamaan tämän. Tämähän on kaupoille ihan järjetön. Kyllä mä siis näen tossa nyt sen, että kyllä toi, että sä voit alkaa himaan tilaa alkoholia, niin valitettava fakta on, että kyllä se varmaan madaltaa sitä kynnystä. Nyt mä mietin jopa itseäni, että tiedätkö, jos sulla on joku kakkospäivä, niin kuin alkamassa, että on vaikka joku festarit. Ja sit sä oot vähän silleen, että sulla on aamulla hirveä semmoinen ihmispelko, että haluaa lähteä kauppaan pyörimään jossain himoksella, vaikka missä on tosi paljon vaikka festareiden aika jengi.
1: Mutta et sä voit tilata jonkun, tiedätkö sä pakastepizzaa pari seltseriä kotiin. Niin kyllähän sä sen teet.
0: Kyllä mä sen teen. Ja kyllä se varmaan niin kuin myöskin innostaa mua sitten aamulla alkaa pämppäämään siinä niin kuin omassa mökissäni. Että kyllä mä tommosissa tilanteissa näen, että kyllä se varmaan valitettavasti, tai sit tulee helpommin se, että tiedätkö, sä oot valmis silleen, kun sun ei tarvi itse kantaa sitä kotiin, niin sä oot silleen.
1: Niin mieti, kun sä tilaat vaikka mökillekin, niin kuin ruuat johonkin, tiedätkö, sä noutopisteeseen tai tollaiseen, tai vaikka suoraan johonkin himaan, että tuo se rekkane sinne, sä saat tilattua makkarat, tiedätkö, sä vissyt kaikki, ja sit sä voit tilata siihen pari keissiä kalliaa, viinit.
0: Niin kyllä mä tommosessa tilanteessa näen, että kyllä se saattaa vähän niin kuin lisätä sitä kulutusta.
1: Niin, ja sitten sä saatat just silleen, että jos sä olisit mennyt itse, niin sä olisit hakenut ehkä vähän maltillisemmin, mutta nyt kun sä voit tilata, eikä tarvii just kantaakaan, niin sen kun tilat, eihän ne vanhaksi mene.
0: Jep. Niin kyllä mä näen, että toi varmaan niin kuin sitten niin kuin näillä isoilla kauppaketjuilla, niin kuin S:llä ja K:lla, niin kyllä heillä varmaan alkaa aikamoinen kilpailu tossa, että kumpi sitten lopulta voittaa sen niin kuin kotiinkuljetuksen. Lidlillähän ei ole sitä.
1: Jep.
0: En tiedä, meinaavatko jossain kohtaa.
1: Avata sitten. Entisaikaahan oli silleenkin, että esimerkiksi jos halusi pyhäpäivinä pitää kampaamoa auki, niin siitä piti maksaa.
0: Joo.
1: Niin kuin mä en nyt muista mikä se, mutta vaikka 500 euroa.
0: Oikeesti?
1: Joo, siis siitä, että esimerkiksi linnanjuhlapäivähän on yksi niin kuin kiireisimpiä päiviä kampaamoille. Joo. Niin jos halusit laittaa banaaninuttura, niin ei muuten kuin rahat tiskiin, että saat pitää kipsaa auki.
0: Ihan järjetöntä. Jep. Että sä periaatteessa niinku maksat, tai ei edes periaatteessa, maksat niinku, tiedäksä, vuokraa, sulla on liiketila. Ja sit sulle määrätään niinku, että on tietty päivä, että hei, että sun pitää maksaa lisää.
1: Joo, että kun on pyhäpäivä.
0: Juu. Mm. No, että kyllä ne kaikista rahaa repii.
1: Keksii.
0: Alisa Syrjältä sen piti olla minä. Täällä jatketaan Energy aamua. Ja huomenna keskiviikkona meillä on sit tiedossa, että millainen alkoholilaki meillä on, jos eduskunta tänään tän läpi saa.
1: Ja tässä oli meidän politiikkakorneri tältä päivää. Se oli Arkadianmäki News.
2: Energyn aamu. Saarinen Show.

0: Energyn aamu, Saarinen Show, oikein hyvää. Maati. Mm. Matti Keto pelasu, Samueli Kilagu.
1: Wow.
0: Ei jaksa.
1: Ei, no tuiki tavallinen päivä Kaarinassa.
0: Kaarinassa.
1: Se oli ihan tuiki tavallinen, se oli ollut jo pitkään.
0: Ja kukaan ei voinut ennustaa, mitä tuleman päivä pitää.
1: Ei voinut. Sitten yhtäkkiä poliisilla ihan hirveä kalabaliikki käynnissä.
0: Totta kai, Kaarinassa.
1: Joo.
0: No, Alesso yhdessä Sashan Destiny kanssa. Ja nyt kuulosti ihan kuin niinku Destiny Child, mutta ei. No oli ketä oli, niin rinkuttavat tuossa hetken kuluttua. Ja mennään sen jälkeen Kaarinaan ja tuikitavalliseen päivään.
1: On. Sanotaan, että kyllä niinku itselläkin, niin ei tämä tuikitavallista munkaan mielestä ole.
0: Ei tietenkään. Ja aina jos on iltapäivälehdissä, niin jotainhan siinä mättää. Mutta mitä niin, se selvii Alesson jälkeen. Energillä

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
0: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
3: puupiiloon. Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
5: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
6: These are turbulent times.
5: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
7: In a war, all suffer.
5: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
8: Did I not warn you that you would come to this?
5: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
9: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Ok, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
6: Olkaa paikoillanne.
5: Mitä tarkoittaa?
6: Valmiit.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Hep.
5: Mitä?
6: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
7: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
8: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
9: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
10: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Urnajaiset alkakoon!
15: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Energy Aamu Saarinen Show. Tuikin tavallinen.
1: Tuliko sun äänenmurros?
0: Mitä tuossa tapahtui?
1: Tuliko sulle
0: tuli ihan äänenmurros? Ilmeisesti.
1: Ja pieni karvapallokin lensi sieltä.
0: Kyllä, karvatkin kasvoi.
1: Ja yksi to nortin natsa.
0: Hörro jumala, musta tuli mies tässä.
1: Ihana niin. Viimeisen viikon kunniaksi.
0: Kyllä. Hei, tuikin tavallinen päivä Kaarelassa.
1: Oli. Yhtäkkiä niin poliisi. Nähnyt erikoisen näy.
0: No, mitä tällä kertaa?
1: No nuoriso, nulikat.
0: Älä sano.
1: Oli.
0: Mitä?
1: Niin tällä kertaa niin olivat rakentaneet tällaisen niin sähköpotkulauta skuutin ja sohvan yhdistelmän. Tässä on ihan toinen tuikitavallinen niin harmaa kahden istuttava sohva, soffatyynyt, kaikki koristetyynyt laitettu ja skuutti.
0: Joo.
1: Rakennettu tommonen. Ei mitään matkustajat kyydissä.
0: Siis menikö se eteenpäin?
1: On, ajo ihan kuule tiellä. Matkustajat kyydissä, yksi painaa skuutilla.
0: Siis nerokasta.
1: On.
0: No mutta oliko tämä nyt kiellettyä?
1: No tämä oli sitten kielletty.
0: No mikä siitä nyt tekee?
1: Vaarallinen on. Mieti, kun sä tollasella painat taajamassa yhtäkkiä, tippuu kaveri soffatyynyn kyydistä.
0: No mutta eihän toi nyt lujaa voi mennä.
1: No menee aika lujaa. Tollaiset sähköskuutithan menee niin ihan todella kovaa.
0: Niin mutta se, että sä seisot siinä niinku skuutin päällä vs se, että sä niinku istut sohvalla, mikä tulee perässä, niin onko se nyt tää?
1: No niin, että onko se paha?
0: Niin. Mm.
1: No, kato, täshän sitten, no poliisi nyt sitten sanoo, että olkaa luovia ja innovoikaa, rakennelkaa, mutta muistakaa turvallisuus. Että just sohvat ei kuulu skuutteihin. Ja sitten niin selvisi, että tämä on ajanut tällä siis viime vuoden lokakuusta asti. Että en mä tiedä, miten se umpihanges on kuljetunut. Herran
0: jumala, nyt meidän pakko laittaa siitä jo kuva meidän storyin. Eli NRIFi, käykää kattoo, siis on hauskan näköinen mun mielestä.
1: On, musta näppärä. Ja kivahan tossa olisi mennä, tiedätkö? Toi on vähän kuin niinku nykyaikainen tuk-tuk.
0: Niin. Siis ja mikä tossa just, niinku, sit sä tiedät, että okei, että hei, että mun friendillä on niinku skuutti, missä on sohva. Että pyydetään, että se heittää meidät
1: niin
0: kylille.
1: Mieti, mitä ihana tollakin baariin niin mennä. Tai meidät viimeisestä lähetyksestä haettaisi tolla.
0: Joo, meidän, mun pomohan lupasi silloin, kun mä aloitin Energy Aamussa, että mä tuun ekana päivänä helikopterilla töihin, mä oon tullut.
1: Joo, ei
0: ja mä mietin, että pitäisikö mun vikana päivänä lähteä skuuttisohvalla.
1: Niin. Ja siis kyllä mä oon nähnyt, että jengi tekee siis muuttojakin noilla skuuteilla.
0: Tekee.
1: Mun yksi ystävä teki kerran muutoni metrolla.
0: Joo, toi on yleistä Helsingissä,
1: on,
0: joo.
1: On, siinä kun teetkö sä pikkarit Ikea-pussukas metroon meni, niin kyllä...
0: Nöyräks vetää. Joo. No mutta hei, me laitetaan tästä skuutista nyt, mikä on jo lokakuusta asti ollut liikenteessä. Mut jännä,
1: talvellahan toi on vilakka.
0: Onhan toi
1: mut
0: vilakka.
1: Mutta voi jonkun kivan lämpimän filtin pistää jaloille.
0: Kyllähän tuossa pystyy makaamaan.
1: Joo.
0: Et näin. No mutta mun mielestä luovuus kunniaa.
1: Niin munkin mielestä.
0: Toi oli innovatiivinen keksintö, sanon minä. Energyn aamu. Saa.

0: Oikein hyvää huomenta. Hei, nythän on Mari tulossa tämmönen uusi laki.
1: Ai EU:n. Taas.
0: Joo.
1: Joo.
0: Eli tässä siis niin kuin...
1: Onko sä hakemassa siis johonkin niin kuin...
0: Parlamenttiin.
1: Tai johonkin niin kuin... Mikä tää laki koulu on? Sanon nytte. Autavilu. Lakikoulu.
0: Lakikoulu on lakikoulu.
1: Ei ole.
0: Asianajaja lakikoulu.
1: Lakikoulu. Mikä se on?
0: Kauppaoppilaitos.
1: Ei. Onko se oikeustieteellinen?
0: Oikeus.
1: Jes, kiitos. Oikeikseen, onko sä
0: niin, menossa? Niin, vai onko tää tämmönen mun aivopesu, että mä pesen itseäni koko viikon nyt, kun
1: tää on
0: mun
1: niin, viimeinen. Sä oot niin viisas. Sulla yhtään ei kieli tangentele. Sä oot ihan sä vaan tänne tuottiaksää lakiuudistuksia niin. Ja muita tämmösiä niinku yhteiskunnallisia aiheita.
0: Mutta tää uutinen varmaan sinuakin helpottaa. Mutta mä mietin, että onko tää niinku, miten tää tulee somealalla tai media-alalla. Mutta nythän on siis EU hakee tämmöstä lakia. Käsittääkseni tulee voimaan siis nytten, niin sulla on lupa hakea sun niin kuin periaatteessa työkavereidesi palkkatiedot.
1: Joo.
0: Tai näin niin kuin, eli tällä varmistetaan se, että vaikka naiset ei tienaisi samalla alalla vähemmän kuin miehet, tai
1: kyllä.
0: Että niin kuin sä et tienaa vähemmän kuin sun työkaveri, niin tällainen uudistus, niin mitä mieltä sä oot tästä?
1: Tosi kiinnostava.
0: Niin mä mietin, että mitä, niin kuin, varsinkin suomalaiset, kun mehän ollaan niin kuin tunnettu, että me ollaan tosi uteliaita toistemme
1: ollaan.
0: Palkoista.
1: Ollaan, siis mikään päivähän ei ole sellainen saatana kusiaiset pöksyissä kuin toi verotietopäivä.
0: Joo, niin sit periaatteessa, jos sä vaikka radiojuontajana etsisit niin kuin mediaali radiopalkkaa, niin miten se, koska mä tiedän, niin kuin, että radioalallakin on aika paljon niin kuin persoona.
1: Hajantaa, niin.
0: Niin miten toi niin kuin vaikka media-alalla sitten?
1: Niin, toi on tosi kiinnostavaa. Nythän poliisi tutkii jotain siis vaikuttajakartellia.
0: Hmm?
1: Joo.
0: Suomessa?
1: Suomessa.
0: Mikä se on?
1: En mä tiedä, siis ilmeisesti jotenkin niin. Mä en siis oikeasti nyt ihan tarkkaan tiedä, että voi olla, että puhun puuta heinää, mutta jonkunnäköistä vaikuttajakartellia poliisi tutkii, että olisi just tällaista niin kuin tavallaan hintojen kilpailutus niin kuin asiaa, niin kuin, en mä tiedä, onko se ollut joku vitsin WhatsApp-ryhmä, missä näitä on jaettu. Että olisiko jotkut niin kuin mediatoimistot keskenään tai jotain.
0: Oikeesti? Onko tämä ollut uutisissa?
1: On.
0: No siis, mutta mä veikkaan niin kuin oikeasti, koska monet niin kuin, kun näitä mediatoimistojakin on nykyään niin kuin todella paljon. Niitähän on todella paljon. Sitten on muutama niin kuin semmoinen isompi. Esimerkiksi vaikka meidän managerit molemmat työskentelee isossa tällaisessa niin kuin yrityksessä. Mutta et voin veikata, että tuolla niin kuin pienemmät firmat niin tekee jotain keplunkia. Okei.
1: Okay. Mä yritän sulle etsiä nyt tästä lisää tietoa, niin pääset sitten katsoa, että ootko itse osa tätä karttaa.
0: No varmaan on siellä on jaettu mun palkkiot, koska monesti jotkut kampanjat saattaa mennä kahden toimiston välilläkin. Niin voihan olla, että siellä on jotain tällaista, että unohtakaa tämä niinku mustikkamansikkakartelli.
1: Joo, unohtakaa marjakartelli. Täältä tulee influencerikartelli.
0: Me ollaan tahattomasti varmaan sitten
1: niin
0: mukana
1: tässä. Niin ollaan. Meidät on tässä vedetty mutaa, vaikka ei edes tiedetä.

0: Energy Aamus Saarinen Show. Mari Prinsessa ja Saarinen studiossa. Anteeksi, mutta miksi näytät noin säikähtäneeltä?
1: Kun sä katsoit mua laiskiaisen silmillä.
0: Joo.
1: Mä oon harmittaa, että sä et esitellyt mua nyt, että Marina.
0: Joo, en.
1: Koska Marinalla.
0: Niin, suomalaisella Marinalla.
1: Ihan tuikin tavallaan.
0: Älä jaksa. Mä sanon, että sä junnaat uutistaisi kanssa nyt hyvin, niin kun sä oot heikoilla hangilla.
1: Joo, sano uusi lakiuudistus.
0: Niin on, mä oon tuonut tänään lakiuudistuksiin.
1: Ja ei, kun Kannelmäis ihan hirveä tilanne.
0: Ei jumalauta, totta kai on.
1: No mä sanon, että siellä on laitettu pyykit kuivumaan. Ja seuraava, mitä tapahtui, niin et ois kuuna päivänä arvannut ja nyt etsitään silminnäkijöitä.
0: No niin, Kannelmäki, mayday, mayday, Gaikon, save my love, niin sen jälkeen mennään Kannelmäkeen.
2: Energy. No miltä ne putket näyttää?
3: Joo, no nää pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niinku semmonen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
7: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
10: Juu!
9: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle!
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
14: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuahari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
15: Kaikki kesän lempparit.
16: Sittari hoitaa.
17: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Veikkaus.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
1: Vaasan sähkö.fi.
11: Halo?
5: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
11: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
2: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja Prisma.

0: tehnyt?
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Saarinen ja Saarinen. ja.
1: Sekin.
0: Kannelmäki.
1: No näin. Mä luen teille nytten, niin tää on Facebookista, Kannelmäki-ryhmästä.
0: Ei, älä mene.
1: Hieman erikoinen varoitus naapureille. Laitoin pyykit kuivumaan noin kello 19. Tuntematon mies otti pihalla kuivausnarulla olleen mekkoni, virtsasi sen päälle ja ripusti sen jälkeen huolellisesti takaisin paikalleen pyykkipoikien avulla. Tämä ei ole vitsi, sillä naapuri näki tapahtuman.
0: Niin, eli joku fetissi.
1: Että se on ottanut toisen ihmisen mekon
0: ja kussu sen päälle
1: ja laittanut sen takaisin pyykkipojille nätisti siihen kuivumaan.
0: Tu sä oot sairas.
1: Ei kun mä sanon
0: kanssa. Ihan oikeasti toi ei oo ok.
1: Joo, että näkyjään naapurustossamme liikkuu nyt jonkinlainen pyykkinaru pissaaja.
0: Mut siis mun on, niin kun, mä en ole siis nähnyt pyykkinaruja niin kun pihalla, koska entisaikaa oli aina. Jollain naapurilla, mutta nykyään sä oikeasti uskalla.
1: Ja jumankauta, kun alkoi, tummat pilvet tulee,
0: ja.
1: Kun äitikin huutaa, nyt äkkiä ne pyykit ulkoa narulta.
0: Joo, ja sit
1: sinne juostiin isojen semmoisten vannojen kanssa ja vedettiin pyykit narulta.
0: Kyllä, mutta nykyään ei ole edes niitä pyykkinaruja missään taloyhtiöiden pihalla, koska ihmiset, sä et voi nykypäivänä jättää mitään minnekään.
1: Ei, varastetaan.
0: Ei, ja vaikka ei varasteta, niin kustaan päälle.
1: Onko enää edes niitä matonta?
0: No kun ei mun mielestä kukaan enää tamppaa edes mattoja ulkona, koska se oli yksi, ei kaksi, se oli joka
1: lauantai.
0: Joo, sen oikein ties niin kuin, että se yläkerran ärsyttävä naapuri menee aamulla 8 aikaa niin kuin tamppaamaan mattoja. Ja sitten kun sille faijakin kerran huusi, niin sitten se vaan 7 jälkeen saa alkaa tamppaa.
1: Kyllä sillekin naapurille sanoi, että hommaa itsellesi ensinnäkin niin eteiseen kuramatto. Ja sanoi ihmisille, että jättää kengät siihen. Ei tarvitse satana joka viikko tampata niitä mattoja. Että miten menee niin pölyiseksi?
0: Mutta toi vielä toi kusimekko juttu, niin toi on ihan hirveätä. Kato meillä silloin, mä oon kertonut tämän aikaisemminkin, ja mä nyt toistan sitä Hakamettässä, huoltomies, lempinimi Sammakko, niin varasti siis niin kuin muun muassa Sarilta pikku...
1: Mitä?
0: Varasti alakerran Sarilta pikkuhousut.
1: Huoltomies. Sammakko. Siis missä ne oli kuivumassa Sarin pikkarit?
0: Siis sen kotona, kun se kävi avaimella.
1: Ai himasta!
0: Kävi, siis se, niin kuin, se oli yleinen, että kaikki sen
1: joo, että Sammakko kulki omilla avaimilla ihan miten hulvitti.
0: Ja jos niin kuin oli huoltotehtävää näin, niin otti pikkuhousut.
1: Miten se jäi kiinni?
0: Tai siis se oli yleisesti tiedossa, mutta
1: niin.
0: Ei sille tehty mitään.
1: Ei sille 90-luvulla. Tehdään nyt Sammakonkin pikkarit
0: siis, jostain. Niin, ja mä muistan, että mutsi teki silleen niin kuin kerran, että meillä oli tulossa se, niin mutsi teki silleen, laittoi paskaset pikkuhousut siihen, ja mutsi oli, että jos ottaa, niin ottaa paskaset.
1: Että näin.

0: Lähi-Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Energy.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundi- ja fiiliskohdilleen. Fortum.
1: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
2: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Hei. Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
8: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
9: Kappas kolme putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin, premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium, niin mikä se on?
10: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Veikkaus.
13: Hei, kuka ajaa?
14: Mä oon vain 4.
15: No, mä oon itse asiassa poltellut.
16: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
15: No totta kai, obviously näin.
16: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
17: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
18: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaan. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Salet!
21: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
22: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
23: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
24: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
25: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
24: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
25: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
24: Siinä kaikki.
25: Beelytä.
26: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
27: Osti itse Rautanetistä sellaisen Harvia Forte heti valmiin. Tosi hyvä, kun paljon saunoo. Möki lonkisit, Harvia puukiuvas. Mut Harvialla on kyllä kaiken näköisiä kokoisia saunoihin eri ratkaisuit. Me Rautanetti ja nappaa pari kiuvasta föliin.
28: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
29: Kaikkea on.
30: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Suurimmat hitit.
1: Energy. Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
3: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puhtiloon.
5: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Veikkaus.
14: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
9: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
10: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 bing.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
8: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
9: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit. Sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
15: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
16: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
15: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
16: Aioli.
15: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
16: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
15: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi tomahawk-pihvillä.
16: Ihanaa.
17: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
18: Felix, herkkuja ruokapöytään.
19: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energyn kesä.
1: Five days on the

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Kato, mikä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetus-blokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
6: Ai, miksi?
5: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
6: Anteeksi, mitä?
5: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
7: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäänkö laivalle?
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Hei maanantai.
14: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista sähköisesti. Volvo.
15: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
16: Moi.
15: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
16: Joo. Isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
15: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
17: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Mistä maasta tulee saunavihta? Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
3: Että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja, turvallisia tiloja.
4: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
7: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
6: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
2: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: B-lytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
4: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Q-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa. Varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen. Merkittävällä tavalla.
7: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadiin.
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
16: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. Jii Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
17: Lounasjahti on katettu Neste-liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste-liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
18: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Jordgubbmjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: myös. Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Leikkaus.
12: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon juonut vain 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
16: Kun kesä koittaa,

0: Sittarin kesän lemppari.
1: Kaikki kesän lempparit.
2: Sittari hoitaa. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelho.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittää, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
6: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
5: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
6: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
7: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
11: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
12: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
13: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Björk härny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
1: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymästari.
2: Se on vuoro. Ota koppi.
1: Ai!
2: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
1: Mun kultahammas.
2: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
1: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
3: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistais on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
3: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
5: Sittari hoitaa.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäänkö laivalle?
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
10: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen, me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
11: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Lumokodit, hyvää päivää.
1: Hau.
0: Anteeksi.
1: No että, hau.
0: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
1: Puff.
0: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
1: Puff, puff.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Hau, hau.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa miinus 70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
4: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
3: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
4: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
3: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
5: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
6: Mitäs sä kirjoittelet?
7: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
6: Jaha.
7: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Et voi alkaa. IKEA-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
6: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
7: Olkaa paikoillanne.
6: Mitä tarkoittaa?
7: Valmiit.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Hep.
6: Mitä?
7: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: vitsi tiistai-iltapäivä Energyllä.
1: Päässä taas mennään Allu ja Riikka sun kanssa kuuteen asti.
0: Lauri Haavi, Perhonen heti nyt ja sit Pinkkii ko.
2: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Pinkin Cover Me in Sunshine hänen tyttären kanssa. Energyllä tietysti.
1: Lapset laulaa. Allu ja Riikka Taalinen iltapäiväs.
0: Sori Papi Tapikki ja Becky Cheetah heti tuossa seuraavana. Tänään tuli töihin, niin kävi muuten Riikka Klassinen.
1: Klassinen.
0: Joo, klassinen tilanne. Tulin tuohon alakertaan, ja kun tää on viidennes kerroksessa tää Energyn studio, niin pitää ottaa hissi.
1: Vielä ei halua
0: olla oikein atleettinen ja juosta portaita. Mutta tänään mä en halunnut juosta, menin hissiin sisään, ovi aukes. Tilasin sen siis ylhäältä, ja se tuli siihen ovi aukes. Kävelin sisään ja tajusin, että joku on heittänyt ihan kauheat leijat, eli fartit. Ihan kauheat, siis ihan kauheat.
1: Toihan on laitonta suora. Et sä hississä noin saa tehdä.
0: Mut kun hän oli hävinnyt paikalta, niin tietyllä tavalla, onko se enää laitonta?
1: On. Ihan muita ihmisiä ajatellen. Ei tommosiin pieniin suljettuihin tiloihin siis ikinä.
0: Väitätkö, ette et ole ikinä heittänyt nopeat leijoja ja hävinnyt paikalta?
1: Väitän, että hissiin en ole varsinkaan sitä tehnyt.
0: No joo, mut mähän opetin sulle tuossa viikonloppuna juhannuksena tämmösen kikan, mitä tehdään yleensä, jos siis paska haisee. Niin silloin myöskin pidätetään hengitystä siis silleen, että suuhun ei mene.
1: Joo,
0: mitään.
1: Ei hengitetä ollenkaan.
0: No mä ajattelin, että kun ei ole pitkä matka ykkösestä vitoseen, niin kyllä mä nyt sen verran pystyn tässä pidättämään. Ja siis blokkasin ihan täysin nenäni ja blokkasin täysin suun ja olin siis pidätin hengitystä siellä. No kaksi kerros päästiin ylöspäin ja ovi auke.
1: Nonni.
0: Sieltä tulee joku tulee kyyti. Ihan kauhea tilanne.
1: Ja kaikki luulee, että se oot sinä.
0: Kaikki luulee. Ja sieltä tuli yksi semmoinen rouvahenkilö tuli sisään. Ja
1: kattoko paheksuvasti?
0: No kun se ei varmaan niinku ihan alkuun tajunnut, mutta siis senhän se tietysti tajusi, että mä pidätän siihen hengitystä, koska mä yritin lopettaa siihen kohtaan sen hengityksen pidättämisen. Ja sit sä joudut ottaa semmosia nopeita hatseja, niin mähän tajusin, että mähän niinku oikein niinku ota hatseja tästä.
1: Oikein sniffailet sitä.
0: Mut se, että hän tuli siihen hissiin, ovi meni kiinni ja siinä oli edelleenkin semmonen pieni ujo pierun haju. Ja kun mä en jaksa enää olla siinä tilanteessa, että joku luulee, että se on minä.
1: Sanoitko jotain?
0: Mä sanoin hänelle, että toi en sit ollut minä.
1: Eli nyt se uskoo kyllä vielä vähemmin.
0: Niin, ei kun tätä. Mä mietin, että todennäköisesti se nyt kelaa, että oli ihan varmasti toi tyyppi.
1: Koska sehän se aina on se, joka eks on niin? Päästänyt, joka ensimmäisenä ihmettelee, että kuka täällä haisee?
0: Se on yleensä
1: ei,
0: noin.
1: Se on niin.
0: Se on yleensä näin. Olisiko mun sit pitänyt olla vaan hiljaa, koska mun mielestä sekään ei ollut hyvä
1: vaihtoehto. Olisit syyttänyt sitä rouvaa, että mitäs te nyt tänne tuutte haisu? Ei täällä äsken haissu.
0: Toi olisi ollut kyllä hyvä, mutta en mä kyllä pysty tommoseen.
1: No. Mutta älkää hissi, sit toinen paha on mennyt monta kertaa taksin kyytiin. Silleen, että siellä haisee.
0: Oot sä tosissaan.
1: Eli sehän on se kuski silloin, niin. Täytyneen olla.
0: Niin, sä oot todennäköisesti ottanut niin halpis taksi just silloin. Meikkaan, no niin. No mutta ainakin säästi, ei siinä muuta. Hei Tapikki ja Becky G kanssa. Sori Papi ja sitten The Bows and Magnetic. Ja tästä tää lähtee Energy-iltapäivä käyntiin. Ja se ei puhuta muuten tällä lähetyksen aikana enää kertaakaan pieruista.
1: Luvataanko?
0: Luvataan. Tällaista
1: eli ihan varmasti puhutaan.
0: Ei puhuta.
1: Okei, hyvä.
0: No niin, kunhan sä vaan lupaat, että kyllä säkin oot joskus heittänyt ujot jonnekin ja lähtenyt karkuun.
1: En oo, mutta kamalin paikka, missä pelkään, että se tapahtuisi, olisi tietysti Petipuuhissa, koska siinä ei kyllä mene läpi, että aletaan sitä toista syyttää. Tai se on ollut joku edellinen täällä,
0: toi
1: joka
0: on paha,
1: haisee.
0: Toi on paha ja siinähän pitäisi jotenkin niin kuin mennä siihen rooliin, sit silleen vaikka leikki, että on tehnyt... Silleen niinku huulilla tekee. Ei, mikä toi ääni oli?
1: Miten se haju selittäisi?
0: Mikä toi? Ei, kun mä tein tässä vaan
1: semmoista... Pitää ottaa semmoisia painiotteita pyöritellä sitä toista niin paljon, että se edes huomaa, että siellä haisee.
0: Ja sit kannattaa kans vähän...

0: Tää on muuten niitä biisejä, mistä tullaan muistamaan tää kesä, kuuma kesä 2026. The Magnetic, eiku anteeksi, The Bausan Magnetic. Tää on norjalainen kolmikko, joka on tehnyt tän biisin.
1: On kyllä huikea kesähitti, mutta huikeita huhuja olisi myöskin kantautunut. Nimittäin romanssihuhuja, rakkauden kesä, olisiko tää? Ehkä kuumin sellainen. Kuumimpia romanssihuhuja, pun intended.
0: Ja siis molemmat heistä kotimaisia artisteja.
1: Kaksi kotimaisen musakentän. No tän hetken kyllä isoimpia nimiä, että he väitetysti seurustelis.
0: Tää on tosi yllättävä. Saat kertoa kohta, mistä on kyse.
1: Mä kerron kaiken.
0: Ja One Directionista tuttu Liam Payne, hän jätti jälkeensä miljoona omaisuuden. Testamenttia ei kuitenkaan ollut, mutta nyt sitten on selvinnyt, että yksi tietty henkilö tulee saamaan kaiken. Kuka tää tyyppi on? Kuka saa kaiken Liam Paynein omaisuuden? Ja kuinka paljon sitä omaisuutta oli? Niin meillä löytyy tietoa ja me tietysti jaetaan tää sulle heti näiden pari biisin jälkeen. Onpas tutun kuullinen biisi.
1: On muuten. Soikohan tää jossain Skabassa?
0: About tunnin päästä saattaa soida. Hani, Evelina, Miklu, Tulos Energylle seuraavana. Ja sit siihen perään Mr. Know It All, Heidi Swimsuit.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä? Energin hittivelho. Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoot edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudsonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
12: Kyllä. Tohon.
10: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Radio.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
4: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
5: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.

0: supermarket.
1: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
2: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
3: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
4: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
7: Se, että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
8: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
9: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims ja Energylla. The Weeknd ja Can't Feel My Face heti seuraavana. Kuulin aamulla, kun Saarinen sanoi kohta soitettavaa Temper City ja Tampere Cityksi.
1: Niin... Tampere City.
0: Joo, Temper City Self-Aware. Tulos muuten kans kohti Energylla, mutta pitäisikö meidän kurkata pikaisesti vähän ajankohtaisin?
1: Joo, ja nimenomaan musamaailmassa, mistä siellä puhutaan tänään isoiten.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
0: No, edesmennyt Liam Payne hän jätti jälkeensä miljoona omaisuuden, mutta ei ollut testamenttia. Ja nyt on sitten selvinnyt, että yksi henkilö tulee kuitenkin saamaan kaiken Liam Paynein omaisuuden. Ja Liam Paynein poika Bear tulee perimään kaiken 21 miljoonaa puntaa. Ja Bearhän on vasta tässä kohtaa 9-vuotias, eli hänhän ei pääse noihin rahoihin käsiksi. Vaan vasta sitten aikuisena pääsee käyttämään näitä.
1: Täysikäisenä, mutta eipä tuossa mitään muuta oikeaa ratkaisua olisi ollutkaan. Että onneksi meni näin ja
0: kyllä.
1: Oikeaan osoitteeseen. Mutta romanssihuhuihin mentäisikö sitten seuraavaksi?
0: Jahas!
1: Kotimaiselta musakentältä aikamoiset kärkinimet on nyt liitetty toiseensa. Nimittäin Kuumaa yhteen Johannes Brotherus ja Emma ja Matilda yhteen Emma Johansson väitetysti tapailee toisiaan.
0: Didn't see that coming. Tämä oli nyt vähän yllättävä.
1: Niin, mutta nyt toisaalta kun miettii heitä yhdessä, niin näkisin kyllä, että he voisivat olla täydellinen pari. Mutta tosiaan romanssihuhuja ja salakuviahan tästä vasta on levinnyt. Seiskaan on muun muassa laitettu jo maaliskuun lopulla, että he olisivat olleet matkalla yhdessä illalliselle, kyllä. Okay. Ja nyt sitten tämä meidän uusi suosikki Uuno-lehti. Niin,
0: Uuno-lehti!
1: Niin täällä on uutisoitu, että siinä olisi lukijavinkkailu, että pari on pitänyt yhtään useamman kuukauden. Ja totta kai on tutkittu kaikki somekommentit ja miten paljon ja missäkin on vaihdettu sydämiistä juhannuksen ja Emman välillä. Ja kyllähän me nähtiin heidät molemmat myöskin Tahkon juhannusjuhlissa. Toki töissä olivat molemmat siellä, mutta voisiko olla, että oli toivottu, että päästäisiin yhdessä samaan paikkaan juhannuksena.
0: Niin, saa nähdä. Mä olin just sanomassa, että nyt jäädään sitten odottelemaan yhteisbiisiä, mutta eipä tarvii odotella, koska ihan kohta ohi.
1: Ihan kohta ohi.
0: Siinä on Kuumaa ja sitten myös Emma ja Matilda.
1: Kyllä, mutta oispa ihanaa, jos se tosiaan on pariskunta.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

0: Chamber City ja Self Aware Energyn iltapäivää. Se on tiistai 23. kesäkuuta. Me ollaan Allu ja Riikka.
1: Täällä ollaan kuuteen asti.
0: WhatsAppissa voi laittaa viestiä, ihan sama mitä tulee mieleen, 050-500-1719. New Yorkilainen hotellivirkailija on pidätetty.
1: Jaha, mitä se on mennyt tekemään?
0: No hänellä on ollut aikamoinen side hustle, eli tämmönen sivuduuni siinä niin kuin hotellivirkailun ohessa. Ja hän on sillä rikastunut isosti, mutta samalla hän on tuhonnut elämiä. Mutta tämä on nyt jotain sellaista, että mä kyllä toivoisin, että jos hänellä olisi jotain asiaa mulle, niin että hän ottaisi muhun yhteyttä. Ja sama homma, mä oon ihan pommin varma, että niin myös säkin toivoisit, tai ihan sama kuka. Jos olisi jotain asiaa tälle tyypille, niin toivoisi, että hän ottaisi yhteyttä.
1: Okei, eli hyvin todennäköisesti hän ei ole ryöstänyt asiakkaiden omaisuutta siellä.
0: Tehän niin, että mä kerron kymppiminsan päästä. Tämä on oikeasti aika jäätävää kamaa. Tän sä haluat kuulla. Mennään tähän kohta, kun ollaan aika Draculaa. Teemin palan Jenny Remix, iso hitti. Sitten hei, kotimaiset Goldilocksia. Made of, tää oli se Goldilocksin UMK-biisi. Let's go! Energy.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Jaas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
6: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
7: Mitä? Kuka sä oot?
6: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
7: Häh?
6: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
7: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
6: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
7: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
6: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon elläänsyleilyynsä.
7: Häh?
8: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Uuden Volvo EX60 lataaminen 10–80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.

0: Goldilocksin Made of Energyn iltapäivään, tiistai-iltapäivään. Allu ja Riikka täällä studiossa. New Yorkilainen hotellivirkailija on pidätetty, koska hänellä on ollut aikamoinen side hustle siinä niin kuin sen hotellivirkailun ohessa.
1: Eli virkailija, ja mun eka veikkaus olisi ollut, että hän on jotain ryöstänyt sieltä asiakkaiden omaisuutta, mutta ilmeisesti ei mitään tämän tapasta.
0: Ei, mutta tämä on nyt semmoinen juttu, että minä ja sinä oikeasti toivottaisiin, että jos hänellä olisi jotain asiaa meille, niin mä oikeasti toivottaisin, että hän ottaisi meihin yhteyttä.
1: Mm.
0: No, tämä tyyppi oli tehnyt silleen, että kun asiakas tuli hotelliin, niin tämä virkailija kävi katsomassa somesta, että hei, onko tämä tyyppi käymässä vieraissa? Koska sehän pystyt aika nopea todentamaan, tiedätkö, someprofiilista, että hei, onko sillä niinku kumppani kotona?
1: Kuvia?
0: Niin.
1: Ja sit onko se sama kumppani siinä mukana?
0: Nimenomaan.
1: Mitä?
0: Ja sitten hän somen kautta siis todensi tämän, ja jos kävi ilmi, että vieraissa ollaan käyty tai ollaan käymässä just nyt, niin hän otti yhteyttä tämän miehen avopuolisoon. Sieltä tietysti löytyy kaikki tiedot sieltä somesta. Sitten tämä tyyppi myi niinku lisäpalveluna tällaista niinku syrjähypyn sabotointia. Eli hän meni niinku sabotoimaan sinne huoneeseen. Hän laittoi
1: millä
0: sinne jotain
1: lailla?
0: Kikkoja. Ja siellä oli kaikista suuri palvelu oli tämä, että sai tulla niinku rysän päältä niinku käräyttämään. Eli saa niinku itse tulla paikan päälle ja sitten
1: niin
0: mennään.
1: Niin se puoliso sieltä
0: juu,
1: kotoa.
0: Juu, kyllä.
1: Että hän jotenkin vakoilee, että nyt on siellä huoneessa, tuu äkkiä tänne paikalle.
0: Joo.
1: Wow, mikä tyyppi!
0: Eiks niin?
1: Ja tuo olisin minä, jos olisin hotellivirkailija, ihan 100%.
0: Mut sä vissiin unohdit sen, että hänet on pidätetty.
1: Mut mitä tossa on mukaan? Niin toki, että se varmaan saa paljastaa asiakkaiden tietoja.
0: No ei todellakaan. Mutta mietin nyt tilanne, että jos sulle tulee tieto, sä seurustelet jonkun kundin kanssa, ja sitten se kundi sanoo, että se on lähtenyt jonnekin lomalle minnelle, ja vaikka Lontooseen. Ja sitten sieltä Lontoosta tulee yhtäkkiä niin kuin info, että hei, mä näin, että somessa on kuvia susta ja tästä tyypistä. Se on nyt jonkun toisen naisen kanssa täällä.
1: Täällä hotellissa, missä olen töissä.
0: Niin. Haluatko sä ostaa täältä sabotointipalvelua?
1: Haluan ostaa kaikki palvelut.
0: Ai kaiken mahdollisen.
1: Wow, mikä antisankari. Oikeasti vapaudu vankilasta kortti tälle tyypille nyt. Ei tosta pitäisi mitään sanktioa saada, kun tolla lailla pelastaa ihmisiä pettureilta.
0: No mä oon ehkä vähän samaa mieltä. Mut sit taas toisaalta.
1: Kaikki sankarit ei pidä viittaa. Joillakin se on hotellivirkailijan
0: asu. Ai sä meidät, että se menee näin.
1: Kyllä.
0: Olisiko tämä sitten semmoinen hotelli, mihin voisi mennä vaikka sen jälkeen, kun olisi selvinnyt tämä, että tämmöinen on tapahtunut ja teidän parisuhde on päättynyt, niin menisitkö itse tänne asiakkaaksi?
1: Menisin todellakin kiittämään, katsoa ihan niin kädestä pidelleen sitä tyyppiä, että kiitos, sä pelastit mut.
0: Toisaalta, että jos sä tietäisit, tai sulla olisi vähän niin kuin epäilystä siitä, että sun puoliso käy vieraissa, niin sähän olisit varmaan niin kuin valmis tekemään tämän hotellivarauksen myös hänen puolestaan. Ja sitten tietysti jos kas kummaa saisit tossa hotellissa.
1: Jos mä olisin kerran, että mun joku kumppani olisi narahtanut tuolla hotellissa, niin jatkossa lähettäisin kaikki mun kumppanit sinne testiin.
0: Ihan kaikki
1: ja tämä virkailija olisi mun siis paras ystävä siellä, joka mulle raportoisi sitten kaiken.
0: Kyllä. Hei,
1: wow, oikeasti tommosia tyyppejä lisää.
0: Kyllä. Eurosummer, Zara Larssonia ja Shakiraa tässä Energy.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hittivelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hittivelho.
1: Energy.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa

0: Loveena. Täyttä eloa.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Si edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: kello 3 Energyn iltapäivässä.
1: Hallu ja Riikka taas ei kauan, niin 500 G.
0: Haetuimmat sanat aikuisviides sivustolla suomalaisille. Mitä? Kerron. 5 minuuttia.
1: Kuuntelen.
0: Joo niin, kuuntelen.

0: Rehabin Shooting Stars Mufasan ja Hype Manin ja Ranin kanssa.
1: Mufasa! Allerika täällä.
0: Siis tossa on oikeesti mukana Mufasa, Hype Man ja Rani.
1: Aikamoiset joo. Tyypit.
0: Tutut artistit.
1: Tutut tyypit, kyllä kyllä. Joo, joo.
0: Hei tota, De Fleur, se on tota tuu...
1: Mikä oli sanos vielä?
0: De Fleur. Se on oikeesti oikein
1: lailla. Niin on. Kukkasi ranskaksi.
0: De Fleur. Se on siis Tuve Luun ja tota, Stromaen uusi biisi heti seuraavasti.
1: Stromaen muista.
0: Siis kauhean vaikeita biisin nimiä muuten oikeesti.
1: Ei.
0: Tulee heti tosta seuraavana iso biisi Tuvelulta, ihan uutta musaa. Me ainakin Riikan kanssa tykätään. Hitti Velhokin hypitään kohta, mutta Riikka, sähän oot siis myöntänyt mulle, että sä et ole ikinä elämässäsi kattanut aikuisviihdettä.
1: En oo ainakaan omasta tahdosta, niin mulla on jotain klippejä joskus pakotettu näyttämään jonkun kaverin tai poikakavereiden toimesta, mutta en oo itsekseni mennyt, että oi, laitetaanpa poket pyörimään
0: niin
1: koskaan.
0: Sähän tuossa aikaisemmin sanoit, että sä et välttämättä edes niinku tiedä, mitä ne tekee siellä. Että...
1: No en kyllä ihan. Voisin kuvitella, että jotain tiedän, mitä niin. Siellä tapahtuu.
0: Siellä on kaikennäköisiä temppuja, mitä voi oppia.
1: Niin, mutta siellä voi olla myös kaikkea tosi sairasta kamaa, näin on käsittänyt.
0: No varmasti on, sitäkin löytyy, jos sellaista niinku haluaa nähdä. Mutta siis mitä sä veikkaat, että mitä suomalaiset hakee eniten? Et jos suomalaiset nyt menee vaikka Pornhubiin ja kirjoittaa siihen hakukenttää yhden sanan, niin mikä olisi semmoinen niinku haetuin sana?
1: Sun
0: veikkaus mutulla. Mututuntuma.
1: Varmaan joku kolmen kimppa.
0: Vai kolmen kimppa? Mm. Joo, okei.
1: Okay. Tai no. Sitten, mutta eikö se klassisin, eikö se ole se, että pesukoneessa ollaan jumissa?
0: Anteeksi, missä?
1: Ja sitten joku putkimies tai joku tulee pelastamaan.
0: Pesukoneessa?
1: Niin, aina, että ne mimmit on pääpesu pyykkikoneessa.
0: Mitä hittoa sä oot kattanut?
1: Näin mä oon kuullut, niin se on juoni aina, sit pyllistellään sieltä ja sit sieltä tulee joku. Ja minun täytyykin auttaa sillä lailla, joo. Että otankin sulta pöksyt pois.
0: Että, joo, ja siis sä oot ihan oikein jäljillä, mutta se, että miten sen saa uskottavasti tehty, että joku jää pyykinpesukoneeseen
1: no,
0: kiinni.
1: No en mä usko, että ne kauhean uskottavia noin näytellyt no, okay. Pornopätkät on joo, koskaan.
0: Mutta tommoista ei ole. Siis vähän tohon suuntaista on, mutta ei ehkä ihan kuitenkaan tommoista. No mutta sä et osunut millään tavalla naulan kantaa. Jotain muuta on haettu. Meinaa Pornhub julkaisi tuossa taannoin haetuimmat sanat, mitä suomalaiset on hakenut. Ja, no aikaisempien vuosien suosikit lesbian ja anal on nyt menneen talven lumia.
1: Ai ne on ollut suosikkeja.
0: Et jos nyt päätät sit kuitenkin mennä kattoon, niin älä näitä enää hae, koska tuo
1: aallon harjalla. Mä keksin, mikä siellä on varmasti kuule ykkösenä. No. Saanko vielä yhden veikkauksen?
0: Saat.
1: MILF.
0: Joo!
1: Koska näinhän se on. Vanhemmat naiset trendaa, puumanaiset trendaa.
0: Mitä mieltä sä oot siitä? Koska toista vuotta putkeen MILF on
1: oi
0: ykkönen,
1: joi.
0: Se on haetuin sana. Ja mä rupesin tossa miettimään, okei, okay, et ota tätä mitenkään loukkauksena, mut oothan sä vähän MILF-tyyppinen itsekin.
1: No en kyllä, mutta sitä kohtihan tässä vähän ollaan menossa, myönnetään. En oo enää parikymppinen himatsu. Et on aika onnellinen tosta.
0: Niin.
1: Et jos se suunta on todellakin, niinhän sitä puhutaan, että myös tuolla deittailumarkkinoilla, että nuoremmat kundit, ne parikymppiset, kato mä en osais sanoa enää, kymppiset haluaa nimenomaan niitä plus kolmekymppisiä, jopa plus nelikymppisiä.
0: Okei, okay. No joo, voi se olla näinkin. Täällä sanotaan, että Suomi kuuluu tämmöiseen niin sanottuun MILF-vyöhykkeeseen.
1: MILF-vyöhykkeeseen.
0: Tää on niinku ihan vyöhyke, että ihmiset rakastaa MILFejä Suomessa. Ja yhdessä siis muiden Pohjoismaiden, Britannian ja Itä-Euroopan maiden kanssa, että MILFit on muuallakin kovaa huutoa.
1: Onpa kiva kuulla, että tässähän mennään vaan niinku parempaa kohti, että joo. Ei, niin. Tässä voi olla kuin iloinen.
0: Ja siis en mä nyt mikään ennustaja oo, mutta tässä kun vuodet vierii, niin muutama vuosi tonne alle, niin mä veikkaan, että se haetuin sana, jos tää trendi siis jatkuu tämmösenä, niin sehän tulee olemaan GILF.
1: Niin, eli grandma, I'd like to. Eks vaan?
0: Joo, on. Mut kun sä sanoit sen äänen, mä tajusin, kuinka sairaat se.
1: Siellä on mummipää pesukoneessakin. Rollaattorille tämän sivuun.
0: Nyt me laitetaan tämä Tuveluun soittoon The Fleur ja kotskabataan.

0: 3. kesäkuuta ja niin kuin joka ikinen arki-iltapäivä, niin meillä on tänäänkin täällä 500 euroa pöydällä. Mehän jäädään muuten ensi viikon jälkeen sit kesälomalle Riikan kanssa.
1: Niin jäädään.
0: Ja mä en muuten oikeasti sit ala silleen tässä toimimaan, että meillä ei olisi potti jaettuna ennen tätä.
1: Olisi se kauhean kiva laittaa kyllä ennen tuota meidän lomaa, mutta me ollaan jumitettu tuohon kakkosbiisiin nyt aika monta kertaa.
0: Miten on voi olla niin vaikea?
1: Saataisiko sieltä nyt jotain sellaisia soittajia linjoille, jotka tietää. Tiedän, että siellä on monta tyyppiä, jotka niin on ratkaissut jo tosi pitkälle, niin soittakaa studioon nyt.
0: 092600500. Puhelinta käteen 500 euroa on tää tyrkylä. Olisiko sul käyttöä tämmöiselle rahalle? Mitä sä tekisit sillä? Ite maksaisin laskuja. Riikka humputtelis varmaan.
1: Humputtelisin lisää vaan.
0: Sä et rauhoitu ikinä.
1: Ei sitä vielä.
0: Hei, 092600500. 5 huntia on sul mahkuna napata täältä. Eka klippi tänäänkin. Et jos nyt vaikka ton tosta selvität eka, kerrot meille, mikä ton biisin nimi on, niin sä oot jo lähempänä sitä 5 huntista.
1: Mut toivotaan, että mentäis pidemmälle.
0: No todellakin.
1: Pidemmälle kuin kakkosluukulle.
0: Oho, no niin, 092600500. Mennään kakkosluukusta
1: en
0: eteenpäin.
1: Mennään päätyy asti, please.
0: Päätyy saakka. Hei, kuunnellaan eka. Eda Mame, BB No Moneyltä ja Rich Brianilta. Ja sit hei, BB Rexan New Religion. Näiden jälkeen skabataan, mutta jos sä haluut mukaan tähän skabaan, niin ota puhelin käteen nyt 092600500.
2: Vuoden radio-ohjelma. Saari.

0: Arny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens.
5: Ei ole koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin, no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
7: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Täällä pohjoisessa Oulussa tapahtuu jotakin harvinaista. Hiljaisuudessa. Hittaasti. Kotivaran meetvursti kypsyy. Se odottaa. Ja lopulta se on valmis.
12: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivara.
13: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
14: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
13: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
14: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
13: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
15: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosia kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
16: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
17: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix-makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
3: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
4: Joo, terve.
3: Sinun työkalujesi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
4: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
3: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
4: Niin.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
6: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
7: These are turbulent times.
6: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
8: In a war, all suffer.
6: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
9: Did I not warn you that you would come to this?
6: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
0: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
10: Felix, Felix, Felix.
0: Majoneesit. Eli
10: herkkuja ruokapöytään.
11: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: T-Rexaa tässä New Religion Energyn iltapäivässä. Se on muuten 23. kesäkuuta tiistai, kello näyttää 15.27. Bruno Mars ja I Just Might. Soitellaan kohta.
1: Mut se olisi nyt semmonen homma, että 500 euroa lätkästään pöytää.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: No haloo, kuka siellä?
3: Pauli soittelee, terve.
0: Terve,
1: mikä
0: Pauli. Pauli.
1: Moi.
3: Moi, moi.
0: Moro, moro. Mitäs 500 euroa, miten laittasit sileäksi 500 se?
3: No tämän viikon jälkeen alkaa kesälomaa, niin vähemmän kesälomaa suunnitteluihin.
1: No niin, eli sillä saisi tehtyä vaikka mitä kivaa.
0: Lomalla sileäksi 500 ja Pauli, sulla on todellakin mahdollisuus semmoinen napata täältä. Meillä on täällä 10 biisiklippiä, nämä on 2 sekunnin mittaisia ja sun pitäisi Pauli pystyä tunnistamaan, että mitä nämä biisit on. Tässä haetaan biisin nimeä, eli kerro vaan se. Ja kun sä oot nämä kaikki 10 tunnistanut, niin 5 hunttia lähtee sulle.
3: Jep.
1: Ootko ollut aikaisemmin muuten kuulolla?
3: Joo, kuuntelin viimeksi eilen ja okay. Tuli vähän vinkkiäkin siihen toiseen biisiin ja oon mä sen jo tiennyt tässä aika kauan, mutta ei ole tullut läpi vielä puhelu.
1: Loistavaa, nyt pelastat meidät tästä.
0: Tsemppii Pauli haasteeseen, eka klippi.
3: Kiitoksia.
0: Se on tämmönen.
3: Ja sehän on Hani.
0: Yes.
1: Näin se on.
2: Abrakadabra, sehän on oikein.
0: Ja sit tää toka klippi, tänkaan me ollaan struglattu ja paljon.
3: Ja me lähdetään pämppää, eli pämppää.
2: Velhon peukku pystyssä.
1: Kiitos, Pauli.
0: Yes, yes, yes. Hyvä, Pauli. Erittäin hyvin lähtenyt liikenteeseen.
1: Sitten jännätään vähän.
0: Kolmas klippi, Pauli. Mikäs tää?
3: Nyt ei kyllä sano mitään. Äänenlaatuko oli kyllä aika ronkeli, mutta...
0: Ai saakeli. Hei, nyt mä teen semmosen pikku... Muuvin tässä kohtaa, eli kisa ei ole enää käynnissä, mutta mä soitan sen vielä kerran. Kuuntele tarkkaan. Se on vanha biisi, aika
1: joo,
0: vanha biisi.
1: Siinä on tommonen tosi äkänen toi tietty soundi.
3: Joo, ei kyllä nyt tuo melodia yhtään kyllä kutittanut korvaan, mutta pistetään kuulolle taas ja soitellaan uudestaan.
0: Tehdään näin. Järjestys pysyy meinaan samana huomennakin, kun soitat ja vedät itsestä tuohon kolmosklippiin, niin se tulee sieltä samanlailla.
3: Näin me teemme. Ja kiitoksia, niin päästiin pämppäämään.
0: Päästiin pämppäämään.
1: Kiitos.
0: Kiitos, Pauli.
3: Moro. Moro.
2: Energyn hittivelho.
4: Jälleen huomenna.
2: Jälleen.

0: Alisa syrjään, sen piti olla minä Energyllä. Alisa tulossa torstaina vieraaksi meille tänne iltapäivään.
1: Yli huomen kuuluu Alisan kuulumisi, Jallu ja Riikka tässä.
0: Palataan kohta Energyn aamuun. Kannelmäessä Helsingissä ihmiset on vienyt pyykkejä ulos kuivumaan. Milloin oot muuten viimeksi vienyt pyykit ulos kuivumaan?
1: En ikinä.
0: Oikeesti?
1: En ikinä varmaan.
0: Okei. Okay. No mutta siellä on viety pyykit kuivumaan ja se mitä pyykeille sitten on tapahtunut, niin tää on kyllä jotain sellaista, mitä ei toivoisi yhdellekään pyykkiparalle tapahtumaan.
1: No niin, enkä varmaan sitten viekään koskaan pyykkää enää kuivumaan.
0: Rupesin vaan miettimään tuossa, että voiko se olla taustalla joku fetissi.
1: Jaaha.
0: Tää on rajukava.
1: Nyt on pervoiltu taas jotain niinkö.
0: Niin, mutta tää on Energyn aamun juttu. Saarinen tästä saa kertoa Mari-prinsessan kanssa. Niin palataan kohta sinne, että mitä ihmettä näille pyykkiparoille oikein tapahtunut. Silloin kun en luota enää. Lauri Haavi ja Perhonen soitellaan eka. Ja sit hei Damian ja Davide ja Love-bomppaukset. Energyllä soittaa.

0: Hit music only.
1: Energy. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puhkiloon.
6: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
7: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
6: Tätä se premiumi tietää.
7: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
6: Niin siis masterillä?
7: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
6: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
7: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
6: Ja tälle yksi kling.
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
9: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
11: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
12: Kaikki kesän lempparit.
13: Sittari hoitaa.
14: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Veikkaus.
17: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
18: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
20: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Dami and David ja First Time Energyn iltapäivässä. Kaigo Khalid, Say My Love heti tosta seuraavana. Ja Riikka, sähän pelkäät huoltomiehiä.
1: No niin pelkää, ja nyt on sitten Sarne Shows Energy aamussa tullut ilmi tänään, että en turhaa, vaan mun pelko on ihan validi.
0: Mm. Ja tässä on siis taustalla se, että Riikka pelkää, että joku huoltomies varastaa sen pikkarit.
1: Tai tekee jotain muuta tuhmaa mun kodissa. Mun kodissa on alkamassa ikkunaremontti, se tulee varmaan viemään useamman päivän, kun ne huoltomiehet joutuu usein ramppaamaan, niin mun on pakko muuttaa siksi aikaa kaikki mun alusvaatteet pois mun kodista.
0: Sairaskava.
1: He pysyvät itsekin pois varmaan.
0: Ei, palataan Saarinen showhun. Kannelmäen Facebook-ryhmässä on annettu tämmönen vähän erikoisempi varoitus naapureille. Pyykkinaru pissaa. Ja tää nyt muistuttaa sit Saarista hänen elämänsä huonoimmasta huoltomiehestä. Niin kuudellaanpa tää ja palataan.
2: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
3: Hieman erikoinen varoitus naapureille. Laitoin pyykit kuivumaan. Tuntematon mies otti pihalla kuivausnarulla olleen mekkoni, virtsasi sen päälle ja ripusti sen jälkeen huolellisesti takaisin paikalleen pyykkipoikien avulla.
4: Niin, eli joku fetissi.
3: Mm.
4: Toi on ihan hirveä, että meillä silloin, mä oon kertonut tän aikaisemmin, ja mä nyt toistan sitä, Hakamettässä huoltomies, niin varasti siis niin kuin muun muassa Sarilta pikku.
3: Mitä? Siis missä ne oli kuivumassa Sarin pikkarit?
4: Siis sen kotona, kun se kävi avaimilla.
3: Ai himasta!
4: Ja jos niin kuin oli huoltotehtävää näin, niin otti pikkuhousut.
3: Miten se jäi kiinni?
4: Tai siis se oli yleisesti tiedossa, mutta
3: niin.
4: Ei sille tehty mitään.
3: Ei sille 90-luvulla.
2: Energyn aamu. Saarinen show. 7-10.
0: Jos tää on niinku yleisesti tiedossa, että joku huoltomies varastelee niitä pikkareita, siis nimenomaan just sieltä niinku asunnon sisältä, niinku Saarinen tossa kertoi, niin eiks kannata niinku jättää vaan silleen niinku beitiksi muutamat semmoset vähän huonommat siihen niinku heti ensimmäiseksi, niin se voi napata
1: niin,
0: ne mukaansa.
1: Niin, semmoset vähän
0: mummot.
1: Mummoset ja reikäset, mitkä niin. Olis heittämässä roskia. Tai likapyykit siihen suoraan, niin eipä tarvitse pestä niitä.
0: Niin, silläkin vois päästä helpommalle. Mm,
1: huoltomieskin tykkää sen enemmän kuin aromit tallella.
0: No niin. Kaigo Khalid, Say My Love Energyllä.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
8: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Mutsi, onks me mitään syötävää?
11: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
10: Eks on mitään muuta?
11: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
10: Yes, eli on syötävää.
11: Kyllä, on siellä syötävää.
12: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
13: Felix, herkkuja ruokapöytään.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: Oh, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Kertoo tästä 5 minuuttia. Teddy Swims Energy Show.

0: David Guetta, Becky Hill ja Remember Energyn iltapäivässä. Axel Kala ja Ares Tyhjä ja sit Alex Warrenin Fever Dream. Eli pelkkiä parhaita biisejä tulos totta kai aina täällä Energyllä.
1: Ja pelkkiä parhaita uutisia myöskin tänään tiistaina. Nimittäin nyt on eduskunta hyväksynyt alkoholilain muutokset. Käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että Alko kyllä, saa olla sunnuntaisin auki.
0: Ei muuta mun elämää niinku millään tavalla.
1: No tää saattaa muuttaa monen elämää, että Alko ja kaupat voi toimittaa myöskin alkoholia kotiin. Eli käytännössä jollain lähettipalvelulla voi tilata sitten myöskin suoraan kotiin.
0: Mieti, että me ollaan tultu tilanteeseen, että tää kuulostaa niinku jopa absurdilta, että miten se on edes mahdollista. Koska siis ulkomaillahan toi on niinku ihan peruskauraa.
1: On ollut vuosia.
0: Mut jotenkin Suomessa on aina ollut niin vahva holhous tossa ympäristössä. Puhutaan tällaisesta alkoholilainsäädäntöasiasta.
1: On tarkat kellonajat ja sisällä. Ja turistit on aina ihan ihmeissään, kun he tulee minuutin yli 9 niin kassalle kaljojen kanssa. Piknikille pari juomaa, niin eppäs muuten saa. Tai se, että ei saa toimitettua sinne kotiovelle.
0: Mutta rupesin niinku miettimään, että mitä tämä nyt sitten niinku loppujen lopuksi muuttaa, niin omassa elämässä ei muuta yhtään mitään.
1: Niin sulla ei.
0: Mut meneekö tää sit niin, että nyt kun se on sallittu, niin nyt sieltä on sit niinku pakko tilaa?
1: Nyt se on tilattava. Ihan niin vaan. Ihan vaan sen takia, että kun voi. Niin. Jees, se yksi sauna ollut sieltä sitten vaikka joku viikonloppu samalla, kun tilaat jotain ruokaa sieltä.
0: Niin. Mut toisaalta sit samaan aikaan, jos se menee oikeasti noin, niin sit se on vähän myös niin, että jos asioit kielletään, niin kun niitä yhtäkkiä sit sallitaan, niin se kiusaus onkin sit niinku paljon suurempi sen jälkeen, kun se on sallittu, tiedätkö?
1: Niin, ettei huvita enää mennäkään, koska niin siis itse muistan, kun taisi tulla itse asiassa korona-aikaan. Tämmönen vähän laiton omia teitä, kun porukka tilasi jatkoille tai kotibileisiin, kun silloin ei tosiaan kuppilat ollut auki, niin tilasi tämmöisiltä yksityisiltä henkilöiltä oman elämänsä lähettipalveluilta, siis juomia kotiin, nimenomaan alkoholijuomia.
0: Joo, mä oon kuullut kans tämmöisestä. He on varmaan käärinyt hyvät summat rahaa, mutta sehän bisnes loppui nyt sitten tähän.
1: Sehän loppui tähän nyt seinään. Joo, ja sitä jännitystä ei sitten saa, kun nyt tää on tosiaan ihan laillista. Ja mietipä sitä, että ennen, itse asiassa nimenomaan koronan aikaahan tuli tää lähettipalveluihin myös, että voi jättää siihen ovelle, että ei tarvii nähdä siitä vastaanottajaa.
0: Joo, mä muistan, kun tää tuli, ja itse joka kerta tykkäsin siitä, että mun ei tarvii nähdä sitä lähettiä. Ja sehän on niinku jäänyt elämään, että mulhan menee kaikki tilaukset itsellä sille, että en mä niinku tapa sitä lähettiä.
1: Niin, mullakin mä oon edelleen sitä mieltä, että varmaan ne lähetit on vielä enemmän toivonut tätä, että ne joudu näkemään niin darrasia, kipeitä ihmisiä siellä, kelle ne kantaa ruokaa ja milloin mitäkin. Ja siis mun lähettikuskit on ennen koronaa nähnyt mut vaan darrassa, kun on toimittanut monita ruokatilauksia, mäkkäriä sun muuta, niin tuleeko nyt tehän jatkossa näkemään mut vaan kännissä? Toimittaa mulle seltsereitä kotiin ja piknikille.
0: Mut näetkö siis ihan oikeesti, koska mä en, niin kuin mä sanoin tossa, niin mä en koe, että tää tulee muuttaa mun elämää millään tavalla. Toki siellä oli se vaihtoehto, että he voi toimittaa myöskin jonnekin puistoon, niin oikeesti aika kiva. Mut toisaalta, eihän Suomessa saa lainsäädännön mukaan juoda puistossa julkisesti, eiks niin?
1: Apua,
0: et sä tiennyt?
1: Onks tää joku lipsus, mikä tässä on käynyt
0: sitten? No mun mielestä on. Hei, joku saa nyt laittaa WhatsAppiin viestiä, että miten tää menee, mut mun mielestä Suomessa on oikeesti laitonta niin kuin julkisella paikalla dokaaminen, mut sit samaan aikaan, että puhutaan, että he voi niin kuin toimittaa puistoon, niin hetkinen!
1: Niin, jostain paperipussista sieltä sitten.
0: Niin, no toi on jenkkikamaa toi.
1: Ryhyskellään. Mutta jo siis toihan tulee nyt jo tiedäks. Meillä on kesäloma ollut silloin, kun me saadaan jo tilata. 4. heinäkuuta. Neljäs heinäkuuta pääsee jo kotiin kuljetuksesta nauttimaan, niin ai pakko saakeli. Se on testaa ja korkata.
0: Okei, no kai se sitten menee niin. Hei, Axel Kala, Ares Tyhjää tähän näin ja Alex Warrenia tähän perään. Sun ei tarvitse.

0: Rex Warren ja Fever Dream Energyn iltapäivässä Suomen suurimmalla hittikanavalla. Nyt on tulossa muuten kova biisi. Robin Schulzin Sun Goes Down, ihan älyttömän kova. Sitten toi Teeman Palan Dracula. Allu ja Riikka täällä. Unohdin sun nimen perään.
1: Mitä? Loman tarpeessa no alkaa selkeästi olemaan. Mutta kerrottiin tuossa tosiaan, että tänään eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen. Tästähän moni puhuu tänään. Eli käytännössä alkot saa esimerkiksi olla jatkossa sunnuntaisin auki ja kaupat voi toimittaa alkoholia kotiin. Ja sitten lisänä tämmöinen, että saadaan myös vihdoin sitten tilata tuolta EU:n verkkokaupoista kotiin, vaikka jotain erikoisviinejä ja juomia.
0: No mä yritän miettiä tässä just semmoista tilannetta, että missä mä tilaisin.
1: Niin
0: mä...
1: vaikuttaako sun elämään? Ei yhtään
0: siis
1: mitenkään.
0: Ei millään tavalla, mutta sitten taas toisaalta, että jos olisi jotkut bileet tulossa.
1: Mä tiedän, mulla on kaverilla häät tänä kesänä, niin meinaan kyllä kysyä häneltä, että tilaavatko nyt vielä häihin sitten jonkun viinitilauksen jostain Saksasta esimerkiksi paljon edullisemmin. Mm. Että tollaisissa tilanteissa. Kysyttiin tätä myöskin meidän WhatsAppista 050501719.
2: Se ei vaikuta yhtään, koska en juo yhtään mitään. Enkä ole, siis en ole ikinä juut, enkä ole tähänkään mennessä juntia. Voi olla, että en tuikin juoma, ei sitä tiedä.
3: No mä luulen, että ihan hirveästi ei tule vaikuttaa mun silleen tilauksiin. No ehkä sit jos tilaa ulkomailta jotain erikoisempia juomia, mitä täältä ei saa. Mutta en tiedä, miten ne täällä pikkukylässä saatun kotiin kuljetuksen toimintaa, niin en usko, että tulee vaikuttaa.
1: Niin, tosi monessa paikkaa ei ole lähettipalvelua. Varmaan just niissä paikoissa, missä voisi kaivata sitä kotiin kuljetusta, tiedätkö?
0: Joo, ihan
1: täysin. Ettei tarvitse lähteä 20 kilometriä autolla ajaa lähimpään alkoon.
0: Siis Suomessa on enemmän paikkoja, missä ei ole lähettipalvelua, kuin niitä paikkoja, missä on lähettipalvelua.
1: Nimenomaan.
0: Näin se vaan kylmä
1: pakka. PK-seudulla toi varmasti toimii, mutta se, että kaivataanko me hirveän moni sitä, niin... No, mutta ainakin kiva, että alkoihin pääsee ihmiset tuplapalkalla töihin.
0: Joo, mutta mä tiedän jo nyt, että sulle täällä on kyllä käyttöä.
1: No, saattaa olla.
0: Mä oon kattonut tota sun menoa. Mä juhannuksenakin kattelin. Kello oli joku 6:30 ja mä olin lähes kotiin ja sit mä katsoin tämmösen niinku sädekaihtimen läpi, vähän niinku pihapoliisi ja katsoin, niin siellä se kuulee uusi talo flikka paineli vielä ja oli lähes uuteen nousuukin vidi.
1: No ei, siinä on mitään laskuja ollut kerännyt välissä. No ei mennyt juomia silloin enää lisää kaivattu.
0: Sä tulit hakemaan Linda Siiderin
1: sieltä. No kun sitä oli siellä kaapissa.

0: Teemin palaa Dracula Energyn iltapäivää. Hei Niko Santoksen All Time High, me soitetaan Riikan kaasulle heti seuraavana toi tosta.
1: Mut nyt mulla olisi kertoa ehkä kaikkien aikojen hurjimmasta stalkeritapauksesta, mitä kaikki lisäksi siis meille tuttu BTS:n laulaja Jungkook on joutunut kokemaan ja kärsimään.
0: BTS siis tuttu muun muassa tästä biisistä, Swim. No, aika monesta muusta
1: jutusta. Aika monesta, tosi isos haipis tällä hetkellä. Nyt tosiaan BBC uutisoi, että siellä on pahamaineinen stalkeri vainonnut siis joulukuusta saakka tätä tosiaan Jungkookia, eli yhtä BTS-laulajaa. Pidätettiin jo silloin, joulukuussa. Joo. Mietit, että nainen yritti mennä siis tänne kotiin ruokalähetin mukana samaan aikaan.
0: Miten se on mahdollista? Miten?
1: No niin, siellä, että milloin on tilattu ruokaa ja sitten tiedeksi livahtaa siinä samalla oven aukaisulla. No, napattiin silloin sitten kiinni ja annettiin isot varoitukset, että sitten me enää sinne kodille. No, ei se häntä lannistanut tai hidastanut. Vierailut jatkui viikkojen ajan ja siitä annettiin myöskin sitten määräys, että nyt sun pitää pysyä vähintään 100 metrin päässä tästä asunnosta. Ei pysäyttänyt, vaan ilmesty vielä yhteensä 22 kertaa tänne kodille ja soitti muun muassa ovikelloa 133 kertaa.
0: Siis ihan jäätävää kamaa. Eihän tästä ole pitkä aika, taisi viime viikolla olla, kun puhuttiin tästä Sabrina Carpenterin ahdistelijasta. Ja näitähän on monella muuallakin. Taylor Swiftillä on ollut monia tämmöisiä. Harry Stylesilla on ollut tämmöisiä.
1: On vaikka kenellä. Mutta on tämä aika hooseeta, että siellä siis 133 kertaa ovikelloa rimputettu. Ja nyt sitten poliisi ei ole nähnyt mitään muuta keinoa, kuin antaa 2 vuotta ehdollista vankeutta tälle vaanijalle.
0: Onkohan kun Jungkook on ollut himassa ja sitten se ovikello on soinut, niin hän on varmaan ajatellut, että ne on Jehovat taas se oven takana. En mä jaksa.
1: Kyllä on sinnikkäitä, mutta nyt ei pysty. Mutta on toi hurjaa. Mutta tiedäks, mullahan on yksi kaveri, joka on todella kova fanittamaan. Ja hän on yhtä kotimaista bändiä nuoruudessaan fanittanut. No ei ehkä ihan näin kovalle tasolle on mennyt, mutta vähän tämmöistä samantyyppistä stalkerihäiriköintiä on tehnyt tämän artistin kanssa.
0: On tää raju kamaa, kun sä kerroit mulle tästä aikaisemmin. Joo. Niin kyllä mun nyt täytyy sanoa, että kyllähän toskin nyt jotain, jonkun tyypin luona.
1: Joo, tossakin häkki saattanut heilahtaa.
0: On, ja ehkä jonkun luon pitäisi käydä vähän juttelemassa.
1: Ehkä pitäisi. Mutta mä kerron tämän, mitä hurjaa mun ystävä on tehnyt, kuin äärimmilleen on nyt fanitus sitten viety.
0: Niko Santos, All Time High ja Jennifer Lopezin Save Me Tonight. Ja sen jälkeen selvii, millä tavalla Riikan kaveri on stalkannut julkisuudesta tuttuja henkilöitä.

0: Jennifer Lopez ja Save Me Tonight Energyn iltapäivää. Riikka kertoi tuossa äsken BTS:stä ja Jungkookista, tai Jungkook, mikä...
1: Heistä laulajaa siis BTS-bändistä on vainottu. Ja tosi äärimmilleen viety tämä vainoaminen. Tämä stalkeri on nyt pidätetty ehdollista vankeutta 2 vuotta, kun siellä kävi 22 kertaa oven takana soittaa ovikelloa 133 kertaa.
0: Se on niinku ihan käsittämätöntä kamaa.
1: Se on ihan hullua. Mutta hullua on se, että mun lähipiiristä löytyy myös eräs ystävä, joka on teini-ikäisenä fanittanut tosi isosti nailonbiittiin.
0: Okei.
1: Ja lähtenyt tekemään samantyyppisiä, ehkä siinä häilyvästi rajalla olevia tekoja, että meneekö tämä jo vainoamisen puolelle.
0: Hän oli siis jotenkin kaivannut nailonbiitin, en tiedä sitten kumman, mutta ilmeisesti osoitteen.
1: Kyllä, toisen kotiosoitteen saanut jostain selville. No silloinhan on tiedäks lähetetty paljon fanipostia, kirjeitä, pehmoilla kotiin, niin jostain se osoite on sitten vuodettu. Ja hän on sitten päättänyt erään toisen ystävänsä, faniystävänsä kanssa, että mennäänpä käymään siellä. Täällä on vähän samaa tyyliä, että nyt mennään katsomaan tilukset ja missä tämä meidän idoli oikein asuu. No, sinne oltiin päästy sitten, mutta ei ollut kumma homma vastannut, kun olivat menneet ovikelloa soittamaan, niin ei ollut avattu.
0: Soitti liian vähän kertoa.
1: Ei soittanut 130.
0: Niin, se on se maaginen raja, se 133.
1: Sitten tulee
0: jälkeen
1: kytät paikalle, niin, jos ei itse
0: vähintään
1: artisti.
0: Ja tässä kohtaa sä tiedät, että tieto menee myös artistille, että mä kävin ovella.
1: Just näin. No, he olisi lähtenyt siitä sitten ovelta liikkumaan ja huomannut, että hei, tuollahan on muuten roskikset. En tiedä, oliko siinä silloin mitään tämmöisiä lukittuja roskakatoksia, mutta roskikset, minne pääsi siis käsiksi. Ja voit tästä arvata, mitä tapahtui sitten seuraavaksi.
0: Siis ensinnäkin, puhutaanko nyt siis kerrostalosta?
1: Puhutaan kerrostalosta ja taloyhtiön roskiksista. Eli siellähän on siis koko sen kerrostalon roskat. Niin hän on mennyt sinne tutkimaan, että löytyisikö nimenomaan tämän toisen nailonbiitin jäsenen roskia sieltä.
0: Hei, toi on sairastkamaa. Toki nyt pitää ymmärtää, että kyseessä on teini.
1: Joo, ja joo. Niin, esitein, tuliko jopa lapsia tähän.
0: Niin, että fanitus on mennyt ehkä vähän nextille levelille.
1: Ei myös ehkä tajuttu, että toi ei ole ok.
0: Mut kuka menee kaivelee roskiksi? Löytyykö sieltä sitten?
1: He löysi sieltä. Tiedätkö jotain tämmöisiä lääkepakkauksia, jotain pakkauksia, missä luki tämän artistin nimi? He oli niistä ihan haipeissa. Eivät sentään ainakaan tarinan mukaan ottanut niitä mukaan, mutta ihailivat siinä vähän aikaa, että tossa sen nimi lukee.
0: Siis ihan sikapelottavaa jotenkin niinku... Mä en sitä
1: Toi se roskitongit.
0: No ihan jäätävää kamaa. Onks hänestä kuitenkin kasvanut ihan normaali aikuinen ihminen?
1: No sitä en tiedä. Onko nyt ihan noin? Eihän enää tongi kenenkään roskiksi. Tai ainakaan myönnä sitä.
0: No niin. Imagine Dragons ja Bad Liar. Ja mun mielestä se sopii hyvin tähän näin. Hyvä.
2: Hey, this is Imagine Dragons on NRK.

0: Sä kun Riikka rakastat kaikkia tämmöisiä rakkaustarinoita, niin mulla olisi täällä lyödä sulle seuraava semmonen.
1: Ui, ihanaa.
0: Joo, Emmi on löytänyt unelmiensa miehen ja suhde on edennyt ihan siis niinku seksiin saakka. Siellä on menty pitkälle all the way, kuule.
1: No välillä se voi tapahtua hyvinkin äkkiä, mutta okei. Okay. Ja nyt ei mitään rakkaustarinaa tarvita.
0: No nyt. Ai saakeli, sakset auki. No mut hei, nyt Emmi miettii, että voiko yksikään toinen mies pystyä samaan, mihin tää hänen tapaama mies. Ja syy, minkä takia hän miettii jotain tällaista, on se, että ei ole muuten mitään ihan peruskauraa tää rakkaus. Odota, kun sä kuulet, mistä on kyse.
1: Jaha, odotan kyllä innolla, että minkälainen
0: Ja sanonpa näin vaan, että tässä on myös sulle mahdollisuuksia.
1: Mullekin mahdollisuus.
0: On ihan täysin sulle mahdollisuuksia, koska sulla on välillä niinku katastrofit käsissä.
1: Välillä.
0: No sulla on aina katastrofit
1: koko
0: käsissä
1: ajan
0: liittyen tähän hommaan. Mennäänpä tähän kohta. Mä kerron kaikille kohta. No Mintu Everestiinkin soitellaan ekaa René Rappia. Not My Fault, tässä on mukana Megan Thee Stallion Energy.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
10: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
9: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
10: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
9: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
10: Aivensilla.
9: Niin just, Aivens vaihtoliising.
10: Oh, se on joo, just noin.
11: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
12: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
13: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
14: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
19: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin tarvis kääntää rattia.
1: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Veikkaus.
4: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Innoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Viedä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
7: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
6: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
8: Halo?
9: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
12: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
13: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi.

0: René Rapp ja Megan Thee Stallionin kanssa Not My Fault Energyllä. Harry Styles American Girls heti seuraavana. Eikö tossa joku laittanut meille viestiä äsken, että on lähes just Harry Stylesin keikalla?
1: Laitto meidän WhatsAppiin, että Lontooseen menossa katsoa Harry Stylesia. Olisin halunnut itsekin olla siellä, mutta olin Amsterdamissa katsoa.
0: Sä oot kokenut jo sen.
1: Hei, ihana keikka.
0: Ilta-Sanomissa on juttu tällaisesta Emmistä. Hän on siis suomalainen nainen, joka on rakastunut tekoälyyn.
1: Oi joo.
0: Joo, joku tämmönen tekoälytyyppi, kenen hän on rakastunut. Ja suhde on edennyt siis ihan kuule seksiin saakka.
1: Seksiin saakka?
0: Joo, että siellä on kuule harrastettu.
1: Wow! No.
0: Sitä ei kerrota, että miten, koska mä oon mielikuvitus on tässä rajana, että miten se on sitten tapahtunut.
1: Joo, kyllähän joku sekstailu, eihän se ole mikään uusi juttu, että sanallisesti voi siellä. Mutta lähinnä, että miten se tekoäly on osannut lähteä siihen mukaan.
0: No mä luulen, että se osaa.
1: Mä oon joskus yrittänyt jotain tyhmiä joka päivä, mutta myös tuhmia testata, että lähteekö tekoäly tämmöisen mukaan, koska on lukenut, että tyypit oikeasti luo suhteita ja seksisuhteita tekoälyn kanssa, niin ainakaan mun ChatGPT ei lämmennyt yhtään.
0: Okei, voi olla, että siellä pitää maksaa vähän ekstraa, että pääsee sinne tuhmempaan versioon, ja voihan se olla, että ChatGPT ei ole oikea
1: niin,
0: alusta.
1: Niin, hänellä on joku tämmöinen edistyneempi.
0: Ja no nyt tässä on semmoinen juttu, että Emmi miettii, että voiko yksikään oikea mies pystyä samaan. Ja mä mietin sitä, että hei, eikö niinku, siis kaiken A ja O tässä on tietysti se, että Emmi on onnellinen. Ja me ollaan onnellisia
1: kyllä,
0: siitä, että Emmi on löytänyt kumppanin sieltä. Mutta siis käsittääkseni tekoäly toimii vähän niin kuin sen käyttäjä luo sen toimimaan.
1: Niin, itse eli, luet itsellesi täydellisen kumppanin.
0: Niin, eihän nyt kukaan oikea mies pystykään samaa, jos sillä miehellä on oma tahto. Eli jos sä niinku kaipaat jotain tämmöistä niinku, miksi sä sanoit tossukka?
1: Onhan niitä tossukkamiehiä tuolla pilvin pimein.
0: No mutta tämmösiäkö nyt sitten halutaan?
1: Toisaalta oikeat miehet valehtelee ja huijaa. Toi tekoäly ei huijaa ja valehtele, vaan se miellyttää sua täysin. Mutta teko on lukenut paljon tämmöisistä tapauksista. Luin joskus, että joku jenkkinainen oli luonut itselleen tekoälykumppanin kanssa. Oli seksisuhteet, kaikki siinä tehty läpi. Ja meni naimisiin tämän kanssa.
0: Miten?
1: Häät juhlittiin ja siellä kun hänelle luottiin heistä hääkuvat ja kaikki, mutta arvaa mitä traagista sitten tapahtui.
0: No se oli käynyt vieraissa se tekoäly.
1: Ei, no. Vaan tuli joku päivitys ja tää poistui tää hänen aviomies kokonaan. Että ei voi luottaa edes tekoälykumppaniin, kun sekin ottaa hatkat yhtäkkiä.
0: Ei saa. Siis ihan jäätävää kamaa. Siis mä ajattelin, että tekoäly loisi niinku paljon tämmöisiä hienoja mahdollisuuksia ihmiskunnalle, mutta mä aloin olla jotenkin sitä mieltä, että tää on oikeasti jopa vähän surullista.
1: Joo.
0: Onhan tää nyt oikeasti surullista.
1: Mieti päivitys vie sun aviopuoliso.
0: Hei, mä laitan nyt tätä Harry Stylesia soittoon American Girls. Tää on hurja maailma, missä me eletään.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Energy. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhilloon.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saa.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Klik klak.
11: Oletko sinä näppäimistö?
12: Klik klik.
11: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
12: Klik klik klak.
11: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
12: Klik klik klik klik klik.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Klik klik klik.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: Market.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
3: Are you ready?
4: Energin tiistai.
5: 5 yli 5. Soittakaa hittejä, please.
4: Bibi Rexa on New Religion tässä. Hienosti Riikka.
5: Sorun osuoni, mikä sykkii.

0: Energin tiistai-iltapäivä 23. kesäkuuta. Moni on jo kesälomilla, nauti, jos oot itse siellä. Me ollaan vasta ensi viikon jälkeen.
1: Joo, tässä on vielä pari viikkoa melkein meillä yhteistä aikaa.
0: Uutta Alex Warren ja Passenger heti tosta seuraavana. Ja sitten yksi tämän kesän kovimpia hittejä, The Bausan Magnetic. Riikka, mulla tuli eilen TikTokissa vastaan tämmönen video, missä joku nainen useasti tilailee vaatteita. Just nimenomaan vinteristä. Ja tämähän on sulle tuttuu huttuu. Sähän
1: joo,
0: teet täällä kanssa.
1: Joo, nämä kirppissovellukset.
0: Joo. Ja sitten tämä nainen toimii sillä tavalla, että jos ne vaatteet tuoksuu hyvälle, niin hänellä on tapana laittaa viestiä perään, että hei, mitä pesu- ja huuhteluainetta sä käytät?
1: Siis joka ikiseltä, kenen vaatteet tuoksuu
0: no,
1: hyvälle.
0: No näin, hän tässä nyt sanoi, että kun tämähän on semmoinen juttu, säkin varmaan, mä oon olettanut ainakin näin, että sä rakastat kaikkia huuhteluaineita. Mun tyttöystävä rakastaa, miltä huuhteluaineet
1: rakastan
0: tuoksuu.
1: Rakastan tuoksuja ylipäätänsäkin, niin. Mutta rakastan myös pitää ne omana tietona. Tiedäks, kun se ei ole mikään chattialusta se kirppissovellus.
0: Eikö se voi olla?
1: Ei mulle. Tiedäks, nyt menee lomatilaan. Menee täältä, en
0: ai
1: jaksa.
0: Ai sä ärsyydyt tästä.
1: Mullahan on täällä myynnissä vaatteita. Mulla on mennyt jo hermo monta kertaa, kun jaksetaan nurista, että myön muutamilla euroilla täällä maksimissaan jotakin mekkoja ja paitoja. Et siellä on vähän ryppyä ja onkohan tossa tahra vai ei, että saisiko rahat takas ja pitää silti tämän parin euron koltu. Niin mulla on mennyt aivan hermo. Ja nyt seuraavaksi mun pitää alkaa vastailemaan sinne kaikille, että millä aineella tää on pesty, mitä huuhtelua. Itse asiassa mitä hajuvettä sulla on ollut silloin viimeksi, kun oot käyttänyt tätä, ai tai mitä käytät yleensäkin, niin en jaksa. Mulla ei ole aikaa. Se vie muutenkin tarpeeksi vaivaa mun elämästä postitella niitä, niin älkää kyselkö enää perään
0: ai
1: mitään.
0: Ai vitsi, mä fiilaan, kuinka ärtynyt sä oot tästä, kun sulla ei edes tapahtunut tätä tilannetta, mutta niin. Sä oot vaan ärtynyt siitä, että jos näin kävis.
1: Siis joo, anteeksi, eli, totta kai eli saa kysyä ja joo. Ihmiset varmasti osa siellä on kohteliaita ja vastaa, mutta mulla vaan oikeasti, ehkä mulla vaan on liikaa nyt sit elämässä meneillä, että mulla menisi kuppi aivan nurin, jos mulla kysyttäisi mitään ylimääräistä.
0: Sulla menee kuppi nurin välillä milloin mistäkin, mutta sä oot sitä mieltä, että sylitetään joku tietty raja.
1: No kyllä mun mielestä.
0: Mut hei, anna mä vähän haastan sua. Miten tää ero esimerkiksi siitä, että sä katot vaikka video, missä joku meikkaa ja sit kysyt siltä, että hei, mitä meikkiä sä käytät?
1: No,
0: tai
1: tiedätkö?
0: Joku sisustusjuttu vaikka, tai jossain taustalla näkyy, jonkun videon taustalla näkyy joku kiva huonekalu, ja sit sä kysyt, että mistä toi huonekalu on?
1: No tiedätkö, kun itsehän en hirveästi sisältöä tuota just sen takia, että kun en jaksaisi, multa kysellään sitä koko ajan jostakin asiasta. Mutta ne ihmiset, jotka tekee vaikka aktiivisesti somea, vaikka niitä meikkivideoita, niin he kyllä tietää, että se nimenomaan toimii niin, että siellä pitää sit kommunikoida, se on sosiaalinen media, että siellä vastataan ja kerrotaan niistä tuotteista. Mutta kun ei nettikirppikset ole sitä varten, että siellä heitetään vähän small talkia, vinkkejä milloin mistäkin.
0: Tiedätkö, mä oon muutenkin huomannut sen, että kun mennään tuommoisella kirppismaailmaan, niin nyt mä puhun tämmöisestä ihan rehellisestä kirpputorista, että sä meet paikalle, missä kaikki tavarat levitetty jotenkin silleen eteen, tiedätkö? Niin siellähän on aina se yksi ja tietty sama haju, mikä siellä haisee siellä kirpputorissa. Niin mistä se haju tulee? Sitä
1: niin,
0: mä oon
1: mistä
0: miettinyt.
1: Siellä on ne ihanat huuhteluaineet ja pyykinpesuaineet? Heille voisi mennä sinne vinkkailemaan, että he pitäisi teidän itse asiassa käyttää.
0: Ei, just tää, koska
1: ja siellä, niin ehkä face-to-face kommunikointi voisi tuolla lailla palata muutenkin sitten takaisin, että mennään niin. Kirppiksille juttelemaan.
0: Koska se on vaan niinku tehtaan taku, että jos sä meet old school kirpputorille, niin sieltä tuoksuu aina ihan vehkeelle. Se on se tietty haju, me kaikki tiedetään se.
1: Ei mun mielestä vehkeet haise siltä.

0: Kolme norjalaista frendiä lähti viikonlopuksi viettämään aikaa Norjan saaristoa ja siellä he teki tämän biisin, The Bowson, Magnetic Energyn iltapäivää.
1: Ja loppu on historia ja kesähittiä.
0: Ihan kesähittihän toi on. Ootko Riikka koskaan miettinyt, että millaista aikuisviidettä tai jynkkyä sun naapurissa katsotaan?
1: No en oo, kyllä mun naapurista kuuluu kyllä kovaa voihkintaa, mut kun ite en hirveästi tota kyseistä lajia harrasta.
0: Nyt on sitten saatu dataa, mitä suomalaiset eniten kattoo. No ja niin. On olemassa yksi tietty sana ja tämmönen niinku oikein genre tuolla aikuisviiden alalla, mihin vyöhykkeeseen me
1: kuulutaan.
0: Näin on mitään mun keksimiä juttuja, vaan tää on ihan virallista dataa. No eli niin. Millä hakusanalla suomalaiset hakee eniten jynkkyy?
1: Semmoset katseluvinkit sitten tähän iltapäivään vielä tulossa.
0: Lyödään muuten kymppiminsan päästä pöytään. Ja soitellaan Dua Lipaan Levitating kuitenkin eka. Ja sit Lauri Haavin Perhosta. Silloin kun en luota enää kohta. Energillä sun.

0: riittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 bi.
1: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
2: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
5: Se on vuoro. Ota koppi.
4: Ai!
5: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
4: Mun kultahammas.
5: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
4: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
6: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
7: Kultakiertue.
8: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
9: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
10: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
11: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäänkö laivalle?
13: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
14: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota easy ja
19: nauti edelleen. Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
20: Olkaa paikoillanne.
19: Mitä tarkoittaa?
20: Valmiit.
19: Nyt en ymmärrä.
20: Hep.
19: Mitä?
20: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
21: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
22: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
23: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
24: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
25: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
26: Lähitapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Lauri Haavio, Perhonen, Energy-iltapäivä, Sallu ja Riikka taas ja Katy Perryn kanssa jatketaan ja sitten tulos tää, mikä tää oli, Tampere City by Niko Saari, eli ihan vaan Tampere City.
1: Sähän oot siis myöntänyt mulle, että sä et oo ikinä elämässäsi kattonut aikuisviihdettä.
0: En oo ainakaan omasta tahdosta, niin mulla on jotain klippejä joskus pakotettu näyttämään jonkun kaverin tai poikakavereiden toimesta, mutta en oo itsekseni mennyt, että oi, laitetaanpa poket pyörimään
1: niin
0: koskaan.
1: Sähän tuossa aikaisemmin sanoit, että sä et välttämättä edes niinku tiedä, mitä ne tekee siellä. Että...
0: No en kyllä ihan. Voisin kuvitella, että jotain tiedän, mitä niin. Siellä tapahtuu.
1: Siellä on kaikennäköisiä temppuja, mitä voi oppia.
0: Niin, mutta siellä voi olla myös kaikkea tosi sairasta kamaa, näin on käsittänyt.
1: No varmasti on, sitäkin löytyy, jos sellaista niinku haluaa nähdä. Mutta siis mitä sä veikkaat, että mitä suomalaiset hakee eniten? Että jos suomalaiset nyt menee vaikka Pornhubiin ja kirjoittaa siihen hakukenttään yhden sanan, niin mikä olisi semmoinen niinku haetuin sana? Sun veikkaus mutulla.
0: Varmaan joku kolmen kimppa.
1: Vai kolmen kimppa? Joo, okei.
0: Okay. Tai no. Sitten, mutta eikö se klassisin, eikö se ole se, että pesukoneessa ollaan jumissa?
1: Anteeksi, missä?
0: Ja sitten joku putkimies tai joku tulee pelastamaan.
1: Pesukoneessa?
0: Niin, aina, että ne mimmit on pääpesu pyykkikoneessa.
1: Mitä hittoa sä oot kattanut?
0: Näin mä oon kuullut, että niissä on semmoinen juoni aina, sit pyllistellään sieltä ja sit sieltä tulee joku ja minun täytyykin auttaa sillä lailla, joo. Että otankin sulta pöksyt pois. Että,
1: joo, ja siis sä oot ihan oikein jäljillä, mutta se, että miten sen saa uskottavasti tehty, että joku jää pyykinpesukoneeseen
0: kiinni. En mä usko, että ne kauhean uskottavia noin näytellyt pornopätkät on koskaan.
1: Mutta tommoista ei ole. Siis vähän tohon suuntaista on, mutta ei ehkä ihan kuitenkaan tuommoista. No mutta sä et osunut millään tavalla naulan kantaa. Jotain muuta on haettu. Meinaa Pornhub julkaisi tuossa taannoin haetuimmat sanat, mitä suomalaiset on hakenut. Ja... No aikaisempien vuosien suosikit Lesbian ja Einal on nyt menneen talven lumia.
0: Ai ne on ollut suosikkeja.
1: Et jos nyt päätät sit kuitenkin mennä kattoon, niin älä näitä enää hae, koska tuo
0: Aallon harjo. Mä keksin, mikä siellä on varmasti kuule ykkösenä. No. Saanko vielä yhden veikkauksen?
1: Saat.
0: MILF.
1: Joo!
0: Koska näinhän se on. Vanhemmat naiset trendaa, puumanaiset trendaa.
1: Mitä mieltä sä oot siitä? Koska toista vuotta putkeen MILF on ykkönen, se on haetuin sana. Ja mä rupesin tossa miettimään, okei, et ota tätä mitenkään loukkauksena, mut oothan sä vähän MILF-tyyppinen itsekin.
0: No en kyllä, mutta sitä kohtihan tässä vähän ollaan menossa, että myönnetään, en oo enää parikymppinen pimatsu. Et on aika onnellinen tosta.
1: Niin.
0: Et jos se suunta on todellakin, niinhän sitä puhutaan, että myös tuolla deittailumarkkinoilla, että nuoremmat kundit, ne parikymppiset, kato mä en osaa sanoa enää, kymppiset haluaa nimenomaan niitä plus kolmekymppisiä, jopa plus nelikymppisiä.
1: Okei, no joo, voi se olla näinkin. Täällä sanotaan, että Suomi kuuluu tämmöiseen niin sanottuun MILF-vyöhykkeeseen.
0: MILF-vyöhykkeeseen.
1: Tää on niinku ihan vyöhyke, että ihmiset rakastaa MILFejä Suomessa. Ja yhdessä siis muiden Pohjoismaiden, Britannian ja Itä-Euroopan maiden kanssa, että MILFit on muuallakin kovaa huutoa.
0: Onpa kiva kuulla, että tässähän mennään vaan niinku parempaa kohti, että joo. Niin. Tässä voi olla kuin iloinen.
1: Ja siis en mä nyt mikään ennustaja oo, mutta tässä kun vuodet vierii, niin muutama vuosi tonne alle, niin mä veikkaan, että se haetuin sana, jos tää trendi siis jatkuu tämmöisenä, niin sehän tulee olemaan GILF.
0: Niin, eli grandma, I'd like to. Eks vaan?
1: Joo, on. Kun sä sanoit sen ääneen, mä tajusin, kuinka sairaat se.
0: Siellä on mummipää pesukoneessakin. Rollaattorille tää sivu, että karit.

0: Katy Perry and the one that got away Energyn iltapäivää. Vanhaa Katy Perryä, joka muuten trendailee.
1: Trendaa isosti. Allu ja Riikka tässä vielä tuohon kuuteen, eli loppu suoralla.
0: Lehmosen Janne Energy ilta, eli Janne Snäkkää hyppää tänne kohta Elämä kaunis. Soitellaan kuitenkin eka Teddy Swims ja Mr. Know It All ja Mirtsu. Ja näiden jälkeen Janne studios. Energy.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
3: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
4: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Seuraavaksi potilas 2934.
11: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
13: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
14: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Ok, eli vain yksi appi.
14: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
17: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
18: Eloveena. Täyttä eloa.
19: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
21: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
22: Sukeltakaa syvemmälle.
23: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
24: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
25: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä? Energyn hittivelho. Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Mirella vähän enemmän energy-iltapäivää. Toi Ariana Granden uusin sinkku, Hey That I Made You Love Me. Vielä tähän loppupuoliskolle tätä lähetystä. Ei ole muuta kuin vähän reilu kuukausi, niin Ariana Granden uusi albumikin julkaistaan.
1: Ai vitsi, en malta odottaa.
0: Meidän on pakko muuten tehdä taas spessua sitten energy-iltapäivässä.
1: Niin
0: joku
1: on.
0: Ariana Granden lähetys.
1: Joku mun suosikki.
0: Tehdään jotain tällaista, koska Lehmosen Janne energy-ilta on jättänyt meille tänne viesti, niin kuunnellaan tää.
2: Okei, Allu ja Riikka, nyt ei säästellä teitäkään energyllä aiheen kanssa, kun puhutaan siitä, että mistä teidän kumppani on nykyisessä tai entisessä suhteessa, tiettikö suoraan sattuna, vittuullut teille kaikkien. Oot sä niitä tyyppejä, jotka kasaa ne kaikki vaatteet sinne sohvan kulmaan ja joo, mä vien ne pyykkikoriin huomenna, vaan jätät sen ne kaikki kaapin ovet auki. Löytyykö sulta reikäiset bokserit? Mitkä on tietysti näitä juttuja, mistä te olette saanut kuulla omat kumppaniltanne? Mä paljastan kyllä omani, mutta etenkin päästään puhumaan siitä nerokkaasta vittuilusta, minkä mun kumppani antoi mulle siihen kyljessä. Et, muun muassa tätä energyllä tänään, let's go!
0: No mistä nyt ei olisi vittuiltu? Se olisi voinut olla enemmänkin
1: niin
0: se kysymys.
1: Niin onko enemmän sit sulla niin päin?
0: Mut reikäsiä boksereita mulla ei ole, koska mä heitän ne kyllä sit menee saman tien. En halua mitään tommosia. Mut hei, yksi mistä tulee niinku jatkuvalla syötöllä palautetta aika silleen aktiivisestikin, niin muistat sä tää mun pelituoli?
1: Voi hyvänä aika. En ole edes nähnyt sitä ja silti alkaa jo ärsyttää.
0: Ai saakeli, pelituoli ei ole vieläkään hyväksytty, mutta mehän ollaan siis mun puolison kanssa muuttamassa. Ja se on niin iso kämppä, että siellä on kaikille omat huoneet.
1: Okei. Okay. Kato, mä olin, että lähteekö pelituoli nyt muutossa sitten
0: ei,
1: menee.
0: Ei, kun man cave.
1: No
0: mun unelma. Mun unelma,
1: sinne.
0: Man cave. Teet, tiedätkö, just semmoisen huoneen kuin itse haluat. Super Mario lakanoit sinne.
1: Muistat, että ottaa oven kiinni ja pysyt siellä piilossa.
0: Se voi olla, että se pitää olla.
1: Mutta joo, pelituoli ja tollaiset tiedän, että ärsyttää moninaisiin. Mutta mulla on myös meistä naisista semmoinen universaali yleinen asia, mitä miehet inhoaa.
0: No?
1: Hiuksia joka paikassa.
0: Niin joo, mutta kyllä mekin ajetaan partaa.
1: No, mutta kai te pyyhkäsette ne siitä lavuaarista. No, mutta mä oon tosi monelta kuullut siitä, että kun no, mullakin on tätä tekotukkaa vielä lisäksi, että niitä oikeasti on joka paikassa. Mua itseäkin ärsyttää omassa kodissa, mutta ehkä törkeyden huippu oli äijän luona yötä. Ja hyvä, että ei siellä kesken hommien alkanut siis imuroimaan sitä sänkyä, koska täällä on nyt niin paljon näitä sun hiuksia, että menee vielä pyykkikone tukkoon.
0: Siis viime viikolla oli semmoinen tilanne, että meidän vessan lavuaari ei vetänyt kunnosta. Mä sanoin, että mikähän juttu, niin otin siitä sen, niin sanotusti sen tapin pois, että se pyöritin sen irti siinä, katsoin mitä siellä on, niin eiköhän siellä ollut kuin kauhea hiustuppo.
1: Ei.
0: Siis miksi se pitää sinne lavuaari?
1: Jos te haluatte naisen, jolla on pitkät hiukset, niin varokaa, siinä tulee tommonen inhottava sivupuoli sitten. No, niin. Hiuksia oikeasti on joka paikassa.
0: Mutta yksi syy, miksi mä en valita tosta, on oikeasti se, että mun partakarvoja on ihan joka puolella.
1: Onko niin sun peppuvaasto ikinä löytynyt suihkus sun puolison hius?
0: Mistä sä sanoit?
1: Peppuvaasta, suihkus, tiedätkö, saattaa luikahtaa sinne.
0: Miksi mun peppu, mitä?
1: Onko niitä hiuksia on joka paikassa?
0: Miksi olisi mun persees?
1: No onko saattaa se sinnekin joutua?
0: No varmaan mä nyt se päätä mun hanuriin laita. Mä en tiedä, millaisia leikkejä sulla on siellä sun kotona, mutta me ei noin, toi menee vähän överiksi meillä.
1: Ihan varmasti on joskus.
0: Ikinä ei ole mitään tommosia juttuja, jolle että joku toisen hanuri olisi nuoleskeltu.
1: Ei semmosia.
0: No niin.
1: Se on huomenna Lilla Lördag ja kuuluu taas. Ciao.
0: Ariana Grande tähän loppuun ja Janne jatkaa.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Ai Vaasan sähköllä.
2: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
2: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
2: On, on. Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Halo?
1: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
0: Aa, se joo.
1: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
0: Okei.
1: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
0: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Hei sinä! Onko tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
5: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Kun kesä koittaa,

0: Lekkari, kesän lemppari.
1: Kaikki kesän lempparit.
2: Mittari hoitaa.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
4: Are you ready?

0: En mä näe tiedä, mikä olisi parempi tapa tätäkään showta starttailla Energyillas. Tiistaina, kun se keli on turisti. Mannerheim kohti jatketaan Måneskinilla ja sitten TikTokin tämän kevään jättihittejä kanssa Jamien palalta tai Tanja Impiseltä, niin kuin toi meidän Energy Aamu Saarinen Show sanoo. Dracula tulossa, mutta nyt puhutaan siitä parisuhteen, tiedättekö, hienoimmasta, ihanimmasta, viisaammasta, hätkähdyttävimmästä puolesta, mikä on totta kai hyvä vittuilu. Ei se rakastaminen ja tiedät se yhdessä asioiden läpikäyminen, yhdessä niiden jättimäisten vuorten kiipeäminen, vaan se hienon hieno, pieni vittuilu, mikä toiselta tulee siinä vaiheessa, kun se jätät kaapiovia auki ja oot unohtanut sen vointaa siihen pöydälle. Ei niitä oikeasti tiedätkö kriiseilyjä, että huudetaan pää punaisena, vaan se semmoinen pieni asia, mistä sä oot saattanut sanoa jo monen monta kertaa. Ja sitten kun sä näet, että se kumppani taas tekee sen, niin sun sisällä kuplii niin maukkaasti, että sä et oikeastaan jaksa edes suuttua siitä, mutta sä pikkusen tökit sitä toista sinne sieluun, kun sä tiedät, että tää osuu jollain kohtaa sinne sydämeen. Ja tiedättekö, mä koin eilen ehkä sen hienoimman muodon. Harvoin sitä niin kuin ihminen tulee itse rintarottingilla olkapäät leveänä studioon kertomaan, että Herran Jumala, kun mua kohtaan harrastettiin eilen, niin hienoa vittuilua, että ei ole koskaan nähdykään. Mutta sen jälkeen, mitä mun tyttöystävä eilen syötti meitsille, niin Måneskin ja Jamien palan jälkeen voidaan kaikki antaa yhdessä aplodit maailman hienoimmalle parisuhden vittuilulle.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toimintalehmonen.

0: Mä tässä Energyn illassa väitän, että vittuilu on välittämistä, mutta sit kun sen tekee hienosti parisuhteessa taidokkaasti, niin oh my god, kun se saattaa olla hienoa ja naurattaa itsekin, vaikka sä olisit kuinka se kettuilu kohteena. Mun on pakko antaa nimittäin mun tyttöystävälle shoutout täällä Energyn illassa. Me ollaan pitkään jo molemmat vähän nauraskeltu silleen, että muuten mä oon tälle oikein huoliteltu tyyppi. Aion parran säännöllisesti, käyn suihkussa, muista laittaa sitten dödöö. Vaatteet on silleen ehjänä, mutta sukat on metsille semmonen akilleen kantapää. Se saattaa johtua siitä, että mun jalankoko on 49, mikä tarkoittaa, että sit kun mulla on se 46K sukka, niin se alkaa jossain vaiheessa repeämään aika kuolella sieltä varvas päästä. Kato, nyt mä taas selittelen. Mä en edes mennyt siihen asiaan, vaan mä tulin selittelemään, ihan kun mä teen kotonakin. Ja mun tyttöystävä on monta kertaa huomauttanut näistä sukista meitsillä. Ja sitten eilen, kun me siikattiin molemmat tilalla tämän päivän asujamme siihen valmiiksi, tyttöystävä kävi siinä sukkakorilla, ja se sanoi mulle, että okei, Janne, hei, jos sä laitat huomen shortsit jalkaan, niin haluatko sä sitten nää ja nää lenkkarit, niin haluatko sä siihen mieluummin varrelliset reijät vai varrettomat reijät? Ja mä rupean kuuntelemaan, että mitä sä selitit oikein, baby? Niin, että kun mä katson, että tässä on sukkaa, niin kyllä tässä nyt on enemmän tätä reikäpinta-alaa kuin oikeastaan sukkaa näin jäljellä. Niin haluatko sä varrelliset reijät vai varrettomat? Niin, että nilkkareijät vai tennisreijät? Ihan mitkä sua kiinnostaa, valkoiset vai mustat reijät? Shout out, baby!
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Tässä sitten Coldplay soimaan Energy illassa ja kohta me pelataan tää tuotepalkinnoista.

0: Asteikon 90, niin vahva 12 kesävaibi. Tässä Talk to You's, Got NF Let You Down, mutta sitä ennen ihana Alisa Syrjä, mitä musta tuntuu, että me fiilisteltiin koko viime viikko Energy Aamushossa, kun mä olin siellä tuuraamassa. Ja by the way, ensi viikosta lähtien kanssa meitsi sitten kesäaamuissa, mutta nyt vielä illassa koko päivän ja tänne viikon ja nyt pelataan. Tulipa jotenkin paljon infoa tälleen parin lauseeseen, missä ollaan nyt ja mitä tapahtuu ja pelataan ja paitaa tulossa. Keskityn nyt vaan yhteen asiaan. Siihen, että koodaatte ne 050501719, että kuka tässä on?
1: Se on oikeasti silleen Suomen paras laulaja ja sen niinku vocals on vaan niin upeat, että mä vaan niinku I wanna be blessed by her.
0: Kuka tässä puhuu nimittäin unelmafiitistänsä? 050501719. Täällä odottaa Freshit Energyn tuotepalkinnot, Pirintistä tulleita paitoja, millä pääset rokkailemaan omilla kylillä. Että hei, mä kuulun Energy Gangin, niin ootko valmis?
1: Se on oikeasti silleen Suomen paras laulaja ja sen niinku vocals on vaan niin upeat, että mä vaan niinku I wanna be blessed.
0: 050501719 viesti tänne ja katsotaan Alisa Syrjä NFL jälkeen, että kuka tästä voittaa. Let's go!

0: Hit music only.
1: Energy. No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin voinut.
2: Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
9: These are turbulent times.
8: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
10: In a war, all suffer.
8: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
11: Did I not warn you that you would come to this?
8: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
12: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
13: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
14: Fortum esittää... Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha, mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
15: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
16: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
17: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
18: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
19: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Hirveä Fraittersin blokki tämän mun uuden dekkarin kanssa.
12: Niin.
6: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
12: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
6: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
12: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
12: Beelytä.
3: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
5: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
5: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
11: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
10: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
8: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
20: raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Ei se ihme, että WhatsAppin luuri pärisee pöydällä kovaa tahtia. Kohta nimittäin Minttu ja sen jälkeen Somberi tulossa, mutta nyt te olette halunnut selvästi repiä nämä tuotepalkinnot Metsin käsistä. Siis täysin ymmärrettävää. Kyllä mäkin haluan näitä Energyn valkoisia paitoja vaikka kuinka paljon tänne kaappiin, mutta pomo on sanonut, että saat tänne maksimissaan yhden. Damn, hei mikä diili tää on. Mutta okei, enough about me. Puhutaan susta. Ja puhutaan tästä tyypistä. Kuka tän nimittäin sanoi ääneen?
1: Se on oikeasti silleen Suomen paras laulaja ja sen niinku vocals on vaan niin upeat, että mä vaan niinku I wanna be blessed by her.
0: Häntä etsitään. 050501719 ja Hartsa, hyvä Veikko. Se hyvät lähet peliin mukaan, mutta Minttu ei oo kyllä oikein valitettavasti. Ja sitten Sami, niin sama homma. Ei oo myöskään Louna Online tässä kyseessä. Mutta kuka se oikein voisi olla? Alkaako aukeamaan päästä? Onko semmoinen, totta kai, jos mä sanon, että hän on Olga.
1: Se on oikeasti silleen Suomen paras laulaja ja sen niinku vocals on vaan niin upeat, että mä vaan niinku I wanna be blessed.
0: Ja voin sanoa, että Mirellasta hän tässä puhuu. Olgaan liittyen meillä on kanssa ehkä pikku spesso tulossa hänen kanssaan huomenna. Siitä lisää myöhemmin tässä Energyn illassa, mutta nyt me halutaan kuitenkin palkita päivän voittaja, joka on siinä. Onneksi alkoon, paita on sun. Tästä Minttu ja kohta Somberi ja sitten Olga hommaa myöhemmin.
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.

0: Asiit. Iltaisen kun etenee Energyllä toimintalehmonen. Kohta Taylor Swiftia meidän kanssa, Fade of Four Feelia. Viime vuoden isoimpi. Ja itse varmaan tämän vuoden kanssa, koska tämähän jylläs kyllä koko alkuvuoden kaikkialla. Tätä ennen vielä sitten Kaigo Khalid ja...
1: Suomen paras.
0: Kaigo Khalid ja Griffin. Save my love. Kiitos vaan Olgalle, joka jutteli siellä taustalla. Mutta hei, näiden biisien jälkeen Energyllä päästään siihen, että onko sulla koskaan, tai mitkä on niitä asioita ja lauseita, mitä sun lapset on päästänyt suustaan, tai mitä sä oot päästänyt lapsena suustas, mitkä elää uudestaan ja uudestaan ja uudestaan teidän suvun tarinoissa. Mä väitän, että meillä kaikilla on oikeasti niitä. Mulla esimerkiksi porukat ei tule ikinä unohtamaan sitä, että kuinka kulttuurelli heidän 5-vuotias poikansa oikein olikaan, kun hän oli kommentoimassa nimenomaan kahvilakulttuuria maailmassa päiväkodissa. Edelleen kun mä sanoin, että yhden lauseen nimittäin ääneen, niin mun porukat repee nauru ja miettii, että miten sustakin oikeasti tällainen kasvo loppupeleissä, kun sä näitä lauseita päästit suusta silloin 4-vuotiaana ulos, niin mä kerron kyllä omani, mutta jos sulla on näitä ihania lauseita, mitä lapset on päästänyt suustaan, mitkä on jäänyt sun perheessä ja suvussa elämään, niin kerro mulle 050 500 1719. Katsotaan, että oliko mä valmiina vaikka Helsinki Sanomien ravintolakriitikoksi 4-vuotiaana. Ja minkä takia?
2: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
8: Hymyile, olet turvassa.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Seuraavaksi potilas 2934.
11: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Veikkaus.
14: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
15: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99€ hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
16: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
17: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
19: Ei ole koskaan nähty.
18: Eikö? No keitä te sitten ootte?
19: Me ollaan uutuusjuomia.
18: Jaha, No mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.

0: Ai että, tervetuloa kuulkaa Energylle tämän tiistai-iltaan. Sopivasti just tähän hetkeen me päästään kaikki todistamaan, että minkä takia tämä radiotekeminen on parasta puuhaa koskaan. Kun mä äsken tosiaan nyt Taylor Swiftia kysyin, että mikä on teidän suvussa tai perheessä semmoinen yksi lapsen letkautus? Joku läppä, mikä on jäänyt elämään teidän sukuun ikuisiksi ajoiksi. Mä haluan henkilökohtaisesti kiittää Tiinaa siitä, että laitoit WhatsApp-viestiä 050-501-719. Kuunnelkaa tämä... Pari juhannusta sitten oltiin isolla porukalla sukumökillä viettämässä juhannusta. Ja siinä kun ukilla oli tainnut edellisenä iltana mennä ilta pikkuisen pitkäksi, niin meikäläisen lapsi oli kävellyt siihen ukin viereen ja tokaissut: "Ukki, minkä takia sä haiset ihan helsinkiläiselle bussipysäkille?" Oi ukki raukka. Mut kiitos Tiina tästä viestistä, tää oli upea. Tää oli jopa vielä parempi kuin tää meikäläisen story, joka vie mut jonnekin mun 4- tai 5-vuotissynttäreille lapsuuteen. Ja kun mullahan on siis sama syntymäpäivä kuin Ranskan kansallispäivä, niin siellä sit sukulaiset jutteli kahvikuppi äärellä, että vitsi, kun ois kiva, Janne, kun sä pääsit joskus Ranskaan viettämään sun syntymäpäiviä, niin sä voisit leikkiä, että siellä ne ilotulitukset on vaan sun syntymäpäiviä varten. Ja sit out of nowhere, mistään mitään tietämättä, voitte kuvitella vielä vähän ärrävikaisen 4-vuotiaan lapsen, eli meitsin, joka heittää yhtäkkiä suustansa: "Joo, ja Ranska olisi kiva mennä, koska Pariisissa on Euroopan paras kahvilakulttuuri." Yo, what? Ja tähän päivään asti me ei olla ihan varmoja sitä, että mistä 4-vuotias Janne on repässyt sen, että Pariisissa on Euroopan paras kahvilakulttuuri. Oma ollut kyllä snäkkiä ja pienenä ei auta.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Et näitä lasten letkautuksia he saa painaa lisääkin tulemaan 050501719. Pemberex tässä, New Religion, elämä kaunis, Energy Ilta.

Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä oli vaikeampaa ja sun intti oli rankempaa. Mun mielestä tämä on vaan niin hyvä uutinen, koska tämä varmasti ajaa ihmisiä vielä niin enemmän intin pariin. Mutta sitten yhdestä asiasta mä oon tässä jotenkin hirveän surullinen. Koska tämä nyt poistaa niin sen yhden vaiheen nuoren miesten elämästä, joka teki musta itse asiassa niin kuin halutumpaa kuin koskaan. Tämä nimittäin liittyy yksi prosessi, joka sai mimmit aikoinaan kirjaimellisesti jonottamaan mun makuuhuoneeseen. Ja sitä ei kyllä tule enää, kun jengi saa pitää pitkät hiukset intissä. Mutta mikä tämä prosessi on, niin Alex Warrenin jälkeen selvii Energy Illassa.
2: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Arny!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
0: Halo?
8: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
0: Aa, se joo.
8: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
0: Mm.
8: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
0: Okei. Okay.
8: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
0: En mä nyt.
9: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille Lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
14: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
15: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.

0: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
2: Vaasan sähkö.fi.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

Kaunista elämää koko Energy Kansallessa. Toiminta Lehmonen täällä ja Alex Warren aloittaa tästä Fever Dreamy. Let's go! Mutta miten inttiin pitkillä hiuksilla lähteminen saattaa viedä nuorten miesten elämässä tulevaisuudessa sen kaikkein hienomman kokemuksen? Kyllä Toiminta Lehmonen kertoo tämän jälkeen.

0: ja metsään haidu ja leppoo. Terve menoa vaan kuulkaa kaikille tulevalle alokkaalle tossa. Eikö se parin viikon päästä alku jengi lähtee intti? Ja tällä kertaa voi olla, että tullaan näkemään tuolla inttiporteilla niin oikein kunnon tukkamuotia. Koska, Energy Illassa äskenkin puhuttiin jo siitä, että nyt on kuulemma tullut uudet tämmöiset palveluohteistussäännöt, mikä tarkoittaa, että jopa kundeilla saa olla pitkät hiukset siellä intissä. Mun mielestä upea uudistus kaikin puolin, mutta mua vähän harmittaa, että nuoret miehet tulee missaamaan sen yhden kokemuksen elämässään, missä aikoinaan mimmitkin jodotti mun makuuhuoneeseen. Ei tosin sen takia, että mä olisin jo ollut silloin intiin lähtiessä niin uskomattoman komea, vaan mä voin sanoa, että mikään ei ole kovempi oikeasti mimmimagneetti bileissä kuin se, että olette joskus 18-19-vuotiaana joku kotibileissä, ottanut pari siideriä siihen alle, ja sit kun sulla on intti tulossa parin viikon päästä, niin sä ehdotat, että hei, haluuks joku tulla ajaa mun tukan siileksi? Kaavat sen parraajokoneen tai hiustajokoneen sieltä. Mä muistan edelleen sen kirkumisen määrän, kun mimmi tuoksi kaikki siihen ympäri. Oh my god, anna mä vähän ajan! Koska saattaa olla, että moni mimmi ei todellakaan päässyt koskaan koskemaan tähän masinaan. Saatikko, että sulla on pitkät hiukset, niin se euforia, kun sä kynitsin päätä kaljuksi. Mä istuin siinä keskelle meidän olohuonetta ja oikeasti mimmit kerääntyi mun ympärille ja tappeli kääntynyt siitä, että anna mä ajan, mä otan ton kohdan tosta. Ja ikinä mulle ei ollut niin haluttu fiilis. Toki mä en tiedä, oliko se vähän letdowni, että mun valmiiksi tuota semmosesta 13 millisestä ne ajettiin vaan 3 millinen. Mut hei, it is what it is. Musta on koko joutunut pettyä ennenkin.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ai, hei, Billy Arshin tässä Lauri Haavi ja sit vielä jatketaan. Let's go.

0: Saattaa olla, kuulkaa Energyn kuuntelijat, että tää kaveri on noussut jo sen verran isoksi artistiksi, että hän lauleskelee vaan tuolle Sold Out Nokia-areenoille. Ei enää TJ0-juhlissa saata Lauri Haavia nähdä, mitä vietettiin tuossa viime viikolla. Ja seuraavan kerran, kun TJ0-juhlia tullaan viettämään, niin ne on tuolla jossain about joulun tienoilla. Ja siellä saattaa jo jengillä olla oikein kunnon ruoskaletit päässä, koska nyt puolustusvoimat tulee sallimaan tuleville alokkaille myös miehille pitkät hiukset. Ja se on mun mielestä mahtavaa, miten siellä oltiin selvästi kelattu myös sitä, että no nyt kun me vapautetaan tämä hiustyyli, niin voidaanko me tehdä jotain muutakin, koska Ruotuväki-lehdessä on kirjoitettu, että puolustusvoimat pohti myös yksilön identiteetin ja sen ilmentämiseen liittyviä muutoksia, kuten parran ja viiksien sallimista. Muutosta ei kuitenkaan sisällytetty ohjesääntöön sen laajuuden ja vaikeasti ennakoitavien vaikutusten vuoksi. Haluuko joku valistaa mua, että miten semmoiset 18-vuotiaan pojan amisviikset, niin mitkä on ne vaikeasti ennakoitavat vaikutukset, mitä se tulee aiheuttamaan? Toki tässä saattaa olla niin kuin se pelko ehdottomasti, että muutenkin 18-vuotiaalle, kun hän sanoo, että mulla on parta, niin se partahan on siis 6 partakarvaa, mistä yksi on semmoinen aivan järkyttävän pitkä, ja se on koko ihmisen akilleen kantapää ja identiteetti siinä käytännössä, niin jos armeijassa saisi, mistä testosteroni yllään, niin jengi saisi pitää partoja, niin ne saattaisi rakastua siihen liikaa. Tai sitten siinä saattaa olla yksinkertaisesti se tietty pelotekysymys, että sitten jos se näyttää meidän puolustusvoiman alokkaat niillä amisviiksillä, niin ei tulekaan se fiilis siitä, että nämä tulee hävittäjällä raja yli, vaan enemmänkin se, että jaha, Suomen PV onkin vaihtanut sitten tankit ja tää Honda Monkey.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.

0: Kyllähän se maistuu tämän tiistailtakin täällä Energyllä, mutta täytyy myötä, että vaikka tässä on vielä showta hyvä pätkä jäljellä, niin vähän tää toimintalehmonen alkaa oottelemaan jo huomista, koska mä en tule tässä studiossa istua huomenna yksi. Mika on mulle Energyn illassa, joka on antanut vetää soolon tämän pari tuntia, niin täysin ennen kuulumatonta. Mut tänne ei myöskään ole tulossa kukaan kesätyöläinen. Mä en ole nyt pyytänyt omaa tyttöystäväni jauhamusta shaisee tänne. Ees äiti ei ole tulossa tänne studioon. Mä voin kertoa, että tää on tyyppi, jonka te kaikki tiedätte sata varmasti. Mä veikkaan, että aika moni on oottanutkin sitä, että milloin päästään jauhoa tämän tyypin kanssa kunnolla. Ja heti tässä, kun J-Lo, Save Me Tonight ja sitten sen jälkeen Rain Escapism on saanut, niin päästään paljastamaan, että kuka tämä Metsin julkis co-hosti huomenna täällä Energy Studiolla oikein on. Kuuleeko Metsin äänestä, että mä oon aika skinny hypeessä tässä? Elämä kaunis, katsotaan J-Lo ja Rain jälkeen.
1: Energyllä

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
2: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
1: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
2: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
3: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, all suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
8: Hei sinä! Onks tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
8: Ah, tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
11: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
12: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
13: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
19: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia.
20: Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.

0: Energilta. Tiistais vasta mennään, mutta meitsin mieli toimintalehmusella täysin jo tuolla keskiviikon puolella at the moment. Tiedättekö minkä takia? Tämä studio niin nimittäin meitsillä tulisi julkis co-host, joka julkaisee musaa perjantaina ja tulee tänne soittamaan sitä musiikkia tuon meidän parituntisen aikana jo niin kuin valmiiksi etukäteen. Tämä tyyppi saattaa tuoda mukanaansa yllärivieraita ja päästään fiilistelemaan 2010-luvun musaa, koska hän on tämä tyyppi. Olga! Mä oon verrannut tätä. Olga julkaisee nimittäin hashtag YOLO-EP:nsä perjantaina ja huomenna Energy Dealta muuttuu hashtag YOLO-shows. Meitsi ja Olga parituntisen täällä ja kaikki toi mitä mä lupailin, hänen uutta EP:stä päästään ennakkokuuntelemaan. Hän on tuomassa mukanaansa jonkinnäköisiä vieraita, ketkä liittyy tähän EP-tekoon. Ja sen lisäksi kuulemma, koska 2010-luku on nimenomaan inspiroinut hän tätä uuden EP:n kanssa, niin päästään fiilistelemaan kanssa vähän sen ajan musaa. Ja on mulla sit itsellänikin pari ylläriä Olgalle. Olga on nimittäin mennyt täällä Energyllä ollessaan haastatteluissa mainitsemaan paria asioita, mitä mä en tiedä, tuleeko hän itse muistamaan. Mutta mä voin olla 100% siitä, että huomenna Energyn illassa, joka tunnetaan YOLO-showna, kun Olga on täällä, niin nämä kaikki lupaukset ja toiveet tullaan kaivaa esiin. Mutta sitä venailes. Huomenna Energy-ilta muuttuu hashtag YOLO-showks Olgan kanssa kello 18.00, joten kantsii tulla kuulolle. Ainakin noita biisejä, niitä ei voi kuulla mistään muualta ennakkoon kuin täältä, joten on messissä.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toimintalehmonen.
0: Tässä sit jotain, jonka avulla päästään virteytymään ja tunnelmaan. Olga taas kiljotin stadia kohta ahti, sisko ja sen veli. Energy ilta.

0: Ei, jos joku nyt kysyisi, että mikä mies siellä studiossa oikein on. Miksi mä lopin tämän tälleen? Vastaus tuohon kuuluu se, setämies. Mikäs mies se studiossa? No, ihan toiminta Lehmonen ei täällä Energyllä, kuulkaa hei, hyvää iltaa. Ja tuossa Nextiin meillä soimassa sitten Hartsat, Harry Styles ja American Girls. Mikäs mies täällä studiossa? Kysy ite iteltäis, kova äijä. Sound of Silence siis tulossa kanssa. Disturbed Desire lyhyessä. Ja sen jälkeen, jos kelasit, että tässä oli jotenkin mielenvikainen meininki, niin otapa vaan, kun päästetään taas toi meidän Niko Saarinen ääne. Jos nimittäin uutinen on sellainen, että joku naapuri on kieltänyt naapureitansa, että hei, jos mä laitan pihalle pyykit kuivumaan, niin älkää viittikö kusta siihen päälle. Niin Niko Saarinen saa tästäkin uutisesta pikkusen räväkemmän oma elämäntarinaa kerrottua, joka hänen mielestä liittyy tähän niin hyvin, niin tuo Saarisen laatua tulossa Harry Styles ja Disturbedin jälkeen. Onko näin, että huoltomies on nimittäin varastanut pikkuhousuja kotimatkalla?
1: Energy. Onko sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi. Ei kun
4: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
7: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
8: Arva kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
7: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
8: Tänne asti.
9: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
10: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
11: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
12: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
11: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
12: No laita vaikka katkarapu.
11: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
13: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
14: herkkuja ruokapöytään. Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
15: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Ah, se oli siitä. Tervetuloa taas Energyn iltaan. Toiminta Lehmusen kanssa, missä kohteemmin paljon Jenit soimassa, jota aina Tanja Impiseksi myös toi meidän Niko Saarinen aamushowssa kutsuukin. Ja varsinkin kun hänet päästään täällä meidän kanavalla ääneen, niin ikinä ei tiedä, mitä sieltä tulee. Nähtävästi nimittäin pyykkinarulle pissaa ja ei ole mitään verrattuna niihin huoltomiehiin, mitä Niko Saarinen on saanut nuoruudessaan kokea.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
2: Hieman erikoinen varoitus naapureille. Laitoin pyykit kuivumaan. Tuntematon mies otti pihalla kuivausnarulla olleen mekkoni, virtsasi sen päälle ja ripusti sen jälkeen huolellisesti takaisin paikalleen pyykkipoikien avulla.
3: Niin, eli joku fetissi.
2: Mm.
3: Toi on ihan hirveä, että meillä silloin, mä oon kertonut tän aikaisemmin, ja mä nyt toistan sitä hakamettässä huoltomies, niin varasti siis niin kuin muun muassa Sarilta pikku.
2: Mitä? Siis mistä ne oli kuivumassa Sarin pikkarit?
3: Siis kotona, kun se kävi avaimilla.
2: Ai himasta!
3: Ja jos niin kuin oli huoltotehtävää näin, niin otti pikkuhousut.
2: Miten se jäi kiinni?
3: Tai siis se oli yleisesti tiedossa, mutta
2: niin.
3: Ei sille tehty mitään.
2: Ei sille 90-luvulla.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Se on vaan pakko antaa shoutoutit tälle meidän aamutähdelle Niko Saariselle ja Saarinen showlle, jota vielä muuten pääset kuulemaan 3 aamuna, koska perjantaina Saarinen jättäytyy sitten radiosta pois. Isot shoutoutit kyllä Energylasta joka kerta, kun hänestä puhutaan, todellinen legenda. Mutta muista siis kuunnella huomenna torstaina ja perjantaina aamu 7. Tiedän, että tuolla Saarinen showssa aika kovat mähinät vielä viimeiset metrit. Tässä Teemi Pala, Jenny Dracula, Jenny remix Energylassa ja toiminta Lehmonen tää. Let's go!

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Autoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
5: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
6: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
2: Munkin pitäisi taas pestää auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
5: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's Party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetääks laivalle?
7: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoukki.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
8: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
10: Joka haluat liikuntaelämyksiä. Aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
5: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
6: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
7: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
6: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
7: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
8: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
9: Jahas! Taas kaupoille menossa. Mm, mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Mm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli

0: Veena. Täyttä eloa. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäänkö laivalle?
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi?
9: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.

0: Energy. Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
1: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mut niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
4: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
5: Mitä sä kirjoitat?
6: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
5: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
6: Nöp.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Seuraavaksi potilas 2934.
9: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi.
10: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Veikkaus.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
15: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle. Klas
16: Olsson. LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Onko toi ihan uusi auto?
3: On, on. Koska

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
2: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miks nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: Ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, kraavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
9: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
8: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
9: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
9: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
10: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
12: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.

0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Hit music only.
1: Energy. Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
2: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
4: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
5: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
9: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.

0: Energy.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Hit music only.
1: Energy. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu. Sale.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
11: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
12: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
16: Joo, ja tehdään näin ihan...
15: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
17: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
13: RAYO. Rayo.

0: lisää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klaas Olsson.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: nyt.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit. Sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten josaamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
5: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.

0: Energy.
1: Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
5: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
6: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
7: Särkänniemen, Särkänniemen.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Vuoden radio-ohjelma Saarinen

0: Arny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Energy.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
4: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamba? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ai ei vai?
1: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: that's ugly.
1: Energy. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään. Energy Lasso.